0: dagar med fint väder här ute.
1: Ja. Är det lite träck och lite vind där ute?
0: Ja, där är lite vind.
1: Ja.
0: Det är det.
2: Kan du resa när du ska på ski då?
0: Vind där ute? Ja.
2: Kan du resa när du ska på ski?
0: Nej. Jag reiser inte på ski.
2: Åh oh, nej.
1: Björn, du spör. Det är vannski på Hudivika.
2: Ja, vann, ja. Kan det smöra vannski och med tang och tar selvfølgelig för att dumt
0: spörsmål.
2: Ja. Ja då.
1: Är det många då?
0: Åh oh, ja då, vi är en god gäng.
1: Jag säger det, jag får höra då.
2: Är det något liv i gängen då?
0: Är det något liv i gängen här?
1: Ja! Oj, oj, oj, det är allerede nere i andra.
2: Ja, jag känner att jag ska inte på ski imorgon.
1: Ja, det här är gott.
2: Ja. Ja, men...
1: Men då är det många som kan svara, Björn, och då vet du att vanskelighetsgraden stiger väl till himmels.
2: I vanskelighetsgraden. Jag sitter när de bladar, jag vet inte.
1: Ja, har du hört dem också blada sig helt?
2: Men är det musikalske där ute
0: oj,
2: på ja. Hytta? Oj.
0: Oh ja, då här är vi musikalska här igen.
1: På här då.
2: Kan du ta en sång till
1: Linna
2: oss?
1: Linna dig Lunda för exempel, sånt samstämt. Kan
2: och
1: vi ta den?
2: Och slå oss dig li.
1: Det är snart det nu, vet du. Kan vi öva på den allerede nu? Vi kan så smått björn. Nu, Liv. Är det klar? Det är ju något att le åt, det är allvar alltså.
2: Nu livnar det i lundan och fyller vi upp i glaset vårt.
1: Ja, men håll telefonen ut i rummet då, så sätter det. Nu, den hele skapning stundar. Ja. Jag vet inte det sänget, det var något så stilt. Är det stille natt det är på mig?
2: Stille natt, ja. Nej, men ska vi tolka den här sangen, det tror jag du övar på till nästa påske.
1: Ja.
0: Det övar ju på nästa påske, ja.
2: Och så ringer det in till Nofjone Radio påska i 24 och sjunger ja. Flerstämt, nu livnar det i lundar och...
0: Ja.
2: Har vi en avtal på det?
0: Det har vi en avtal på.
1: Ja, har vi avtal.
2: Då kommer det stora spörsmålet. Vi ja. Vill ja. Fram till en meget känt herrman som spelar... Vilket instrument, och det är Arve Tellefsen.
1: Och vi ska ge dig ett stickord.
0: Arve Tellefsen, det är fiolin.
2: Det är helt rätt.
1: Spelar han ändå, Björne?
2: Och ja, han spelar.
1: Han är nog...
0: ja, menar det.
1: Han är gått upp i år, som han sa.
2: Ja, han har ju passerat ja. 100, men han har i alla fall gått upp i år.
1: Men nu kommer en vibrator, det är mer naturligt, tror jag.
2: Ja. Det ligger naturligt för honom.
1: Spelar du även något instrument?
0: Nej, jag spelade althorn när jag var yngre i korps då.
1: Oh, ja. Kom hen, bajd här?
0: Nej, det är egentligen upprinnligt från Bryne, så jag spelade där då.
1: Ja, du fick Bryne där på då.
0: Ja, det gjorde jag.
2: Ja, och så vi må en artist här som är väldigt känd och...
0: Ja.
2: Och flänke. Ole Edvard Antonsen.
1: Ja.
0: Han spelar trompet.
2: Ja. Han spelar trompet.
1: Och så kaffar en känd person. Kommer på Bryne.
0: Han spelar trompet. Han spelar känd person för Bryne.
1: Ja. Ja. Mega känd.
0: Erling Braut Haaland.
1: Ja!
2: Ja.
1: Det var han vi ville fram till.
2: Jag tänkte det är naboen din.
1: Det är nabo. Plötsligt var det nabo nu.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Men det var väldigt hyggeligt att få en inringar ifrån stadt som egentligen kommer från Bryne.
0: Ja.
2: Och har fest på stadt. Och gängen är samlad och det ska ha korövning då.
1: Nu inte på
2: en gång i kvartalet för nu livnar det i lundar så det ska framföra nästa påske.
1: Det kan öva en flyer över du.
2: Ja. Men kostrock och massa, ha en fin påske.
0: Det ska jag göra, tack i lika måte.
2: Ha det fint.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Det var alltså, hamnar vi plötsligt ut i fälje
2: på. Vi kan väl tryggt säga att han, även Johannesson, har inte ringt in tidigare.
1: Det är inte, jag har inte pratat med den här fall. Det var ett dom. Men Bjarne, då vi var uppe i Hundalen i stad.
2: Ja.
1: På, och rändes på ski, då kom det en jente. Regnande på ski, hon skjuter faktiskt. Gick hon skjuter där uppe i Hundala?
2: Ja, på ski.
1: Og så sier hun det at jeg neste år, da skal jeg være med på landslag i skiskyting. Jeg har vært opptatt til A-gruppa. Ja. Og skal være med der. Hva heter jeg?
2: Ja.
1: Sa hun. Nei, jeg kom ikke på det. Derfor spør jeg lytterne nå. 5, 7, 8, 6, 6, 6. Hva heter hun jenta som neste år skal være på, blant de beste på skiskyting?
2: I World Cup sirkus.
1: Ja, hun har vært med i år litt, for ja. Å si det sånn. Og vi skal høre.
2: Vi skal høre heim til Gryta hennes mor med Salhuskvintetten.

0: Jeg tenkte, Bjarne, hvor mange som gleder seg til å komme hjem i påske, og så gryter henne mor på seg god heimesula og lager skikkelig mat.
1: Ja, det var i grunnen det som var bak tanken med å spille dine melodier.
0: Ja, det var du, som master skulle han ha med i noe hele veka.
1: Ja, det kan du
0: nå si. Det måtte jeg jo hjemme da.
1: Ja, vi, det var din variant. Men likevel, det som er spørsmålet, var det lapskaus, var det klubb? Vi vet ikke. Men det var gryta hennes mor.
0: Ja, det høres ut som det var heimelaget kjøttkake faktisk.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hallo, kan vi ha med oss?
2: Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen, vær så god. Nå kan du ausa din kunnskap. Hva heter hun jenta så?
2: Ja. Ja. Ja, du.
1: Han.
2: Svaret er i alle fall at det er Maren i en museet
0: kyrkeide. Det er helt rett. Hun var med på rekrutla i år, og så kom hun, fikk hun være med på en karenje. Hun er veldig god.
2: Ja, det er
1: hun helt sikker. Jon er allerede på god vei til å prate seg inn i et nytt kaffeselskap.
0: Ja, men jeg skal betale det, Reid. Ja. Det var to som slutta også på skiskyting. Hvem jeg var, vet du det? Ja, nå skulle jeg hatt noe, Olav, gutt.
2: Nei, det var ikke mest problem, dette der, altså.
0: Ja, men,
2: det var en Olav som hadde greie
0: men
2: på.
0: Men de var jo veldig flinke, disse to. Hvem det da kunne være?
2: Hva de var fra da?
0: Ja.
2: Hondalen?
0: Nei, en hette vel Olsbu.
1: I alle fall Olsbu.
0: Olsbu, ja.
2: Nei.
0: Har ikke du hørt det Tiril?
2: Jeg har ikke...
1: Hun Tiril...
0: Ekkoff.
1: Ekkoff og Marte Olsbu Røyskatland.
0: De ga seg.
1: De ga seg.
0: Og da skulle opp to nye da.
1: Ja.
0: Men det var to unge da.
1: Ja.
0: Og... Det var egentlig ikke spørsmål, Reidun, så tar de helt med ro.
1: Nei, ditt...
2: Jeg var helt svettet.
0: Du var helt svettet, ja.
1: Ja, det skjønner jeg godt når Jon kommer med sånne spørsmål. Det er nummer for han skal ha fødselsdato.
0: Kan det gå opp i Hedjabygda nå, da?
2: Det går ganske fint.
0: Har du fått opp...
2: I dag har vi feiret bursdag til et barnebarn.
0: Og alderen var?
2: Alderen var 17 år.
0: 17? Den år, ja. Men nå må jeg spørre, jeg må opp til deg her om dagen med en premie du vann her i Nordfjønne Radio. En flott kilt.
2: Ja.
0: Ja, har du fått jobb?
2: Neida, det er under planleggingen da.
0: Det må planlegges. Hvor har du tenkt å plassere det hen? Nede med veien, eller?
2: Nei, jeg tenkte å ha det opp der, så du helte opp utenfor døra.
0: Der ser du. Øyen, han kommer med forslag, og det går i ordna, Bjarne.
1: Ja, men altså, du ordner premie, altså du trekker ut premia. Etter alle kunstens regler. Du bringer premien på huset,
0: ja.
1: Og du forteller deg hva de skal ha premien hen.
0: Ja.
1: Sier du også hvor lenge jeg kan få lov å henge der?
2: Du burde hatt med redskap, og så fester du på veggen.
0: Jeg burde ikke tatt med skruer og en drill, ja.
1: Ja, det synes jeg var faktisk det minste krav, ja.
0: Og du forteller hva du fikk for det. Det var en sånn flotte velkommen med Marianne Løsetalaga. Var ikke det fint?
2: Ja, veldig fint. Ja, veldig fint.
1: Ja. Du var fornøyd med premie, men du er litt misfornøyd for at han ikke hengde det opp til deg.
2: Ja.
1: Ja, ja det synes jeg var et rett svar.
0: Ja, men jeg hadde ikke... Reidun,
1: skal vi se nå, han har fått to spørsmål.
0: Reidun, har du sagt, jeg har en drill, så jeg får ikke det å hifte opp.
1: Ja.
2: Ja, men noe sånt, det har ikke jeg her.
0: Men neste gang du vinner, da skal jeg sette opp, samme hva det er. Hvis det ikke er en skorstein.
2: Ja, men jeg kan ikke fylle med sånne.
0: Nei, men det er jo på kjellepremier. Vi her inne i radio. Ja,
2: hvis det er et maleri eller et fart sånt.
1: Ja.
2: Det er et flott maleri.
1: En Van Gogh. Eller et eller annet.
0: Har du hjelp i kveld?
2: Ja, men ikke...
0: Ikke på vanlig altså, standard.
2: Altså, enkle spørsmål, det er sent på kveld. Så
0: ja,
2: voldsomt. Vi er trøtte alle.
0: Nå var det fryktelig sent plutselig.
1: Ja, det er sånn ditt her. Men vi forrige innringa, så hadde vi noe om instrumenter.
0: Hadde vi det?
2: Ja.
1: Ja. Og da er det spørsmål, hva for et instrument spiller ... og da skal vi frem til hva for et instrument Elton John spiller.
0: Ja, det kan du si.
2: Elton John? Piano. fick jag upplyst för det var färg och stilla spörsmål. Och
1: så... Var det ifrån 1880 upplysningen?
2: Ja, kan du säga det så?
1: Ja.
2: Det var på höjden, ja.
1: Okay.
0: Du, nu ska du få ett sånt spörsmål som är lite sån... Du må tänka dig om lite på, kanske. Kan du bruka mest ström av uppvaskmaskina eller att vaska upp vaska för handkläder? Kan du bruka mest ström...
2: Vaska kläder för hand?
0: Ja, eller vaska uppvaskmaskin eller vaska för hand?
2: Då brukar du mest... Det är säkert att vaska för hand.
0: Ja, det här är rätt. Det ska jag betälla dig det att uppvask för hand kräver 3-4 gånger så mycket hett vatten som uppvaskmaskin.
2: Ja.
0: Ja.
1: Han,
0: Men är det inte problem med att bli vaska med kallt vatten?
1: du Jon, du skulle ha varit in lite här energirådet du.
0: Ja, jag är där.
1: Det är med goda och dyra råd.
0: Är det något du vill kunna göra, Breidun?
2: Nej, i grunden inte.
0: Påska har gått fint.
2: Påska går väldigt fint.
0: Ja.
2: Det är stilla och roligt.
0: Ja, det borde många samla.
2: Det har varit färre sedan 17-årsdag ett par dagar.
0: Ja, men då har du lagat kakor då?
2: Nej, jag har inte lagat kakor, men jag har sagt att jag ska komma och äta pinjekött på söndag.
0: Oj. Vad tid ska jag möta upp?
2: Ja, du kan komma.
0: Då kan du hänga upp dina grejer.
1: Han äter sig in i ett värt matfat.
0: Hon är lite tung i dina platar, så jag måste ta med mina svin, tror jag, så vi får skruttkikla fast.
1: Ja. Men...
2: Jag
1: är säker på att de klarar det väldigt fint. Men du och den gängen du har med dig, om det är 17 år eller äldre eller yngre, då så må i alla fall det ha en väldigt fin påske vidare.
0: Ja, men du har fått upp lite där plata. Vi vill gärna ha ett bild så vi kan sända till Nuffion Ära, kan vi lägga in på sidan vår.
2: Ja,
0: har inte det
2: kan
0: fin?
2: Jag göra, så ta ett bild.
0: Det är fräsch och kontrollerat om det är riktig placering.
2: Ja, det är det. När du hjälper nu där så det skulle vara rätt med den i klockan.
0: Ja, det skulle vara
2: rätt. Så jag borde passa på det.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Han är nöjen på ditt, han Jon, vet du.
0: Ja. Ha en god påske.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: God påske, ja.
1: Ha det.
0: Det var Reidun Häggen med lite bisittare där. Du. Upp i Höndala.
1: Ja.
0: Det var hon Maren Hjelmeset Kirkeide, men hon går egentligen för Markane då.
1: Hon går för Markane i det slaget, ja.
0: Och så släkta med den skifamiljen Hjelmeset i Gläppen.
1: Och bröderna Bö går också för Markane.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. De går på Böna och.
1: De går på Böna.
0: Men, nu ska vi till den här platsen här. Vad heter hoppanläggen i Stryn? Vad heter det där hoppan ligger i Stryn? Vad heter det? 528-60-660.
1: Och då ska vi ha en melodi med vinskvätten som heter Gniaren.
0: Ja.

0: Onkel! Onkel!
1: Ja, då förstår jag lite mer i kvart. Varför du, Björn, har gått så långa steg? Plus nu gick det upp för mig ett halvgaljös.
2: Ja.
1: Det är alltså ekonomisk grund.
2: Jag gick inte bara in i krona, jag gick in fem.
1: Du gick in fem. Du sa du har cirka 75 centimeter i steglängde.
2: Ja.
1: Och idag gick du, hur många steg har du gått idag?
2: 9-10 tusen.
1: Med, du har nog gått lite här också.
2: Jag har gått här och små tracka.
1: Ja. Ken har vi med oss nu?
3: Hej då, Jörgen.
1: Och Jörgen berov där på något för dig.
3: Ja.
1: Ja, måste du prata med flänk och prata in i talatuten?
3: Talatuten, ja.
2: Hör vi Jörgen berov där?
3: Ja.
1: Ja. Och så vi vet då?
3: Ja, vad var det hette nu då?
1: Ja, det kan du säga.
3: Björkelibacken,
1: ja. Det är helt rätt. Och vet du, Kent, så har backrekorden där?
3: Nej, ett av Sveina dömer sig säkert inte mig.
1: Det är alltså en som driver med, han driver faktiskt kombinerat, han är med ändå. Han heter Espen Andersen och han har hoppat 105,5 meter.
3: Ja, jösses.
1: I 2010.
2: Och när Jon är så bestämd på detta där så ska inte vara det minsta tvil om att detta är rätt. Han har lagt sig ära i att undersöka detta där.
1: Ja.
2: Så här är det ingenting på tillfälligheterna.
1: Det brukte hela dagen för att finna ut.
2: Ja. Och ja, det var väl inte bara en dag.
1: Jag ringde när sporen bestämde.
2: Ja. Här är det snack om att driva
3: upp. Du gick helt i kilden nu.
1: Uppsökande verksamhet, ja.
3: Okay.
2: Men ja. Nu är vi inne, eller har du Jon och du är...
1: Ja, men vet du gärna här kun driva med och sånt på en sån dag?
2: Nej, så... Ja, kan du driva med? Har du gått på ski i påska?
3: Nej.
2: Ska du gå på ski i påska?
1: Nu kommer reportaren fram här.
2: Kan du följa för påskvejr i år?
3: Nydelig,
2: ja. Du går inte på ski, går du tur till fots, cykel?
3: Jag ska ner och bära lite kvist i morgon.
2: Vad du ska?
3: Bära kvist.
2: Jag
3: har sagt ner några buskar i
2: hagen. Akkurat.
3: Ja.
2: Så det är på trappen i morgon på påskafton?
3: Ja. Ja,
2: går till dagen. Ja, påskafta, i alla fall fram till klockan är 4-5, men inte klockan 5, då ska det vara stilt.
3: Då må vi pröva gå ut.
2: Sänka påskefreden sig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jag var ute för något på onsdagskvällen, jag var där på Samvirkela i sån 7:30.
2: Ja.
1: Jag var folk som var borta och handlade både det sånne öl och forskjellig sån. Och så kom det jag skulle betala. Men nej då, då fick jag besked om att sätta det tillbaka igen, för klockan var över 6.
2: Oj.
1: Nu är det sån inneklämt helgedag, så kommer helg inte på, så får jag lov att sälja till klockan 6. Det är så typiskt norsk.
2: Ja, det är typiskt norsk.
1: Ja.
3: Men jag observerade en Jon Øye som kom spurtande efter bingvannet på kopen.
1: Ja, då skulle jag såg du mig?
3: Ja. Du trädde vogn och fort med kule.
2: Ja, kan du då ha det glömt?
1: Nej, jag skulle måtte handla lite.
2: Ja, du kom på att det var påske.
3: Det var inte mycket du hade uppe ett kvart.
1: Ja, men det var akkurat det jag hade glömt. Och det hände.
3: Kan du ha hela vågen då?
1: Ja, jag må ha det så ser det ut våldsamt ut, vet du.
3: Det kan han nu komma på och så plucka lite för mycket då, vet du.
1: Jag var inte klar över att jag övervåkade när jag stod och handlade.
2: Nej. Då ser du.
3: Men jag gick ute då.
1: Är det du som styr i sådana övervåkningskamerorna?
2: Ja.
1: Bjarne, kan du ikke spørre om?
2: Nei, vent nå, herlighet.
1: Jeg skal ikke noe plass, jeg har sett noe.
2: Ja, men vent.
1: Er ikke han håpløs, du?
2: Vi var
3: inne. Jeg synes han er ok, jeg.
2: Ja, takk. Vi var inne på hopp og idrett generelt.
1: Hopp og sprett.
2: Hopp og sprett og tjohai. Hvor mange ringer er der i... det olympiske flagget?
3: Fem.
2: Er det fem?
1: Man vet fargerne og kombiene.
2: Ja, det skal ikke jeg bry meg med.
3: Nei.
2: Men, hvem var det som forrådte Jesus?
1: Ja, det kan du si. Det var vel opp til flere.
2: Han bodde i Skariot.
3: Skariot?
2: Nei, glemte jeg.
3: Kan du hjelpe?
1: Nå hører du, han ikke så bevandret i Bibelen, sier jeg.
2: Nei. Men hvem det var som forrådte Jesus?
1: Ja, tenk med det, du. Det noe aktuelt, dette nå i påska. I dag var det lengste dagen.
3: Vi har noe Judas, men...
2: Ja, vi har noe Judas, men ikke menn. Men det Judas.
3: Jeg har en Judas, punktum. Ja.
2: Vi har en Judas Iskariot. Og så skal du få et spørsmål til.
1: Du får sette din Bibel halvtimen.
3: Søndagsskolen.
1: Ja, Bjarne, ja. Onkel Bjarne.
2: Onkel Bjarne søndag, ja. Ja, vi tar... Nei, vi...
1: Får seg en fisk nå snart, Bjarne. Nei? Hun får seg en fisk nå i boka.
2: Ja, fisk og stjerne.
1: Ja,
3: ja nå, jeg tror
2: nå, nå begynner klokka å bli faktisk over 11:30, og da glider helt ut her. Men hva for et dyr, TV-dyr, kan vi si, var Skippy?
3: Skippy, var det det? Den kleine
2: dyr, og det var en bort. Ja, var det det? Det var ikke en ukse, nei.
3: Nei.
1: Skippy.
2: Det var en kangaroo.
3: Ok, takk.
1: Det var så fin melodi, det.
2: Ja, Skippy, the bush kangaroo.
3: Jeg kunne ikke
1: si, men jeg så på det. Hva har du sett til boka henne?
3: Nei, var veldig på ungen, du.
1: Helt rett. Han på ja. Maja hele tiden. Det flott, Bjarne.
2: Ja, ikke sant? Medfødt.
1: Ja, ja, helt medfødt.
2: Bunk.
1: Det var ikke noe humlebunk.
3: Nei.
1: Så, så sa han rett over bordet.
2: Nei, sånn er det. Men Jorunn Bjørhovde, hun må ha en fin kveld videre og en god påske og lykke ja. Til med ryddingen av kvist og kvast i morgen.
1: Skal hun rydde da?
2: Ja.
1: Har hun rota så fryktelig i dag altså?
2: Ja.
3: Nei, ikke i dag. Det var på tirsdag.
1: Å, jo.
2: Nei, det går ut av alle grenser med kvist og kvast og det må rydde oss to. Det er jo...
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Ha det godt. Bjarne, vi får, du får deg så godt du med deg, så ringer du. Hvor får du til?
2: Nei, altså, jeg vet ikke det.
1: Men du...
2: Det er noe bare sånn det, vet du. Altså, for noen ligger det litt naturlig, og for andre så må de streve litt mer.
1: Ja. Jeg var inne i Bjørkelibakken, da jeg lagde det til innslaget her. Så kom der en kar. Jeg har nå lagt opp egentlig å hoppe. Jeg har hoppet 251,5 meter. Jeg har vært så låg i knene. Hva heter jeg? 5-28-60-660.
2: Ja.
1: Kjente du hvem jeg var?
2: Ja. Og,
1: vi skal høre.
2: Vi skal høre en melodi nå som heter Bonde ifra Hamlagrø med Teddy Nelson.

0: Halter och nölar och ölar och brölar. Kan jag bli med hos Rens och öla och bröla? Eller vad är det för något?
1: Jag kan nästan säga så. Nej, mitt namn är Odd Runehäggen.
0: Odd Runehäggen?
1: Ja.
2: Det är han som är i hytta.
0: Då ölar du och brölar.
1: Jag är en del lägre hytta i alla fall.
0: Ja, är stämningen uppåtgående eller?
1: Nej, vi har inte lagt oss den där nolunda. Nolunda.
0: Ja.
1: Vi har inte lärt oss den ändå.
0: Har du inte lärt den ändå, nej?
1: Nej.
0: Jag gick inte till folkeskolan.
1: Jo, jag gjorde det, men...
0: Du huskar inte igen?
1: Nej, det låser jag.
2: Ja, ja. Nej, det kan gå i glöj med bokkjallor i så här melodierna.
0: Ja, kunde det vara så... Vi måste ju glöj med spörsmålet här.
2: Nej, det har vi huskat på, men det svar vi må passa på.
0: Svar må vi få, ja.
2: Ja.
1: Det var en Anders pandemier.
0: Ja, var det lite lik på stämma, syns du, därför du tog det?
1: Nej.
0: Nej? Försiktig nu.
1: Nej, jag känner han.
0: Du känner han, har du?
1: Nej, jag känner han som personligen.
0: Nej.
2: Men... Nej, han du härmar inte det. Jag trodde mig som det var Roger Rud, men det var ju inte det.
0: Ja, men han har köpt så långt, ja, när man har ritt det.
2: Ja. Ja, du är på hytta i lämmer resten av gängen.
1: Ja, det är gitt. Ja.
0: Har det minka på dig ikväll
1: det? Ja, det är den där utfordrande att jag måste ut och ringa.
0: Ja, är den också sömna?
1: Nej, det är inte det.
0: Det kände hon.
2: Men det var lite stillare nu än med förgin ringar.
1: Ja, det är liksom
2: spakar nu. Lite spakar, ja. Tänker dig kvisa väldigt till att jag ska på övning.
1: Ja, det är det jag säger. Och så
0: ja. Är det spörsmål också. Ja, det kommer vanskelig spörsmål nu.
2: Ja, nu, detta här är inte...
0: Jag kan tänka, kan checka Björn, ska jag det?
2: Ta några gärd där, för jag har så mycket papper här. Det är omöjligt att hålla styr på det.
0: I Kaferens söramerikansk land finner vi Påskeöja. Det var ett påskespørsmål.
2: Er ikke det litt etter pinse?
0: Ja. Hva sier vi da, skal du?
1: Chile eller noe?
0: Ja, det er Chile eller noe sånt. Det er Chile. Ikke noe sånt. Det var helt rett. Jeg var imponert, du. Det googlet ikke engang.
1: Nei, jeg gjorde ikke
0: det. Ja.
2: Det var skummelt imponerende.
1: Ja, det var veldig...
2: Men då slår jag till med ett spörsmål ifrån sportens världen. Vad heter den mest vinnande långrennslöparen genom tiden?
1: Norsk eller Björn Dahlgård kanske.
0: Må precisera om det är dam eller kar.
2: Det är dame.
0: Ja.
1: Det är dame. Malbjörgen då.
2: Det är helt perfekt. Och så avslutar han Jon Roar med ett väldigt betimligt spörsmål.
0: Jag var inte klar av att han stammar alltså, men här kommer det fram. Vad för ett land stammar den först benämnelsen på påskharen ifrån?
1: Akkasurna.
0: Ja?
1: Det var inte jag.
0: Det tänker du vet, det är Europa. Vi hjälper lite, vetta inte kvart vet du.
2: Var inte det ett land som var delt i öst och väst till?
0: Ja, det var det, gutt.
2: Ja,
1: ja.
0: Och då var det?
1: Tjeckia.
2: Nej. Öst och väst, Tjeckia, nej, det
0: har
2: inte
0: jag hört om. Det har Tjeckia, Slovakia, 2-0. Kan du sa?
1: Tyskland.
0: Tyskland är korrekt.
2: Ja.
1: Säffertlig.
2: Ja. Men då må du bara stå i bräschen för övning till nästa påske.
0: Ja, det är nog minkar det på tid då. Nu är det ändå dåligare tid.
1: För minga spåret.
0: Ja,
2: ja för herre, vi får sända ut en sån påminning.
0: Framdeles god påske.
2: Ha en fin påske, ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
1: Ha det,
0: ja. Då, Bjarne, ska vi höra...
2: Nu livnar det i Lundar.
0: Nej, har du funnit fram den?
2: Hæ?
0: Har du funnet fram det?
2: Nej. Det ska de sende på staten.
0: Oj, ja, sånn, ja.
2: Vi ska ha en melodi av Mosley Robinson som heter King of the Road.
0: Det ska vi ha. Hvis du kommer fram til denne plassen her, det er synmøringene som pleier å fare her og renge seg.
2: Ja.
0: Et annet ord for svimmel. Annet ord for svimmel pluss et annet ord for kratt. Anja er for svimmel, og Anja er for kratt. Da er vi på Sunnmøre.
2: Svinehaud.
0: 5, 28, 6, 660.

0: Ja, det var in the mood. Med?
1: Iman Nordström.
0: Ja. Det var det väl.
1: Så det blåser räcke bak till vänster.
0: Han blev lite svensk faktiskt.
1: Ja, han var lite sån, inte sant han var.
0: Ja.
1: Men det är ju också, vi var lite inne på det stad, där jag uppträdde ju i slips. Ja. Så ni tror var det inte mer snart.
0: Nej, du, det är sån dansband och det är tvärs över till Leif, den var ju väldig med. Det är propell.
1: Är det jag eller är det du som bestämmer slips här, inte slips?
0: Ja. Då, Bjarne Sandahl, kan du få göra det du plejer på sig underhållningssängar? Slå upp i kaffe till mig och se glad ut.
1: Det gör jag mig gärna.
0: Här nu folk.
1: Ja. Nu ringer jag och vi sträcker dig upp.
0: Typiskt en halv kopp kaffe.
1: Ja, det är visst mig eller nuck att slå ner.
0: Är vi klara då?
1: Ja, vi är klara.
0: Sponsor ikväll.
1: Chatley Sport. Och de kan då bidra med en ryggsäck.
0: Ja, det har vi haft flera för. Men det är ingen igen. Det är speciellt med sådana. Kanske en ungdomsryck. Tänk sig, vi har sådana. På reimene kan du fäste en mobiltelefon till och sån fancy grejer, visst du är.
1: Yeah.
0: Stilig. Lite sån sportsäck.
1: Ja. Men den lommen har inte du brukt för det.
0: Nej, men jag är inte någon ungdom.
1: Ja, du är då? Du är en ungdom på en par och 60. Du är en bäst alder, Jon.
0: Ja, jo, det är faktiskt då, sånt sett då, men.
1: Så det är vi ännu. Säger du en ungdom?
0: Ja.
1: Ungdom, det är du egentligen. Är du passerar en 75 och 70 år och inte det så blir du grunden bara värre och värre.
0: Säger du sånt det?
1: Ja.
0: Ja väl. Jag är spänt på vad du blir till slut.
1: Ja. Det kan du ju bara.
0: Det blir urejärlig.
1: Uhanterlig.
0: Uhanterlig, vad ska jag säga.
1: Kanske det, ja.
0: Ja.
1: Men
0: må folk ha lite fram lite papir och blyant och sånt, tror du?
1: De kan ju ha en lite sån notisblock.
0: Men det är inte så väldigt vanskeligt. Jag köper nog enkla varor till Björn, men tror jag.
1: Ja, ja. Men du kan inte ha några vanskliga lappar uansett, så vi.
0: Jag kan i grunden inte det.
1: Nej.
0: Men då startar vi handlingen.
1: Ja, handlingen går för sig
0: och
1: på.
0: Och så träna in på Rema 1000.
1: Ja.
0: Och vi ska då ha, står längst uppe, 2 kg. Det blir 2 kilo alltså. Med 2 kg.
1: För Kjell.
0: En R.
1: För Reidar.
0: En S.
1: För Svein.
0: En E.
1: För Erik.
0: Och så kommer UN. Han är väldigt central i det bildet här.
1: Ja, det är U för umulig.
0: Ja, 2 kilo är det här. 2 kg. Ja.
1: För Kjell.
0: En R.
1: För Reidar.
0: En E.
1: Ska vi prova med S:en först? För Svein.
0: Ja, och sen S.
1: Och en E för Erik.
0: Ja, och en U.
1: För Ulrik, ja. Eller...
0: Ja, 2 kilo skulle vi ha.
1: Ja.
0: Vet inte om det ska ha. Säkert något.
1: Ja.
0: Baking på gång. Ska du se.
1: För mig så ser det lite mer ut så.
0: Hallå?
2: Hallå?
0: Vem ringer?
2: Det är fru Häggen.
0: Det är fru Häggen, du?
2: Ja.
0: Du ringde för vi fick suck för oss.
2: Ja, vi fick suckar för oss.
0: Ja.
2: Ja, för vi fick köpt gärna.
0: Ja. Kan det vara vi skulle ha 2 kilo med?
1: Gär, allt som sa det.
0: Du, Björn, är du blink och lejse sånne?
1: Ja, väldigt god. Stämmer akkurat med bokstavarna.
0: Det var 2 kilo suckar, det var helt riktigt där, Reidun Häggen.
2: Ja.
0: Ja, vad kan du melda om för att jag byggde ikväll?
2: Kan vi melda om?
0: Ja.
2: Lite regn och alldeles fint.
1: Regn?
2: Ja, ja. Det kan hända snöva, nu har jag inte varit förresten.
1: Nej, fy då. Det var ju kvar som snackade om det skulle bli snöv imorgon.
2: Ja. Nej, men ellers så har vi det väldigt koseligt här. Vi är ganska stilla, men vi är nog 1, 2, 3, 4, 5 här.
0: Situationen i stöva, är det en lätt...
2: Ja. Lätt och lysstämning.
0: Lätt animerat.
2: Ja.
1: Lätt och animerat. Alltså, stämningen är fin.
2: Ja då.
1: Kan vi säga det att det är sån närradiostämning?
2: Ja, faktiskt.
0: Kan
2: ja.
0: Vi få höra om det är lyd i alla där?
2: Ja.
0: 1, 2, 3.
3: Ja. Nej.
2: Och du?
1: Här var en utan batteri.
2: Ja, ja. Så må du säga något. Säg hallå.
4: Hallå.
0: Hej, är det du? Är du på besök?
1: Den yngre garden representeras då.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det heter, ja, yngre garden heter då?
2: Yngre garden heter Dorte.
0: Heja, Dorte. Är det käckt att höra på radio? Kan du synge en sång?
4: Nej.
0: Jag är säker på att du kan när grisen brauta foten.
2: Han är mer tajt till den bäst för, inte sant? Nej. Nu må vi være snilde her.
1: Ja, ja, ikke sant, jeg enig med deg. Vi skal være snilde med hverandre, og ikke i rette sett. Da skal jeg være litt fleksibel på en fredagskveld.
2: Jeg skal ikke lukke ungene til å være ufine.
0: Nei, du, hva du synes du om når jeg åpner hjemme, når Bjarne begynner å kritisere meg og mine påkledene?
2: Det har jeg ikke hørt, altså, for jeg var ikke helt sikker på om du hadde klede.
1: Nei, det var bra for at jeg reknet med at alle var ikke kommet i gang klokka 10, så jeg tok det brått og brutalt.
2: Ja.
1: Men,
0: Ja, fjord og blad i morgen, det må jeg se.
2: Ja, klart.
0: Ja.
1: Ja. Jon kom på opera i bar overkropp.
2: Ja.
1: I alle fall ut.
2: Opera, det skal han få ha for meg. Jeg sikkert en av de få som ikke...
0: Liker ikke du det?
2: Nei.
1: Liker ikke du opera?
2: Nei.
0: Ja, Olaf er, han synger da ofte fasett.
2: Ja, det rart jeg ikke liker det. Jeg har det hele dagen.
1: Ja, ikke sant? Du har jo opera 365 dager i året.
2: Ja.
1: Ja. Men har du ei orkester også til Olaf når han synger på likaste?
2: Ja, det har vi.
0: Er det filharmoniske?
2: Ja, han startet opp traktoren og melkemaskinen og det dyra i veien, jeg tror.
1: Ja.
0: Ja. Ja, hula bula.
1: Ja, men då är alltså livet lystig.
2: Oj, ja då.
1: Ja.
5: Men det är lagat lite kjöle där.
1: Ja, inte sant? Ja. Opera byggda, hedja byggda.
2: Ja.
0: Kan du gå med gjort i akta då?
2: Ja, den går fint.
1: Ja. Har du fått allt och färdiga?
2: Nej, det ska nog stå imorgon.
0: Ja. Har Olaf skött det någon i år? Har du, eller?
5: Faktiskt talt som var värre beklagen.
0: Du bommar i år och?
5: Nej, bommar har jag gjort, men den yngre garden är så ivrig att den är... Jag tuggar mig till sidan så...
2: Och väcker det.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi väck, skumplar vi äldre, Bjarne, då ser du.
1: Vi äldre?
0: Ja.
1: Ja. Men han, vi snackar om den yngre garden. Olaf är ju den yngre garden. Han må ju inte vara gammal.
0: Han sa den yngre garden skulle bara växa, han.
1: Ja, men den yngre garden. Jag
5: kommer ner troppa om ordningarna.
1: Vad säger du?
2: Du har inte sett någon som är stavrande ner troppa om ordningarna. Visst du snackar om att han är yngre garden?
1: Jag glir han på geländare.
2: Ja.
1: Det är enklaste.
0: Men jag helst ska kula på ända och när jag plågar.
2: Ja,
0: men...
1: Där har vi det.
0: Är det klart för något spörsmål?
2: Oj, ja då.
0: Bjarne, vad spörsmål är mina här? Ska vi börja då?
2: Ja.
0: Då lurar vi på vem ditt är. Nu har vi bilder framför mig. Är du där, Reidun?
2: Ja.
0: Vem är ditte? Nu ska jag beskriva henne.
2: Ja.
0: Hon har tidigare sagt vad slags vär vi får imorgon.
2: Vad var det du sa nu?
0: Hon har tidigare sagt vad slags vär vi har imorgon. Eller får imorgon.
2: Ja.
0: Nu häller hon sig i den nordligaste breddegraden. Ja. Nämligen 71 grader nord.
2: Lintvätt.
5: Elin
0: Tvätt,
5: ja,
0: jag nämner
5: det.
0: Hon hette? Elin Tvätt, ja. Ja, men det var det. Tog du jag med sån flöt.
1: Ett streck i rubriken.
0: Vi ska gå till Danmark. Ja. Både du och han Olaf. Tror du får honom med till Danmark?
5: Nej, vi ska på Alexander till helgen.
0: Jag stod sett det samme.
2: Ja.
1: Är det vilt aften?
2: Nej.
1: Åh, nej.
0: Vad som mest besökte... turistattraktionen i Danmark.
2: Nej. Mest besökte turistattraktion i Danmark.
5: Ja, det må nog vara en lille hål. Jag kör där då.
0: Är det något att köra på då?
1: Kan man så?
0: Lille havfru, ja.
1: Lille havfru, nej.
2: Men så var det stod nog inte det här.
0: Men lille baby.
2: Nej, jag tror inte det är det vi...
1: Jag tror vi ska till Billund. Utan att jag vet det.
0: Du? Nej, men tänk, nu kan det folk när det är färd i Danmark.
5: Det är väl sådana Tivoli-grejer.
0: Han Olaf, han är inne på något nu.
5: Ja.
0: Är det Hugos Tivoli eller?
2: Nej, inte något Hugos Tivoli.
0: Vad det heter då?
2: Åh.
0: Det heter nämligen...
5: Ja, vi vet
2: det. Det heter nämligen Tivoli.
0: Ja, nettopp.
1: Och det ligger i...
2: Vi säger det ligger i Köpenhamn.
0: Ja, det säger vi. Ja. Det är helt rätt. Och det är den mest besökta turistattraktionen i Danmark.
2: Jag blir som utan här i den stunden också.
0: Vad är kvar så stål det?
2: Ja, hela kärren, ja.
0: Haude.
2: Jag var bara haude, ja.
5: Så länge spåren var då.
0: Om Björn, han sitter och lurar på några spörsmål, men jag vet ju om han kämpar det säkert.
1: Ja, vi, jag ska ta tre, fjärde och sista. Ja, vi måste... Vad heter gårdskutten? Så är bästa kompis med han omöjlige Emil i Hedjabygd. Nej, Lundeberg.
6: Han heter Alfred.
2: Ja, Alfred.
1: Alfred Nobel?
2: Ja.
0: Kessa sa Alfred.
2: Det var hon, Anne Johanne.
0: Är det döttrar de?
2: Ja.
0: Älskte?
2: Ja.
0: Hon är hemma nu.
2: Ja, ja.
0: Och det hinner lite jänta som var där.
2: Ja.
0: Ja. Och hon var?
2: Vad var?
0: Gammal hon var?
2: 3 år.
0: Jag också har fått unga.
2: Hon är 26.
0: Åh, oh, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, Anna Olaf är i gott humör.
2: Ja, hon är i gott humör.
0: Ja, det är bra. Vi klarte spörsmål i sporten och helt till slut för att liksom man ska få markera sig lite.
2: Ja.
0: Jag vet inte om han har något behov för det.
2: Nej, han har inte det.
0: Då tar inte vi det.
2: Nej, vi
0: har
2: inte det.
1: Nej, men då tror jag att
2: vi släpper tänk på annat.
1: Deltakarna i Hedjabygden ska få hålla sig tillbaka på gott utfört arbete.
0: Har det brukt för en ryggsäck?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men det är med i träckningen.
2: Flotta grejer.
1: Vår eminente träckmaskin löper som Sören klockan 24.00.
0: Och löper löpsk.
2: Ja.
1: Och följ med.
2: Ja.
1: Ha en god kväll.
2: Ha det.
0: Hedjabygda, live.
1: Live, ja.
0: Vi är lite under ramen i förekväll, både jag och du.
1: Ja.
0: Men...
1: Hostesaft.
0: Vi är väl nöjda att prata likväl.
1: Ja. Du lät inte en tjafte för en väldigt hos här.
0: Om... ikväll har jag något nytt här, Bjarne. Mm. Som... vill du smaka det? Jag har köpt något som kanske du har lyst att smaka på.
1: Jag ser det.
0: Mr. Nut.
1: Mr. Nut, ja, oj.
0: Lite är gott.
1: Det här är ju inte gott för dig som ser radio och, nej, ser radio. Höra radio och show, men det här är pianet på störrelse med pära.
0: Du, ja. Det är enkelt så köp in lite i sändningen och ha med sig på källor.
1: Det är inte sant.
0: Ska vi nämna upp då? Bollar, ja. Sådana halva bröd. Vad ska du nämna upp vad du har med? Den är fort gjort.
1: Kaffe.
0: Ja.
1: Cola.
0: Ja.
1: Chips.
0: Chips. Och en... En cylinder med något upp i.
1: Ja.
0: Prinkle.
1: Pringles,
0: ja.
1: Ja. Nästa uppgave ut på ettan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så står det här på nummer 2. Då står det på lista 2FL, 2 flaskor säkert med 2 BA.
1: För Bjarne.
0: Och en T.
1: För Trond.
0: Och en A.
1: För Alfred.
0: Ja. Tillsammans 4 bokstaver. 2 B för Bjarne. En T för Trond. En A för Alfred. 2 flaskor. Sätter ihop sig bokstavarna. Så det är grunden ett ord som kan associeras med något annat. Om du lägger till en bokstav.
1: Ja.
0: En T så gör du det ganska ofta då.
1: Men nu är det för att vi har bommat lite på antal bokstavar.
0: Ja.
1: Jag tror kanske jag ska vara bara en B.
0: Det har inte betydning. Hallå? Ingen ringde. Ja, nu ringer det, Bjarne. Nu kan du ha det så gott. Nu vill jag vinna ryggsäck.
1: Nu ska jag ryggsäck.
0: Hallå?
7: Hallå?
0: Vem är det här?
7: Ingrid Andenäs.
1: Och då säger jag heja gloppen.
7: Ja,
0: så ja. Vi säger heja gloppen då.
7: Du har alltid gett mig för.
0: Oj, ja.
1: Vad vi skulle köpa?
7: Vi skulle köpa 2 flaskor damp.
1: Ja.
7: Damp, men... det har vi nog. Så vi grejer.
1: Men visst, det var någon som styrste på antal bokstavar så är det väl tab med en B.
0: Eller det är tab?
1: Tab.
0: Men du ser det, Bjarne, det är ja. Inte något problem att få folk till att få rätt på svar likväl om du har 100 bokstavar.
1: Nej, men det är något som lyttaren i Norrfjord när radio.
7: Det var en tabbe alltså.
0: Det var en tabbe.
1: Nordfjord Nærradio er jo vande med
0: at jeg har feil,
1: ja. Rebusene er litt ut av kurs.
0: Ja,
7: men...
0: Ellers...
1: Men det betyr ingenting.
7: Vi får nå prøve å honge med.
0: Ja. Prøve å honge med så godt det kan.
7: Ja.
0: Er det lyd i mannen?
7: Nei, jeg har kneblene.
0: Har du kneblene?
7: Ja.
0: Uffa meg, da.
1: Det høres ikke bra ut.
7: Nei, han i vel... livet.
0: Har du vært på opera?
7: Nei, jeg har ikke... Nei...
0: Og du skal ikke heller?
7: Nei, men er det noe igjen nå, da? Utbeid?
0: Ja, ja.
7: Nei, det har ikke vært, så det kan jeg... Oi!
0: Oi, ja, der er jamme, sant? Operaorkester på plass, heier jeg.
7: Ja, da var han plutselig.
1: Da var han plutselig, ja. Men jeg lurer på en ting. Dine tre dagers tåka inn på Sandane Lufthavn, er den vekk?
7: Ja. Ja, det i dag har ikke vært skadda, men hun fly nå godt, jeg hører ikke det, jeg.
1: Det, nei.
7: Jeg er så vant med det at jeg...
1: Det er mer som en ammetåke, den ikke jeg.
0: Det er ikke så opptåka nå lenger da, altså.
7: Nei. Ja, da, nå ser vi alt.
0: Nå må han spille i trekspill til oss.
7: Ja. Jeg hører ikke hva du sa nå, for at han stod og kjent.
0: Vet ikke, han spiller i trekspill til oss i kveld.
7: Nei.
0: Nei? Har du spurt?
7: Jeg vet ikke hva han skal gjøre.
0: Vet ikke du? Tenk om han tar en smektende inn.
7: Hæ?
0: Tenk om han tar en smektende fin inn.
7: Ja, men du er så flink å spille selv at det tror jeg vi står over.
0: Står over? Vi setter oss ned.
1: Vi står ikke over noe som helst.
7: Nei.
0: Da vil vi gjerne spørre deg om forskjellige ting her.
7: Ja, det
1: er. Ja, vær så god, Jon.
0: Vi setter over til meg selv her.
1: Du setter over til deg selv. Det er noe helt greit.
7: Hæ?
0: Ja, disse der guttene som vann pallplassene, eller første, andre og tredjeplassen i Idol. Hva det heter han? Altså vann heter.
7: Nå er du inne på noe som jeg ikke kan. Ja vel, Kurt, var ikke noe som heter det?
0: Ja.
7: Han vann vel?
0: Ja.
7: Og han var sånn rørlegger.
0: Ja.
7: Eller noe sånt.
0: Og hin heter... Det begynner på G.
7: Og dette kan jeg ikke. Men nå skal vi se. G. Ja, hva er han på fjernsynet?
0: Gau.
7: Hjelp meg.
0: Gau.
7: Gaute!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og henne heter...
1: Ikke Gaute og Gullit, men bare Gaute.
7: Ja, Gullit, Gaute, hun var vel...
1: Ja, hun røk ut tidligere i programmet.
7: Ja.
0: Hun røk vel ut på dårlig mekring der midt i.
1: Ja.
0: Og så svarer han henne, han siste svarte nummer tre, det begynner på D.
7: Det har ikke gått.
0: D for...
1: Et veldig bibelsk navn.
7: David.
0: Ja, David, ja. Heter David Pedersen.
7: Kuss.
0: Etter han. Da, Bjørn, skal du få spørre på nummer 2.
1: Ja, det er et ja-nei-spørsmål, og da vil jeg vite, lever det vilde aper i Europa?
7: Nei.
0: Det er tamme, altså.
7: Mm.
0: Det er for det meste tamme.
1: Det gjør nok det, du.
0: Gibraltar, kanskje?
7: Nei, ja da.
1: På Gibraltar.
0: Også en del inn i gløppa.
1: Ja, der er jo også... Der er jo sorten der også. Og så, kan vi se om det blir tre og siste spørsmålet. Hva for en TV-mann, en meget, meget kjende TV-mann, skal forsøke å selge norsk laks i Asia? Han skal forresten flytte med, har sånn sagt, hud og hår, i alle fall kjæring og unga. Han har vært litt på tur og...
0: Hatt med seg en gutta da?
1: Ja, han har vært litt sånn gutta.
0: Åja.
7: Han er møring.
1: Hva du sa?
7: Er han en møring?
1: Møring?
0: Jeg vil si han er fra Voss, ikke? Nei,
1: han er mer fra Voss. Voss er vandjen og øynene i kring.
7: Arne Brimi, nei.
1: Nei, jeg er kompisen av sted.
0: Arne var vel rett?
1: Arne var rett.
7: Arne Hjeltnes?
1: Ja.
0: Arne Hjeltnes, ja.
7: Ja.
1: Ja, kom vi oss i mål, du?
7: Jeg er med på noe selv.
1: Oi,
0: du er med på full rulle nå.
7: Kjempegreier,
1: hva? Alle som bruker mer eller 10 sekunder si fritid på å sitte og tjata og vase med meg og Jon på en fredagskveld. De med på trekning.
7: Jeg bruker noe mye.
0: Jeg må svare noe, Lundøk.
7: Jeg bruker noe mye mer enn det.
1: Ja, ikke sant? Du er noe i alle fall med.
7: Ja, takk skal du ha.
1: Men ikke knebel mannen din. La han få spille trekspill. Og så får de ha en koselig fredagskveld.
0: Kom ikke inn i Belgien nå.
7: Ja, ha det bra.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det godt. Det var...
1: Dette var jo ganske sterk kost, og når knebla mannen på fredagskveld.
0: Ja, han var ganske...
1: Og så hører du bare liksom et rykk i ny og ned bort i kronene.
0: Ja, snakk om tabbe.
1: Snakk om tabbe. Og da...
0: Da skal vi over til noen andre... Andre ting.
1: Ja.
0: Vi skal handle... Står det altså her. En PK. En pakke da, tydeligvis.
1: Ja.
0: To T-a.
1: For Truls.
0: En P.
1: For Paul.
0: En I.
1: For Isak.
0: En S.
1: For Svein.
0: En A.
1: For Arne.
0: En E.
1: For Erik.
0: Og en G.
1: For Gap. Bare kjennes så Jonaja.
0: Nei, kom ikke. Altså to T-a for Truls. En P for Paul, en I for Iris, en S for Svein, en A for Asker, en E for Elin, en G for Gunnar. Det blir 8 bokstaver, og det var en pakke med det der, 500 gram, eller et halvt kilo.
1: Ja.
0: Det er mest da.
1: Ja. Og det får du i hyls, ja, i flere varianter.
0: Det er vel sånn, godt å ha at det er forskjellig.
1: Ja, ja, det kan du bruke til hva som helst, egentlig.
0: Så kalte det liksom westernfilmer på sånt før også.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det er lurt på hva det var før.
1: Nei, det var vel før. Det var litt å få inn i revolverløpet.
0: Tykker jeg til, hallo?
8: Hallo.
0: Hvem vi med oss nå?
8: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, hun vet at dette var...
8: Spagetti.
0: Og da mente vi spagetti western. Har du gitt det?
8: Nei.
0: Har ikke du det?
8: Nei, har jeg det da.
1: Spagetti, det var jo fortreffelig rett, og da er neste sånn fast, altså, nå har vi liksom, vi har forskjellige ting som hender frem i årenes, eller et års, forskjellige årstider, og sånn har det vært på ski, har vært på skjøyt, har vært på fotball.
8: Men jeg har ikke vært på opera.
1: Og nå er spørsmålet, har du vært på opera? Og svaret er nei.
8: Nei.
1: Da røk du ut på første spørsmål. Neida, det var tull. Du har ikke vært på opera.
8: Jeg har et godt råd til dere.
1: Vær så god.
8: De snufsa.
0: Er vi forkjølt?
1: Ja, har du et kjempegodt sånn kjæringeråd?
8: Ja.
1: Ikke noe ullkluter rundt halsen med geitulje og sånne ting?
8: Jeg skal gå ned på denne rare helsekostforretningen i morgen.
1: Og da skal vi kjøpe?
8: Jeg skal kjøpe en flaske som heter Citrosept.
1: Citrosept?
8: Ja.
1: Ja. Skal vi skrive det og så sende det rekning til Geir Sørbø?
8: Ja, ja, det er. Hun er dyre, så bare juling. Og ofjelke, så bare juling.
0: Nei, men hva er det for noe?
8: Det er noe som blander ut i apelsinjus. Og drikke.
0: Og etter 14 dager så er det god igjen.
8: Nei, det merker, du merker det med en gang.
1: Citrosept?
8: Ja. Det er sånn vidundermedisin når det blir, når du... Men du skal helst ta det med sånn du kjenner.
0: Jeg forslår at du blir an å kjøpe, så får jeg smake med det. Så det blir litt billigere for meg.
1: Ja, det også. Er jo vanlig.
8: Ja, det er
1: jo
8: fjelt, så bare det, men det gjør det.
0: Ja, da kan han drikke hele glasket hvis det er
1: vondt. Vondt skal vondt fordrive.
8: Ja, du skal ha 30 drøper eller noe sånt. Du kan begynne med litt mindre. Oppi et glas med apelsinjus skal du drikke det.
0: Ja, men er det merkelig? Som regel så går det over av seg selv, alt sånt.
1: Ja.
8: Det går nå over, dette er stort.
1: Ja, det gir seg til slutt.
0: Jeg vet at litt for når vi aner han har vært dårlig hele stunden nå.
8: Ja, men da trenger han noe sånt.
1: Ja, jeg skal ha med en flaske med Citrosept.
8: Ja, ja. Ja.
1: Men det var bare ett spørsmål, det, Jon.
0: Ja.
1: Det var spagetti.
0: Ja.
1: Så må du komme med spørsmål.
0: Jeg spør om Vesten også, jeg.
1: Ja, da.
8: Og det var nei.
0: Aorta-klaffene, hva er det en i kroppen?
8: Hva har du kalt det?
0: Aorta-klaffene.
8: Ja, aorta, det er noe i alle fall en blodår. Hjerte, kanskje?
0: Ja, det er ikke bare kanskje, det er helt sikkert. Ja. Det er riktig. Da kan du, Bjarne, komme og se om du har like glupe spørsmål.
1: Hva for et land vann fotball-VM for menn i 2002?
8: Også fotball.
1: Ja. Hvis du har litt peiling, så...
8: Jeg har absolutt ikke peiling, for fotball føler ikke jeg med på.
1: Nei, hvis du er helt uten peiling. Du har hørt om en fotballspiller som heter Pelé.
8: Ja, han spilte for Brasil.
1: Ja,
0: og hvis det... Han var ikke med, Bjarne, er du galen?
1: Nei, slapp av, jo.
0: Men seks og...
8: Var det deg som vann?
1: Ja.
8: Ja, vel.
1: Jeg fikk ikke lov å fullføre mitt resonemang
0: før. Der skal du få løft det nå. Vær så god.
1: Nei, men jeg har jo...
0: Du har jo, ja.
1: Jeg er ferdig med det spørsmålet. Så går vi videre. Hva hen i huset plasseres vanligvis et gobbeleng?
0: Gobbeleng?
1: Gobbeleng.
8: Er ikke det en gardin?
1: Legger du det på gulvet? Henger du det på veggen? Spiker du det opp i taket?
8: Jeg tror jeg henger det på veggen.
1: Vet du hva, Gerd Sørbø?
8: Ja.
1: Jeg og du er helt enige, og det er rett.
8: Det er bra.
1: Ja.
0: Hva det for noe, da?
8: Er ikke det en gardin?
1: Det skal ikke du, Jon. Du skal ikke spørre så vanskelig.
0: Ja, men,
1: men det er jo en type gardin, tror jeg, eller et veggpynt. Nå vet ikke jeg,
0: Det er ikke slips, altså.
1: Nei, det er ikke slips, så du...
8: Men det må du kjenne i dag.
1: Nei, det er så rart da, at han... må jo prøve å kle frem dine gutter, som ikke kan gå presentabelt.
8: Ja, det krever sin mann å gå på opera, vet du.
1: Hva?
8: Ja, det krever sin mann å være på opera.
1: Helt klart.
8: Ja.
1: Her skal det være med stil og eleganse som alltid.
8: Ja, ja.
1: Du skal bare se når vi har sending her, du. Det er ikke noe tull.
8: Nei, det er det helt
1: sikkert. Da stiller han i slips og gode greier.
8: Nå er det oppstriglet.
1: Oi, ja, ja. Like før vi får rødt lys her, så hender han også dressjakka på knagg opp av veggen. Og...
8: du og du.
1: Da har han alle medaljene fra fjellturen han har gått på.
8: Ja.
1: Ja, ja. Hun er jo så tung i jakka. Hun henger jo meg sånn på...
8: Men ikke at hun henger, da.
1: Ja. Veldig tung på en side.
8: Ja, men nå får han fordele medaljene litt på hisse i og.
1: Nei, men han skal ha alt på høyre, venstre.
8: Ja, det er vel nok så heter det.
1: Ja, ja, ja,
8: ja.
1: Det er bare lettere utmerkelser som skal være på høyre.
0: Ja.
1: Ha en god helg, Gerd.
8: Takk det samme.
1: Ha det godt.
8: Ha det.
0: Kjekt at du var ferdig med utdelingen av priser.
1: Takk. Vær så god.
0: Takk skal du ha.
1: Hyggelig.
0: Da skal du få benytte anledningen, ja, til å annonsere neste musikk ut.
1: Ja. Da skal vi spille...
0: Skal vi spille?
1: Skal vi spille, skal vi se?
0: Ja, det er jo vi er spennende. Nå ble det så spent!
1: Ja.
0: Hva er det? Nå vil jeg ha medisin
1: med samme. Mamma.
0: Ja, kan du, vil kan vi det hette?
1: Citro...
0: Citronsenk? Nei, okay. Jeg skal skippe... Citrosept. Heiter han det?
1: Nei, han heter ikke det, men vi har et orkester, så det har vært litt tull med lista her. Men melodien heter i alle fall Lev ditt liv i nuet. Vær så god.

0: Ja. Det var Nordströms, var det det?
1: Nej, det var Tommys.
0: Tommys var det, ja. Tommys.
1: Nu har vi fått avklart det. Vi ringde ju i den kommittén som står för musiken, så är det en kommittéformann.
0: Ja.
1: Och han fick jag ringt nu
0: under plata,
1: så jag fick checka ut det.
0: Ja, skrev fel då, rätt och slett.
1: Ja, han har skrivit...
0: Det blir lite korrekt då.
1: Ja, det blir en liten anmärkning för nästa omgave, men...
0: Ja.
1: Chatley
0: Sport är kvällens sponsor, en flott ryggsäck så du kan vinna.
1: Chatley Sport finner vi i Moengården.
0: På Sandane
1: finner vi det.
0: Åge för
1: 40, ja.
0: Ja. Tre plasser.
1: Selvfølgelig. Då startar vi på i Førde, vi går till Sandane och vi går till Eid.
0: Ja, men på Setjen vinner du på Eid.
1: Selvfølgelig.
0: Den er på Eid. Då ska vi över till en revolution. Jag hoppas du kan sätta ihop du ska ting som betyder det samma på en annan måte liksom. Förstår du det?
1: Nej.
0: Jag säger Per för exempel, så kunde det vara Bjarne.
1: Eller Paul.
0: Ja. Jag säger Paul. Då är det Staur. För exempel, inte sånt?
1: Kallar du mig?
0: Staur och en påle, en same.
1: Har du din påle? Ja.
0: Ja, det var inte så morsom. Det var liksom för att folk skulle associera, heter det väl. Här står det en box med otre. Otre, du vet vad den gör det?
1: Ja.
0: Ja, må inte säga något. Plus bakverk. Det är tydligtvis
1: kan det vara
0: en rask middag
1: som vi har i påsa.
0: Ja, det kan vara en sittdel där. Alltså otre kan du göra då.
1: Ja.
0: Vad säger du sånt? Plus bakverk. Sätt ihop så att du där så får du något som vi ska ha till middag imorgon. Det är lätt att laga.
1: Det är könslös mat.
0: Ja, det vill jag påstå.
1: Ja. Det är ingenting.
0: En box elda.
1: Ja.
0: På en man.
1: Ja.
0: Det var något som ringde, men jag visste inte det.
1: Här går det helt för sig.
0: Likar du det förresten?
1: Nej.
0: Ja.
1: Ja, lika, men alltså det är ju inte favorit.
0: Bacon att åta. Bacon är gott.
1: Bacon är gott.
0: Då är det bara det. Alltså, nu har vi med något nu?
2: Ja.
0: Det har vi, ja.
1: Hallå.
2: Nästan bitar det.
0: Kan vi ska ha en?
2: Börsilo.
0: Björkelo.
1: Och då heter du?
2: Anlaug Björkelo.
1: Anlaug Björkelo.
2: Mm.
1: Har du haft besök i det sista?
2: Ja, om ni inte är från Hardanger. Men kan man inte då?
1: Nej, det var nog Hardanger jag tänkte på.
2: Ja, nej, det har jag inte haft något på ett stund.
1: Nej väl.
0: Du, när du otra, kan du göra då?
2: Fiska,
0: ja. Och så när du ska ha ett bakverk, då lagar du?
2: Bollar.
0: Och då blir det?
2: Fiskebollar.
0: Fiskebollar, ja.
1: Och vad du syns om fiskebollar?
2: Nej, det är
0: inte en
2: middag
0: det i alla fall. Nej. Inte en middag?
2: Nej.
0: Här går kräften, det är
1: in i fjora. Nej, men in i fjora, det är ju könslösa mat, Jon.
2: Ja.
0: Könslösa, det ska inte snacka med nå.
2: Ja.
1: Det kan vara kikt att prata med den du äter.
2: Kanske?
1: Nej, men nej, jag snackar lite
0: med Jons. Bjällans fiskebollar,
1: va? Bjällans fiskebollar, ja.
2: Jag tycker inte något om det middagen, alltså.
1: Ja, men jag och Landlaug är enig om att det är inte något... luxuriös middag i alla fall.
2: Nej,
1: precis
2: det.
1: Nej.
0: Sån, ja, vad det är?
2: Ja, jag är väldigt desfjärden har det att jag ska glömma nästa gång.
0: Kvart fjärde år för exempel.
2: Ja, det är säkert något sånt.
1: Situationsrapport ifrån Björke Björkelo.
2: Ja.
0: Ska vi få det?
1: Regnade det? Snövade det? Eller är det fint?
2: Det är inte verkligen fint. Eller, jag vet inte om det regnade. Jag har inte varit ute och sett oss, men...
0: Nej.
2: Det är inte
0: skudde
2: idag i
0: alla
2: fall.
0: Det är inte
1: skudde,
0: nej.
1: Nej, på Sandan hade ni här tre dagars ammetåka.
2: Det var nog, vi har nog förvärlden skudde igår här och så.
1: Ja.
2: Sitter och kan också skudde va.
0: Ja.
1: Så då var alla skudde losa engagerat.
2: Ja,
0: jag säger då, vi bor på Storheim, kommer bra. Jag säger, jag jobbar i Sibir och bor på Storheim. Här i Bajda, det vore tjocka skudde.
2: Javäl.
0: Jag har inte sett solen, men kommer hem igen så är det... Är du omtrent så du kommer till syden, vet du?
1: Ja, men jag tror vi... Det skryter där enkelt.
0: Ja, du kan gärna vara med sunge, eller du?
1: Nej, men alltså, kvill dig lite då. Kvill dig lite.
0: Kvill mig.
1: Det är nog rätt nog att det har växt äpple ut med dig, men... That's it. Visst att det är som i syden, hvorfor reiser folk helt till Spanien då? Visst att jag kan bara ta buss ut och stå där.
0: Ja, det är jag ofta lurt på, du.
1: Du har det, ja.
0: Ja.
1: Ja. kan du forsikre og bare lure litt på det?
0: Kan du fortelle meg hva tid jeg reiste til Spania sist?
1: Nei, akkurat.
0: Jan Bjerg, er du der?
2: Hæ?
0: Er du der?
2: Ja da.
0: Ja. Er du enig?
2: Hva skal vi være enige med da?
1: Ja, bare vi er enige, så er det uansett helt likegyldig. Men du,
2: ja.
1: Hva hen er det kjæringa med staven heller til?
0: Det kjenner jeg.
2: Hakka der, det.
1: Og så er ikke det langt nede, men det...
2: Hæ?
1: Det er ikke langt nede i Hakkadalen, men det...
0: Må synge litt, for hele faen er du. Kjæring, jeg kan si kjæring, kjæring...
2: Langt opp i Hakkadalen.
1: Høyt opp i Hakkadalen, ja.
0: Ann Laug?
2: Ja?
0: Kan ikke du synge kjæringen med Stava?
2: Nei, jeg vil ikke synge.
0: Og skal jeg liksom si kjæringa, kjæring... Og så synge, du skal høre hva fint er det pass inn,
2: da. Da ser alle radioer sin, da.
0: Nei.
1: Nei, det vil ikke jeg tro.
0: Må være litt sportig.
2: Nei, jeg vet ikke, nei.
1: Men hvis at du, Anlaug, hør på meg nå, Jonas, sitt nå bare og tjata og tyte. Ja. Nå skal jeg og du løse noen spørsmål her i fred og ro. Mm. Kan du fortelle meg hva en for makaronia?
2: Makaronia?
1: Ja, hva en lager makaroni ut av? Hovedbestanddel i makaroni.
0: Hei, makaroni.
2: Makaroni, ja.
1: Makaroni.
0: Jeg tror at det, Bjørn, kan jeg gå for hjelp til? Er det oppi, kan vi kjøpe det laust vekk, tror jeg bare sier.
2: Det kan være til mye av vatten du får av makaroni til vel.
1: Ja, hvorfor sa ikke du det med en gang, det er jo helt rett?
2: Dette måtte lure litt.
0: Hva var for noe, sa du, Bjørn, at det var?
1: Kveitemjøl, mjøl av vatten, kveitemjølsdeig.
2: Ja.
1: Tror du?
0: Riktig.
2: Må
0: lure
2: litt, vet du.
0: Ja, da kan jeg spørre igjen noe.
1: Da kommer Jon inn med en fin avslutning, som han...
2: Er du forkjølte?
1: Hva sa du?
2: Er du forkjølte?
1: Ja, jeg og Jon, vi sitter nær og gryl i kor i kveld. Men nå, altså, når vi snakker om det, vi har fått resept ifra Sandane, men vi skal få i oss noe som heter Citrosept. Og det skulle være et vedundermiddel, så redaktøren er Nordfjord Nærøde, og han spanderer på deg som trenger det.
2: Ja, vel.
1: Ja.
0: Du, nå jeg spiller mandolin.
2: Ja.
0: Bruker han da en bøye?
2: Ja. Ja, nei. Nei.
0: Nei, hva han bruker da?
2: Fingrene.
0: Eller et... Hva man jeg sa?
2: Plekte.
0: Ja, helt rett.
2: Helt rett.
0: Ja, helt rett. Jeg hører at han sa det, derfor ville jeg få det før.
2: Jeg hørte det, vet du.
0: Ja.
1: Det var fire strakere.
0: Vi får gratulere deg med nytt plekk der.
2: Ja, skal
1: jeg gjøre det. Så må du helse til Eidfjord.
2: Skal jeg
1: gjøre
2: det, du.
1: Fint
2: det.
1: Ha det godt.
0: Vi har en helse til Eidfjord, ja.
1: Ja, vi har våre forbindelser.
0: Ja.
1: Og nå må ikke du være så nysgjerrig. La oss ha det.
0: Forbindelsene dine bare får være der det er.
1: Ja.
0: Der har det sikkert kjekkast dem.
1: Ja.
0: Jeg blir klar på neste frågan.
1: Ja, vi vil vel tro det.
0: Da må du liksom assosiere igjen. Her står det to pakker.
1: Det heter association, ikke sant?
0: Nei, vi har norsk.
1: Ja. Da heter det like stille.
0: Heiter det det?
1: Ja, nei, det var jo nok så jeg sa bort til lukta, det vet du.
0: Men du sier alt bort til lukta. Alt vi sier, det er ferdig til lukta. Har du tenkt på det?
1: Ja.
0: Så mye tydelig på at det er belukten i Nordfjorden.
1: Det er noe godt jeg fer ut her, for skulle ha vært inn i rommet, så hadde ikke vært plass til meg og deg.
0: Nei, jeg har grunn ikke det. Da må du begynne å tenke litt igjen, du som sitter her hjemme. To pakker med jævle pluss preventiv. Det er to delt ordet her, men jævle, det er første delen. Hva du gjør når du jævler?
1: Plus prevensjon.
0: Plus preventiv. To pakker.
1: Jævle.
0: Ja, da blir jeg spent på hva vi ender opp med. Det var litt på kanten da jeg lagde den, men det var kanskje derfor vi lagde den også.
1: Ja, ikke sant.
0: Har vi med oss noen?
3: Ja da.
0: Og du heter?
1: Lars. Lars Bjørkedal fra Stårheim.
3: Riktig.
0: Jævle, hva er det oppe på Sunnmøre?
3: Jævle?
0: Ja.
3: Ja, det tygger vi.
0: Og når du skal prevensjon?
3: Da skal vi ha gummi.
0: Og da blir det?
3: Det er ikke gummi.
0: Ja, det er helt rett.
1: Også kalt små drava. Men når du snakker om gummi, så er det dumt å ha i brystnummer du skal beide frem.
3: Ja, jævlig tungt tid hvis jeg stikker av da, vet
1: du. Det var en som fikk oppleve. Så vi alle kjenner. I alle fall.
3: I alle fall vi.
1: I alle fall vi, ja.
0: Ja.
1: Sånn er det. Hvor det går på Stårheim da?
3: Ja, det går nesten som går hver gang.
1: Ja.
0: Det er for å komme på et annet navn da.
1: Det kan jo være så sin sak, men vi hadde en diskusjon her i Stavanger, Jonas, og han skodda lå litt her på Eid, og når han kom hjem igjen, så var det til han kom til syden.
0: Stemmer ikke det, eller, Bjørkedal?
3: Ja, det stemmer, ja. I alle fall i går.
1: Da snakker vi ikke mer om det. Da går vi videre, og så henter vi da
0: hva han sa med du var nå, da?
1: Spørsmål ifra
0: litteraturens verden.
1: Litteraturens verden. Jeg vet med deg, Lars Bjørkedal. Hva heter programlederen for TV-programmet Tabloid? Det går på TV 2.
3: Ja, jeg vet nøyaktig hva for program det er, altså.
1: 20.30.
3: Det er Paul T. Jørgensen.
1: Det er Paul T. Alle stedsnærværende Paul T.
0: Ja.
3: Det er han som kan peke med pen inn i hånda, det.
1: Såpass, ja.
3: Jeg har ikke sett det. De har peket på skjermen, så har han alltid en kulepen i hånda.
1: Nei, det har ikke lagt det mest, ja. Men han, Oddvar Stenstrøm, han sier det at nå skal du få si det, mening. Og så peker han.
3: Ja, han også.
0: Du?
3: Han har lært det der.
1: Ja, han har det.
0: Magnete.
3: Ja.
0: De kan legge en sviende dempet på badelivet.
3: Ja, til de grader.
0: Ja.
1: Det er plaget med, det er jo på Stårheim, det er altså sydenliv.
3: Ja.
0: Ja, og så er vi spent på dere fra familie det her til.
3: Bløtdyr.
1: Jeg vil til å si gnagere, men det var et feil.
0: Det er ikke helt rett.
1: Du vet hvor vanskelig du var i kveld.
0: Jeg begynner på N.
3: N?
0: Ja.
3: Det er ikke noe
0: enskilt
3: latin, da.
0: Nei, det er noe som lager barnemat som faktisk har samme navnet på.
3: Åja, ja, jeg har nesten sagt det dukket opp. Det er nestle.
0: Nesehund?
3: Nei, nestle.
0: Nestledyr, ja. Det er helt rett. Det er nestledyr, ja. Verre var ikke det?
3: Nei.
0: Har du, Bjørn, har du ett ennå, eller må jeg spørre?
1: Ja, men jeg har funnet ut noe fra matverden her.
0: Ja, det har du nok.
1: Hva slags, eller hva kaller jeg vanligvis saus som blir brukt på salat?
3: Du får... På salat?
1: Ja.
3: Nei, det må nå være dressing, det.
1: Ja, ikke sant? Må ikke det være...
3: Jeg kan ikke kjøre mye på noe liker i alle fall.
1: Nei, men det er helt rett.
0: Liker du det, altså?
3: Ja, dressing må jeg ha.
1: Dressing, Thousand Island, partydressingen.
0: Dressing med slips.
3: Hvis du skal ha laks, hæ? En skikkelig agurkdressing.
1: Ja, ikke å forglemme det. Det er jo dritviktig, kan man si. Og dressing, det går jo ut av navnet dress og slips, ikke sant? Slips må man jo ha i enkelt anledning også. Så det er jo greit. Men da sier vi takk til Lars Bjørkedal så langt.
3: Ja.
1: Så er du med på trekning av en ryggsekk fra Chatelier Sport, så du får følge med fremover. Yes.
3: Ok.
1: Hei, god helg.
0: Hei, god helg, ja.
1: Hei, du.
0: Det var femte mann inn her til oss, og da er det på tide med...
1: Får du til også, du?
0: Ja.
1: Skal vi gå inn på musikken?
0: Jeg har brukt opp en hand nå.
1: Du har brukt opp en hand, ja, ikke sant? Da kommer du til å legge den til sides.
0: Ja.
1: Ja. Men da skal vi over til en som heter Tanya Tucker.
0: Tucker!
1: Og melodien heter Tell Me About It!
0: Ah, yeah.

0: Det har vi, ja.
1: Grensa vore omtrent der?
0: Ja, jeg fikk se sola en stund i går på ettermiddagen.
1: Mm.
0: Men ellers så var det ganske så tjukt.
1: Ja. Ja. Men du er vel så omtåka likevel etter det?
0: Ja, nå må du pH passe deg.
1: At det spiller vel ikke så stor rolle?
0: Du mener det? Ja, nei, det går sikkert greit det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nå er det bare kjekt å se igjen da.
0: Ja, det var det.
1: Går du hjem om dagen da?
0: Ja.
1: Ikke i arbeid nå?
0: Nei.
1: Ingenting i Måløy?
0: Nei. Jeg har ikke vært i Måløy på flere år, ikke?
1: Nei, vet du. Sjefen, han bestemmer inn på eid og synger mye, han nå.
0: Ja.
1: Han er svær å synge, gitt.
0: Ja,
1: det
0: er voldsom stemme.
1: Ja. Det har han.
2: Han er dyktig på opera.
0: Ja.
1: Han kunne ha kjøpt hele operaen også, det ser best av alt.
2: Ja. Ja.
0: Han har bare kjøpt den for meg.
2: Er ikke du opera interessert?
0: Nei.
2: Det er jo fin kultur, altså det er jo fine kultur, altså... Det er veldig stilig og... Ja, nei, jeg har litt sansen for det. Hva sier det? Jon er veldig interessert. Han er faktisk interessert. Han gitt seg tid å ta på seg slipset før han går.
1: Sier garderobevakta Bjarne Sandahl.
2: Tidstilt.
0: Ja.
1: En kvann må han hende opp glede og... Det fiffen.
2: Ja.
1: Det er jo Bjarne der. Det
2: er ikke sant.
1: Det egner du det til.
2: Jeg er ikke på jakt.
1: Litt sånn lakai, liksom.
2: Ja. Jeg er ikke ute til de fine stillingene og høye.
1: Nei, du blir vel sikkerende.
2: Men jeg er, da står det mye folk.
1: Ja, det er du. Men der, jeg kan komme, jeg vil skuffe deg, det er ikke mat. Så da, vet jeg da.
2: Altså, jeg vil bare si det, jeg vet du, Jon, har en fint litt om. Men altså, da står det mye folk igjen da. Da er jeg der altså. Og da jobber jeg igjen gratis, jeg, det er greit det. Det er jo ingen problem, det.
0: Det har slått
1: så. Ut. Mm. Ja. Kan gjerne på Hosteby.
0: Det er noen dråper sitt resept, ja.
2: Ja, vet du hva det er for noe?
0: Ja, det er noe surt felt noe, men det hjelper.
2: Er det nett?
0: Det er mer enn 30 dråper, sånn som Gert sa.
2: Er det nett som maursyre?
0: Jeg har aldri smakt maursyre.
2: Nei, men det er i hvert fall et sånt, det.
0: Nei, det er ikke et sånt,
2: det. Det er ikke det, nei.
0: Det er ikke vi eksistert.
1: Gert sa det var dyrt. Hva mente du, skal tro?
0: Det er forskjellige størrelser på flaskene, da.
2: Har du noe greie på om det? Hvordan får du på betaling?
0: Jeg tror det minste koster 60 kroner, tror jeg.
2: Det er ikke dyrt.
0: Nei.
1: Man kan ha det jo på kaffe. Hva er det som skal få ris her, da?
0: Drikker det. Blander det ut i litt saft eller litt vatten.
2: Du behøver ikke ta det intranervøst, altså?
0: Nei.
2: Nei.
0: Men du må ha en 50 dropper.
1: 50? 50 dropper. Han gjør det til linja for over 10, han kan. Hva det skal gå?
2: Hvor er
1: det
2: da gjerdig? Da må jeg telle til 10 på fingrene en gang, og så lage et strek.
0: Ja.
2: Og når jeg har fått 5 strek, da har vi det.
0: Ja.
2: Stilig.
0: Tøft.
2: Tøft, ja.
0: Ja.
1: 50 dropper?
0: Ja, så er det sånn 40.
2: Men nå kan ikke vi hende oss mer opp innen sitt resept. Nå lytter vi for sikker med det vi skulle styre med. Og da spør jeg, er lime en slags sitrusfrukt?
0: Ja. Sier jeg.
2: Ja. Ja. Og da er sånn som i 9-team-pyramide. Og så når det er nei, når det er feil, da er det da er det veldig triste. Er jukse et nytteredskap, og eventuelt hva for noe?
0: Jukse, ja, det er et nytteredskap.
2: Ja, det er hva for noe?
0: Jukse på en båt.
2: Ja, på en båt. Ja, propeller på en båt.
0: Ja, nei, men det er på sånn juksesnelle, ikke det noe heter da?
2: Ja, og hva du får på det da? Saude eller kyr?
0: Nei, for fisk.
2: Akkurat, ja. Da er det et...
0: Fiskeredskap.
2: Akkurat. Her skal vi ha det, korrekt.
1: Jukse snelle, snerta snelle.
2: Nå skal vi inn på tre og siste spørsmål. Vær så god, Jon Roar.
1: Takk for det, Bjarne Sandahl.
2: Igjen.
1: Vespa.
2: Takk.
1: Er det navnet på en populær mopedmodell?
0: Vespa, ja.
1: Vet du hva det betyr?
0: Vespa.
1: Ja.
0: Ja, det vet jeg.
1: Det er enkelt.
0: Er det enkelt? Anders, da må du vite. Vespa. Hva det betyr?
2: Ikke vispa, for det er kjøkkenredskap.
0: Vespa. Ja, men hva det betyr? Vespa.
1: Bzzau!
0: Hva du sa nå?
2: Har vi svensken på nett?
0: Nei.
1: Hva sa?
0: Rett.
1: Ja, det er rett.
0: Er det rett?
1: Man høyre på han, Svend.
0: Du let noe som en katt.
1: Jeg let som en ildsinte kveps. Han bjarne, han dukket jo to ganger.
2: Du vet.
0: Ja, ja.
1: Och så stack jag ut döra.
2: Ut på stora är med så god temperatur att det kvepsen inte liker sig.
0: Ja, gör det där. Jag vet inte om jag tror på honom då.
2: Nej.
0: Nej, för det är lite fel att skryta där ute då.
2: Så ja, men där är, börjar det bli så kallt ute och att kvepsen har våttat på sig. Ja, nej, men vi ska inte göra det. Men du, jag kommer ju att nå laua med på träckning och ryggsäck med kjattlespost och du finner både förr och sandan hejt.
0: Ja.
2: Ja, hej god helg.
0: Ja.
2: Hej du.
1: Tek och fort att snacka.
2: Ja, men då fick lite bråttom med tid för jag sitter och ser på klockan och det, vi är lite trege ikväll, Jon.
1: Är vi det?
2: Ja,
1: vi
2: är inte komna till mer eller första akt ändå.
1: Ja, vi ska
2: nu. Så ska vi ha sceneskifte.
1: Ja, det ska vi ha då.
2: Ja.
1: Ska ha lite ombytt om lite här och skifta lite på scenen.
2: Ja, jag ska på mig andra sko och lägga lite annan sminke, inte kvart över 11.
1: Nu är det en rebuschans så då har vi stocka oro. to stycke. To stick.
2: Visst du ska för kort det stycke, kan du skriva då?
1: To ant.
2: Ja.
1: Nej, to STK.
2: Tack för det.
1: Ja. Nu begynner vi. To stycke. Och så då tar vi to L först.
2: För Lars.
1: En N.
2: För Nils.
1: En K.
2: För Kjell.
1: En G.
2: För Gunnar.
1: En I.
2: För Ingvar.
1: Och en Y.
2: För Yxnelvane.
1: Vi har 6 bokstavar. 7.
2: Här är vi 8.
1: Det var 7. 20 ska jag fejla. 7 bokstavar.
2: Ja.
1: Och det är ätandes.
2: Ja.
1: 2 styck. Det skulle hålla det.
2: Ja,
1: det
2: med, skulle jag få komma med gott roll som får in i omnen för jag fick det. Ja, då ringer vi in på 5 28 60 660.
1: Hallå. Vem ringer?
2: Jag kan inte orientering säga nu att det är lite sån premiärstämning i studio.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ken har vi med oss nu?
3: Parelien.
1: Ken?
3: Parelien.
1: Parelien, god kväll.
3: God kväll du.
2: Tarielien. Tarie.
3: Från Kyrkölven.
1: Med P, inte sant?
3: Ja, det stämmer.
1: Ja, Bjarne har skrivit F, han vet du.
2: F? Kan du gjenta namnet ditt i roliga former?
3: Parelien.
2: Lien. Då är jag med.
3: Ja.
2: Och vi skulle ha?
3: Kylling.
2: Kylling. Det likar du?
3: Ja. Jag gör nog det.
1: Eller broiler.
3: Broiler, ja.
1: Heter det, så det säger på sin öre.
3: Ja.
1: Hur du kom ifrån, sa du?
3: Strömgärde.
1: Strömgärde.
2: Ja, och du är på Vittjing, på Eid eller Sandan, ja. Eller?
3: På Eid.
2: På Eid, ja.
3: Stämmer.
2: Och då har du på Norsjön radio.
3: Ja, ja. Hyggelig att höra på dig.
2: Ja, men det var koselig. Vi tar emot all skryt.
3: Ja.
2: Det må du bara säga till alla du ser, och visst att du inte likar det så säg till oss, för vi ska hålla käft och inte säga till någon.
3: Nej, det var inte trevligt, har du.
1: Ja. Nej, jag vet inte, surpumpa. Du, Ann, har du varit på opera?
3: Nej, jag heter det, du.
2: Ja, men,
3: det ligger inte för mig det.
2: Nej, men jag syns det att du ska ta oss så vid höve. Jag ska inte bestämma någon dag och tid och sted.
3: Nej.
2: Men vid höve så ska du samla goda vänner från Sunnmøre.
3: Det kan jag nog göra.
2: Inte 52 stycken så du har plats till en buss.
1: Ta dig en god fest.
2: Och så ska du resa på Opera Nordfjord. Och se på en eller annan opera, gärna Toska, visst det får biljetter och eller senare uppsättningar. Ja. För jag är inte någon sån speciellt operafan och operaintresserad sån. Men det är lite stiligt att vara med på.
3: Ja, det är nog det då.
2: Och så är det lokala kikkelser som är med.
1: Ja. Ambian är då den nya människaren?
3: Nej, jag lade om det i Bögla Blad här.
2: Människor, också kallt manager.
3: Ja. Nej, det kan bara kosta hästeskon.
2: Ja,
1: ja,
2: men då kan du snacka med han som sitter över bordet här.
3: Ja, jag är klar över det.
2: Han är ju högt upp i det miljö. Han är ju faktiskt nummer för häst.
3: Ja. Och sen har jag kastat en lag, så jag vet det.
2: Ja.
1: Ja, vi har kastat gott ifrån oss.
3: Ja.
1: Vi vinner festan om inte annat.
3: Det är festan, det går bra på.
2: Ja. Nej, jag gjorde väl egentligen ganska skarpt ett år i kalvekastning, men jag la upp.
3: Ja.
2: Sån är det.
1: Han gjorde en lag.
2: Eller så ska vi pröva lite spörsmål.
3: Ja, det kan vi göra.
1: Är det så rättande nödvändigt?
2: Nej, är det det? Vi kan nog bara sätta 4 streck och säga tack för ikväll. Varsågod, Jon.
3: Ja.
1: Vill du ha vansklig eller vill du ha medel?
2: Offa mig.
3: Från mätt på 3.
1: Ja, litt opp på stammen, ja.
3: Ja.
1: Hva slags skapning en vakt til?
3: En fugl.
1: Ja.
2: Det helt rett.
1: Hva slags fugl?
3: Nei, det litt for høyt for meg, vet
1: du. Sånn sitter jeg flink og fyke, kan du si sånn.
3: Ja, ja.
1: Og da heier jeg til hønsefamilien.
3: Ja.
1: Men det så små hjerne, det klarer ikke litt.
3: Nei, det vel det.
1: Da skal vi spørre om noe annet. Hva for en del i kroppen har vi lysfølsomme celler som rett og slett kalles tapper?
3: Nei.
1: Ja, det helt rett.
3: Ja, ja. Men det greit ikke å svare på, gutt.
1: Hæ? Vet du hva jeg står? Jeg får se. Hva du, når du skal følsomme plasser.
3: Ja.
1: Og først du slår opp om morgenen, holdt jeg på å si.
3: Det er jo det.
1: Ja. Det var det, det var det, det er jo riktig rett det. Han Bjarne, han begynner å kjøre stå på meg, han lurte på om vi begynner med sånn andre program.
3: Ja, ja.
1: Men vi er inne når det helse alltid, men Bjarne.
2: Jeg trodde det var ikke her som går på P1, ikke her sex og samlivet.
3: Sex og samlivet, ja.
2: Ja, det var at det var noen intime kroppsdeler tidlig på morgenen, jeg vet ikke det her, jeg.
3: Ja, ja. Hvis
2: det begynner å utarte seg til litt...
3: Det må da være lenger ned på kroppen,
1: ja. Jeg har ikke sagt intime kropp, nå kommer han.
2: Skjer greier her. Har du en feil, da? Ja, det går litt bajeren ditt her, også, skjønner du.
3: Ja, ja, ja.
1: Det var nok auer, du. Hvor mange streker har du fått på denne, Perri?
2: To.
1: Ja.
2: Nå har han sjanse å få sitt tre. Hva slags våpen eller redskap utgjør en del av Norges riksvåpen?
1: Ja, det er da Sigd og Hammar.
2: Og da får du tre alternativ. Vil du ha det?
3: Ja, det kan.
2: Du kan få flere alternativer, for det er ganske vanskelig spørsmål. Er det øks, er det sag, eller er det vater?
3: Var det riksvåpen, du sa?
2: Ja, det er helt rett.
3: Nei, må være øks.
2: Ja, ikke sant? Vi går for det. Jeg støtter det der, og det er helt rett.
3: Det var vel.
2: Ja.
3: Jeg husker ikke hva som er på riksvåpen her, men...
2: Nei, jeg sier det.
1: Ja, det, er det meg du peker på, Bjarne?
2: Jeg peker på deg.
3: Ja. Jeg svarer en gang, det var det du mente.
2: Nei.
1: Nei, ja, det er helt håpløst. Norges største eller eldste stavkirke ble bygd for 800 år siden. Hva heter den?
3: Er ikke det Borgund da?
1: Ja.
2: Da har jeg plutselig fire strek på Napær i Lien.
1: Og den ligger oppe i Borgundgavla.
3: Nei, hun ligner vel nær
1: i... Ja, det stemmer. Jeg skulle, skulle prøve deg.
3: Hva?
1: Det heter jo, Borgund med Ålesund der oppe.
3: Ja, det er det, men hun er gamle den her oppe.
1: Ja, det er nok det. Skal du være lenge på Eid nå da?
3: Til søndag.
1: Søndag, ja. Helgatur.
3: Ja.
2: Ja. Og du er med i trekning av ryggsekk på Chatelet Sport.
3: Ja vel.
2: Og det blir da, den heldige vinner blir kunngjort i Norsk Lysingsblad klokka 12 i kveld.
3: Ja vel.
2: Ja, skal vi si det sånn?
1: Ja,
3: ja, ja.
2: Ja, ja, fint det. Ha en god fredagskveld.
1: Kos deg.
3: Takk det samme, du.
2: Ha det godt.
3: Hyggelig.
1: Det er vi, Anne. Per i Lien. Og Inge der. Da skal vi over til noe så vi må ha, hvis ikke kyllingen smakte skikkelig godt nok, så må vi, ja, kanskje ha litt her på.
2: Ja, tenkte du da på spagettien som vi hadde i stad? Eller?
1: Ja, det, den er... Kan du selvfølgelig at du har kylling? Er det godt at du har kylling?
2: Kylling og kålrabi, er ikke det du liker så godt?
1: Ris, kanskje.
2: Kålrabi-stappe.
1: Ja. Nå skal vi over til... Det er 10 bokstaver til her. Og nå må vi begynne å sette ihop.
2: Da får vi straks et problem med telling, vi tror, men det går greit.
1: Tre M-er.
2: For Mons...
1: To E-a.
2: For Erik.
1: En A.
2: For Anders.
1: En O.
2: For Oskar.
1: En D.
2: For Daniel.
1: Jeg tror det er R.
2: Jeg tror det er Reidar.
1: Og en K.
2: For Kjell.
1: Det blir altså sammen 10 bokstaver. Det blir noe som du, hvis det ikke smaker skikkelig godt, du kan da en dash på hvis du...
2: Det var mye M, så kan det være marshmallow også.
1: Nei, jeg tror forresten ikke du kan ha det på. Det ville være litt dumt å ha det her på, tror jeg.
2: Ja, kanskje.
1: Ja. En pakke med tre M'er.
2: For Måns.
1: To E'er.
2: For Erik.
1: En A.
2: For Anders.
1: En O.
2: For Oskar.
1: En D.
2: For Daniel.
1: En R.
2: For Reidar.
1: En K.
2: For Kjell.
1: Og en... Ikke flere.
2: Nei.
1: Det helder. Det vel et... Er det krydder?
2: Ja, du finner det i byform i Kristiansand.
1: Ja, det gjør du faktisk.
2: Kan du si?
1: Ja, det gjør ja. Du. Du har en politimester og der kanskje så
2: ja.
1: Er frem på.
2: Og der vel en kaptein.
1: Er det kaptein også?
2: Så har både sablet tenje.
1: Ja, jeg har det.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Men om han er ferjekaptein i HST, altså det vet ikke jeg noe om.
1: Nei, det er ikke han.
2: Nei.
1: 528,
2: nei, det var han i tilfellet oppsagte.
1: Ja.
2: Ja.
1: 528-60-660, skal ja. Folk ringe.
2: Ja, her ringer det fort vekk.
1: Hvis du kunne være vennlig ikke mase inn på min og jeg annonserer telefonnummer, så vil jeg sette umåtelig pris på det.
2: Er det gjensidig, da er det jo greit.
1: Ja, det er greit, jeg skal prøve.
2: Jeg skal holde kjeft.
1: Men du vet jo hvem som er kjef her, så.
2: Ja, det er meg. Ja. Nei, deg. Unnskyld, deg.
1: Har vi med oss noen?
4: Ja.
2: Hallo, hallo.
4: Hei, hei.
2: Og da har vi med oss...
4: Lilian Bolle.
1: Hei på deg.
4: Hei.
1: Du sitter da, du?
4: Ja, helt alene.
1: Er du alene også?
4: Ja.
1: Å nei, å nei.
4: Ja.
1: Da skulle du ha vært bjørne.
2: Ingen er alene.
4: Nei, bjørnen med radioen
1: nå. Da har du en god venn i Nordfjorden er radio. Mm. Og da skal vi spørre deg om forskjellig. Hva du har gjort på i dag?
4: Og det blir vel fint lite, tenkte jeg.
1: Inge, tenk.
2: Ja, men det skal noe gjøres det også.
4: Ja, det skal det.
1: Det kan være travelt nok det.
4: Ja.
1: Ja, det er sant. Det å gjøre inge ting, det er ikke alltid tid å gå så fort da.
4: Nei, det er ikke.
2: Lilian Volle, da snakker vi Gloppen, gjør ikke vi det? Ja. Ja, hva hender i Gloppen da?
4: Askefeltet.
2: På Sandane?
4: Ja, nesten fjellbygda.
1: Nesten fjellbygda?
4: Mm.
1: Ja.
2: I grenseland?
4: Ja.
1: Mellom fjell og bygda?
4: Mm.
1: Ja. Nei, men det er noe greit å bo der. Det har ikke gått klar skudd, det har vært så høyt oppe.
4: Nei, så høyt er ikke jeg.
1: Nei, du må opp i fjellbygda.
4: Ja, litt høyere i alle fall.
1: Ja, og det er litt midt inne i Eima.
4: Ja, det har vi.
1: Og du har sett lite.
4: Ja, det er noen grov skudd i det.
1: Ja,
2: jeg har sett lite og ikke.
4: Mm.
2: Er vi klar for noen programmer, som jeg har sagt, noen spørsmål?
4: Ja, men det må ikke være vanskelig.
2: Neida, vi er enkle på alle måter, Jon.
4: Ja,
2: klart. Er det tilfelle at det smale er et dialektord for sau?
4: Ja.
1: Det er tilfelle, Bjarne.
4: Ja.
2: Ja. Og et eksempel på det, vi bruker det jo her med oss også, men spesielt i...
4: Smalhaut.
2: Smalahove, det ja. Finner du på Voss. Men vi også er jo smale.
1: Ja, vi er jo det.
2: Smale.
1: Egentlig så sa vi det da vi var unge også.
2: Ja, du brukte å si både smal og breide. Da var det bare saud og lam,
1: ja,
2: ikke sant?
1: Ja.
2: Smale, det var lam, og breide, det var...
1: Vi sa kurve, vi for det små.
2: Ja.
1: Jeg har fått denne helsingen, var det du hosta? Teknikere kom nettopp i med helsing. Helsen til alle på Birkjelo. Jeg vet ikke hva nå kommer vi fra, men det er noe greit nok det.
2: Det er ikke så nøye med.
1: Nei,
2: det er ikke. Helsingen er helsing.
1: Helsingen er helsing. Det er varmere inn i skuddeimen, ikke sant du?
4: Jeg har ikke
1: skudd
4: i dag.
1: Nei, nei, men... Jeg var ikke heldig med bjørnen.
2: No. Møllergutten. Det var en ekte spillemann.
4: Mm.
2: Hva slags instrument spilte han på?
4: Fele.
1: Nå vet hun det, gutten. Lilian Volle, nå slår hun til her, altså.
2: Han spilte fele.
1: Og hva for en han spilte, da?
4: Nei,
1: mest kjende.
4: Fosse. Fantulle.
1: Ja.
2: Har du gjort noe,
1: Asperion? Vet du, hæ? Om jeg har... Om jeg har noe?
2: Ja, har du noe?
1: Jeg skal se her. Der har jeg gammel sånn spørsmål til Lilian Volle. Det var akkurat litt å passe deg. Veldig godt, Lilian.
4: Å, ja.
1: Åsta Gullbrandsdatter.
4: Og det er gutt.
1: Mener en var mor til en norsk konge som for 1000 år siden markerte seg sterkt i Norges historie. Hva for et navn kjenner vi henne under?
4: Hun kom på dette her.
1: Ja, det er mange, sa det her, Gitt. Vi hadde den 20. Det var den siste.
4: Håkon?
1: Nei, det var vel den 5. tenkte jeg.
4: Olav? Olav den herlige?
1: Eller Olav den... Olav den andre Haraldsson, den heldige. Ja, det er riktig det.
4: Ja.
1: Det er helt rett.
4: Det var noen godt tipper.
1: Ja, det var det. Det var... Du var flink å tippe.
4: Mhm. Jeg tror noe dine gående.
2: Da har du 3 rette, pluss ingen spørsmål som var rett.
4: Mm.
2: Og da er du med i trekning av ryggsekk.
4: Det er flott.
1: Det har du brukt for.
4: Egentlig ikke, da. Det er jeg, men jeg kan jo gi han vekk.
2: Ja, ikke sant?
1: Da han er døtte, så kan han få henne.
4: Hæ?
1: Da han er døtte, sånn.
4: Ja, det har jeg.
1: Er hun vekke nå?
4: Ja.
1: Ja. Ja vel, hun kommer vel igjen neste gang vi har sending, får vi håpe.
4: Ja, det er hun helt sikkert.
2: Det kan være en fine presang å gi videre en ryggsekk fra Nordfjordnær Radio.
4: Ja.
2: Ja,
4: det er det.
2: Men ha en fin fredagskveld og en god helg.
4: Takk
2: til sammen. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Det var Lilian Volle fra Sandane. Bjarne,
2: ja.
1: Nå har vi litt musikk igjen her. Det må vi med nå. Når du dreier tak i lista det der og...
2: Nå skal vi inn til en storskjermør i, som heter Cliff Richard.
1: Han er 60 år, han. Godt og vel.
2: Snart pensjonist, han ut.
1: Ja.
2: Og han... trakka i gang en slott som heter Lucky Lips.

0: Likpin så var för, det var in så ungefär 30 år sedan minst.
1: Minst det. Men han släppte den fint ut.
0: Ja, flott.
1: Ja, Lucky Lips, Kissing.
0: Sangen och... i högsätet, vet du, så vitt ja. Vi hör musiken.
1: Ja, låg fint där och i bakgrunden.
0: Ynga med.
1: Ja.
0: Så han sa.
1: Ja, jo, det är gött.
0: Hur ska vi ha något så är lika gott. Det är väldigt sunt.
1: Är det knäckebröd?
0: Ja, det är ju väldigt bra.
1: Ja.
0: Då ska vi alltså ha ett associerien. En patche med mas. Andra ord för mas. Plus smycke. Ett smycke.
1: Mas och smycke.
0: Ja, ja, det kan du gott säga.
1: Ja.
0: Ett annat ord för mas.
1: Ja.
0: Det är bara ett mas, säger vi.
1: Det kan nog vara ett kav. Inte sant?
0: Ja, det...
1: Det var helt bevisst.
0: Det vet inte vad det kan vara. Och, vad kan vara, det vet jag. 5, 28, 60, 660 din lauschafta, pavian.
1: Ja. Men alltså det...
0: Ja. Vem var med oss?
2: Inga Tysta.
0: Inga Tysta, god kväll.
2: God kväll.
0: Ja, ett annat ord för mas.
2: Kav.
0: Och så ett smycke.
2: Det kan du ha en ring.
0: Ja, det är helt ja. Rätt och då blir det.
2: Kavring.
0: Är inte det gott det?
2: Ja.
0: Lagar du kavring själv du Inga?
2: Nej, det gör jag inte.
0: Men det är grundenkelt.
2: Ja, men det är inte nödvändigt. Jag lagar så god kavring på näsa.
0: Kinne på näsa?
2: Med... Nej, Jon Vera, Jon S. Vereide.
0: Är det den lokala bakare?
2: Ja.
1: Snackar du då om bakeri på Vereide?
2: Ja.
1: Ja, det kan jag gå god för att det där bakare är både gode kavringar och andra ting.
2: Ja, då det är det.
0: Ja.
1: I sommar då får jag förbi där 3, 4, 5 gånger. Då måtte jag inom alltså.
0: Då får du förbi?
1: Nej, men alltså... Jag stoppar några i for förbi, inte sant?
0: Nej, du kan inte stoppa några for förbi.
1: Kan du, Jon, vara stille nu en liten stund? Jag driver och förklarar.
0: Tänk på vad du säger då, för du uttalar dig.
1: Jag var...
0: Varsågod.
1: In på varaj då.
0: Ska vi ta det igen?
1: Förbi. Ja. Vi snackar inte mer om det.
0: Och så, då köpte du... Nu var han lite snurten igen, Inga.
2: Vart han det?
0: Ja, jag tror det. Bjarne, du kör ett kvinn på sandan 4-5 gånger och så stoppar du då for förbi.
1: Jag stoppade och inte får förbi.
0: Oj, och så var du in
1: och... så gick jag in och så kör jag vidare, så jag får inte förbi.
0: Ja, vad kan du handla? Kan du
1: blir det rätt då?
0: Ja, kan du stoppa för det?
1: Köpte kavring.
0: Och du köpte kavring?
1: Och bakvaror köpte jag.
2: Jag tycker det är jävligt så vanskeligt.
1: Nej, inte sant? Men ditt är ju Jon Roar i ett nötteskal.
2: Ja, jag kanske...
1: Och han är fortsatt dödlig förnärmad för att jag tog upp slipssaken ikväll.
2: Ja väl, jag har inte helt fått med mig den slipsdata, men...
1: Du har inte det?
2: Nej.
1: Läs Fjordablad imorgon.
2: Ja, nu har
1: inte du Fjordablad?
2: Nej.
1: Reis på sandan och köp det.
2: Vad tycker du verkligen?
0: Ja, nej, det tycker jag.
1: Där står mycket gott stoff om Opera Norfjord för exempel. Där står en hel del annons om hus till salgs på Eid.
2: Ja.
1: Och ned i ett hjörne står det ett bild av redaktör i Norrfjordens Radio, Jon Roar Øien, ulastlig klädd men utan slips.
2: Ja, men...
1: Det är ju en skam för distriktet.
2: Ja, men den kan vara pälsklädd men inte har slips.
0: Riktigt, Inga! Vi har nog varit tyst nu.
1: Nej, men... I en samkom eller ett sällskap eller vad som helst, visst är det 100 manfolk för exempel.
0: Ja, och visst du
1: vet... Och 99 med slips och en utan slips, så ja, kan inte du vara pent klädd utan slips.
0: Jag kan ju lägga mig ett märke till det här i det sällskapet.
2: Han utan slips.
0: Ja.
1: Ja. Och så var för att sticka sig fram lite, du vill jag visa dig.
0: Självklart.
1: You are looking for trouble.
0: Ja.
1: Yes.
0: Då, Inga, går vi långt på spörsmål då.
2: Vad ska vi det då?
1: Ja, vi må ha lite spörsmål då.
2: Ja.
1: I...
0: Har du några goda käringar då för hoste?
1: Konjak, det är fint.
2: Ja, du får den där hoste till det blir färdig.
1: Ja, det ger sig en gång. I kan för ett fylke ligger Eidsvoll, spör jag om.
2: Åh. Nå er ikke dette med fylt i min sterke side.
1: Nei, men det har litt med hus å gjøre, jeg utelukker ikke det.
2: Ja, kan det være Akershus?
1: Ja, kan det det?
2: Ja, kan det det?
1: Eller kan det være Vedahus? Nei da.
2: Nei, da tror jeg det må være Akershus, du.
1: Nettopp.
2: Ja.
1: Hva var det formelle navnet på den første norske folkeforsamling som møttes på Eidsvoll i 1814?
2: Ja.
0: Ja, Bjarne, du har spurt veldig vanskelig og kjeit til noe, for så deg.
1: Nei, dette er ikke vanskelig.
2: Er ikke dette vanskelig?
1: Nei.
2: Nei, det er bare å komme på de.
0: Rikk.
2: Ja, riksdag. Riksforsamling.
1: Ja, ja, jeg ser ja. Du bare, vi venter litt og lette...
2: Ja.
1: Lette lyrene få en kunstpause, ta seg en liten kaffe, en liten konjak kanskje, mm. En beroligende valium forskjellig, og så kommer det.
0: Ja.
1: Vær så god, Jon, du skal få siste spørsmål.
0: Ja, hva kaller du som regel lett porøs mat, basert på blant annet stivpiska eggekvita, som er steikt i ovnen?
1: Jeg vet det, det er Stratos.
2: Før, for lenge siden, da jeg var lite og mora mi lagde kake som var veldig porøs, da kalte hun det for pikekyss.
0: Åja, og det er så forsiktig, da, ja. Mm. Og hva det heter nå da på moderne?
2: Nei, det heter marengs.
1: Nei, nå heter, er ikke det pikekyss, nå er det sånn kjæresteklining.
0: Jeg står ikke marengs her, altså.
2: Ja, men...
0: Vær på S.
1: Sussebass.
2: Er det soufflé?
0: Er det det samme som marengs?
2: Nei, ikke. Men det vil ikke jeg tro det, men...
1: Nei, soufflé er ikke det samme som marengs. Det vet jo hver bakal.
2: Ja, da.
0: Ja, men det står soufflé her. Du har sikkert... Du har rett likevel. Du visste det til slutt.
2: Ja, men... En kan bare bruke eggekvite i både det ene og det andre.
1: Du får fire streker i margen samme korså.
2: Ja, men du, jeg er veldig skuffet.
1: Nei, på meg og noe, Jon?
2: Ja.
1: Nei, fy da.
2: For det at jeg nå hadde spurt alle om de har vært på opera.
1: Ja, har du vært på opera, Inga Tystad?
2: Ja.
1: Gratulerer, var det koselig?
2: Ja, det var, ja, veldig stiligt og sånn. Og...
0: Var det kveld?
2: Nei, ikke... Nei da, ikke i år.
0: Å oh, nei.
2: I fjor og... Ja, jeg har jo forhørt to ganger.
1: Det er litt stilig.
2: Ja, det er, også, nok, det er liksom nok helt...
1: Helt spesielt. Litt fint kledd, og så kan du gå ut og ta deg et glass vin og... Et glass brus og...
0: Du, Inga, jeg har vært på alle som har vært...
1: Nå fikk han sagt det,
0: og nei, det var litt... Hvis du liker musikk godt, så den beste musikken, den er denne gangen her.
2: Ja, vel.
0: Ja. Dramatika stod bare nok.
1: Kast deg over mopedet, motorsyklen, bilen, hva som helst, reis på til Nordfjordeid, og se på Tosca.
2: Ja, jeg gleder ikke noe.
0: Se på Tosca?
1: Ja. Og hvis at du skal se Tosca, og operaen tilfeldigvis er utsolgt, så er det, kan det være en god erstatning i Tosca i regionen.
2: Ja.
1: Men det er uten musikk, med litt sang.
2: Ja, vel. Ja, ja. Men... Det var flere alternativ, det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Men det var stedet.
1: Vi har alltid en løsning.
2: Ja, da.
1: Vi må reklamere litt for Opera Nordfjord. Vi hadde jo et innslag her før vi gikk på lufta, og vi hadde jo med operasjefen og dirigenten og musikere og skådespelere og sminke, og vi hadde jo med oss det meste.
2: Ja, ja. Nei, jeg setter ikke på for klokka var tid, for det at jeg... Jeg var ikke kommet hjem igjen før.
1: Nei, men det er alldeles greit, Inga Tystad. Ja. Ha i alle fall en fortreffelig helg.
2: Ja, takk for meg.
1: Ha det godt.
2: Ha det,
0: ja. Ja, da er det neste ting på lista vi skal ha på Rema 1000. 2 kilo. To A.
1: For Anne.
0: 2 N-er.
1: For Nils.
0: Den er enkel, og 1 B.
1: 1 B for Bjarne.
0: For å si det sånn, dette kan ikke jeg ete.
1: Nei.
0: 2 kilo. 2 A.
1: For Anne.
0: 2 N-er.
1: For Nils.
0: Og 1 B.
1: For Bjarne.
0: Etter det jeg ser, så står faktisk B-en i feil ende.
1: Ok.
0: Ok, nå sier jeg ikke mer. 5, 7, 8, 60, 600 og 60.
1: Og mens lyrene tenkte seg om, så går vi bananas.
0: Airlines.
1: Airlines. Ja.
0: Ska vi sa lite om premien?
1: Premien, ja, det kommer ifrån Chatlesport i Moengården. Och det är ryggsäck.
0: Med mobilhållare.
1: Med mobilhållare. Ja. Och Chatlé. Nu har jag lärt lite ikväll då. Chatlé finner du i Förde Sunday Night.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Det var Slopig Kaffe i Storre, då var han hejte. Nu har han tappt det lite.
1: Nu har han kallt det.
0: Har du hört det? Var en trailer-chaufför som stoppade på samme sånne kroa hver eneste gang. Og gikk han inn og spore. Jeg skulle hatt en kopp. Hadde kaldt kaffe? Nei, det hadde ikke det. Kom en gang i veka. Hadde kaldt kaffe? Nei, det hadde ikke det. Og så tenkte han en hing under og kom med seg. Han som stod bak i disjen. Hadde kaldt kaffe? Ja, det har vi. Ja, kan du varme nå?
1: Det var dypt.
0: Ja, han var legget.
1: Har vi med oss noe forresten?
3: Hallo?
1: Hallo, har vi med oss noen?
3: Vi har det, ja.
1: Og det er?
3: Jeg tror.
1: Magne Florheim?
3: Yes, sir.
0: Og vi skulle kjøpe?
3: Kjøpe Navana, Navana.
1: Hva du kalte bilen?
0: 2 kilo banan, ja.
3: Ja.
1: Ja. Har du vært på opera, Magne Florheim?
3: Nei, har ikke du.
1: Nei.
0: Skal ikke du gå ned og se på den forstillingen?
3: Jo.
0: Skal du senge tenor eller bass?
1: Jon han prøver å dra i gang litt operastemning, men jeg har inntrykk at han Magne Flora med dyrene i Hakkebakkeskogen. Kan det stemme?
3: Ja.
1: Første spørsmål, Magne Flora. Ja. De har en norgesmester i markene. Hva heter han?
3: Naboen min.
1: Ja, men det ikke det jeg ville vete hva heter han, så alle kan få vete det.
3: Ja, han driver og fjørte saud opp med meg og i hele sommernesten.
0: Ja, men hva heter?
1: Skal jeg gjenta spørsmålet, Magne Flore? Vi går over da til spørsmål nummer 1. Hva heter han som var norgesmester i Holmøyane?
3: Vil du bete det navnet?
1: Markane, mener jeg, unnskyld.
3: Ja, det var så enkelt, jeg vil ikke si det heller.
1: Det er et ekte Markane navn.
3: Ja, det er ikke for Markane han.
1: Kan jeg få greie på hva han heter?
3: Egil Siversbrotten.
1: Det heter han, og du får et strek i margen.
3: Han var opp med meg og... Han var opp med meg med hunden i en år, så var det noen som heter han.
1: Hva hunden heter?
3: Var det ti? Nei, det var noe igjen.
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det.
3: Var det meiden eller noe sånt? Meiden.
1: Ja, det kan godt hende. Det var i hvert fall kjekt.
0: Hva slags sport det var da?
3: Hva?
0: Jeg har ikke fått med meg.
1: Saudehund,
0: gjetehund. Det er like enkelt å få saude noe gjetere, få saude i sted, skulle jeg rett og det.
3: Saudehund er han.
1: Ja, vet at Jonas er jo stort på alt, han så er spanjol.
0: Det er få sa saude nå. Det er få sa saude.
1: Ja, det er ikke så mange som driver med saude, det er grunnen plass til deg i studio.
0: Jeg må handskas med en hele kvelden.
1: Ja. Men du?
3: Det bare 2 her marker saude, tror jeg.
0: Ja, på ståle med en 3-4.
3: Åja.
0: Ja, ikke mer.
3: Nei. Er det mange saude da?
0: Ja.
1: Nå skal vi la saudene hvile.
3: La saudene komme til hvile.
1: Ja. Syklubben la nålen hvile. Hva for noen 2 konsorter rekner for å være det viktigste av de vi dyrker til å bruke til føde til mennesket?
3: Ja. Vi hadde bygge, vi hadde havrebygge, eller?
1: Nei.
3: Har du det?
1: Nå, vent litt. Hva for noen 2 konsorter regnes å være det viktigste, den som dyrkes til føde for mennesker, ja? Nei, det er du ikke det, det er...
0: Bjarne, la få svare.
1: Ja, men han...
0: Har det bjellet på?
3: Rug, havre. Rug. Rug.
0: Han har sagt, når du kjøper mjøl, hva er det mjøl du kjøper da? Magne?
3: Det heter havrelbygger.
0: Hva er det mjøl du har når du skal kjøpe brød? Lage brød?
1: Hallo?
3: Det heter havrelbygger, ja.
0: Ja, du vet ikke om flere mjølsorter?
3: Bygge, havre og kveite.
1: Ja.
0: Ja. Kveite. Og så er det en til.
3: Kveite.
0: Hvis det er kvann, klapp der på baken, hva kan du kalle det? Hva kan du si da? Då får du
1: bak i munnen.
0: Då får du ris.
3: Ris. Jag lurer på ris. Jag tror inte jag också dyrkar ris i Norge.
1: Vi snackade väl inte om Norge speciellt.
3: Nej. Ris, det här bra.
1: Då ska Jons börja lägga ett spörsmål här. Det fanns ett rikhållig arkiv.
0: Hur heter Eiffeltornet i Paris?
3: Va?
0: Eiffeltornet, hur högt är det cirka?
3: Ja. Torre Pisa.
1: Eiffeltornet, är inte det jävla tornet i Pisa? Då har det halja på sig.
3: Ja, det är inte rätt upp det tornet.
1: Vi snackar om Eiffeltornet.
3: Ja. 325 meter eller
0: något. Hur högt är det? Tror du det är 2 eller 3 eller 400 meter?
3: Ja, det är Eiffeltornet.
1: Du måste svara för dig till 10.
3: Ja.
1: 2, 4, 6, 8, 10.
0: Han har rätt, alltså 300 och det är rätt.
1: Ja, har du målt det, John, eller?
3: Har du målt?
0: Ja, nej, det är runt 300 meter.
1: Ja.
3: Det är det då?
0: Det är rätt.
3: Det växer upp högre.
0: Nej, det tror inte det blir.
1: Nej, det växer inte. Jag har brukt något spraytemiddel.
3: Ja.
0: Det är greit, Magne.
3: Tack.
0: Ha en god helg.
3: Tack.
1: Ha det gott.
3: Hej.
0: Då ska vi väl in på något så... Vi har varit inom nettopp. Då ska vi ha alltså 2 kilo med en plats in i glöppa. Här är man väl lokalt kände. Plus fisk. En sorts fisk. 2 kilo. En plats in i glöppa. I Gläppen kommun. Plus fisk. Eller kunsort.
1: Ja.
0: Ja. Det är var vanskelig. Glöpp nu hoppas att någon, visst någon från Eidren Junos blir imponert.
1: Det är väl inte fint.
0: Nej.
1: Nej.
0: En plats in i glöppan. Nu bara tänker du gris in i glöppan nu. Jag ska alltså ha 2 kilo med det här. Det är väl det jag sa på sen, inte det?
1: Ja, det ligger väl på det.
0: Ja. 2 kilo. En städnamn, stadnamn in i glöppan. Plus...
1: Ja, är det det? Ja, det är väl igen det.
0: Att det är det, ja. Och jag kan säga det att redaktören i Firda har väl han heter väl något ett namn så det liknar lite. Kanske?
1: Direktören på Alexandra.
0: Ja, direktören på Alexandra, ja.
1: Ja. Lastebilsäljare på Volvo.
0: Plus en stor flate fisk.
1: Ja. Också kallt kämpeflyndare.
0: Ja. Ring in 528-60-660. Nu ska vi checka om du har rätt på detta. Man, vad så vanskelig är det då? Jag ringde telefonen. Björne, har du lyst på en ryggsäck?
1: Ja, men det kan inte vara med, vet du.
0: Nej, det kan inte komma på. Men har du lyst på en likväl?
1: Jag har ju en bra med ryggsäck, men... Jag kan ju göra sån inga tysta, kan ge han väck eller om det är
4: väl.
1: Ja, då har vi med oss.
4: Hallå. Den Anders Mördal.
0: Anders Mördal, ja.
1: God kväll, god kväll. God
0: kväll. Jag har öfter lurt på här, Anders. Han Bjarne, han har ju ryggsäck, men har han en på Maja?
4: Ja, han har det. Nej, då, vi tränger en ryggsäck snart.
1: Nej, men Anders, då kan du säga.
4: Ja. Nej, då du. Du är nog fin form, du.
1: Ja, Jonna, jag har... Han begynte att ta igen nu, vet du.
0: Andor,
4: ja.
0: Kan vi skulle ha 2 kilo med?
4: Gråkvete.
0: Ja. Gråbe en plats in i glöppa.
4: Då var det bra att det var en ejda så visste det.
0: Ja, det var imponert. Du visste att Björn Gråbe och den redaktör i Firda var i alla fall. Han är väl jag sikkert.
4: Ja, nej, då är det grejt.
0: Firda tiden, menar jag.
4: Det här och hinka, ägg.
0: Hinkar? Sätt och hinka?
4: Det var så heliga datorer.
1: Nu i kväll?
4: Nej, det var förra fredag.
1: Är det med gips och styrelse?
4: Ja.
1: Så.
4: Ja.
0: Jag skulle fram och ta telefonen då?
4: Nej då.
0: Jag datt ute.
4: Det var nog inne i fjösa, vet du. Det går bra. Det går bra det.
1: Ja, men det är fint. Ja.
0: Har inte du sådana köpte höftug?
4: Ja.
0: Ja, hur det gick då?
4: Ja, vi flott det.
0: Samma rot. Ja.
1: Du, när du är inne på att bryta ben.
4: Ja.
1: Så ska vi in på en som... Icke kan bryta ben. Da går det dårlig når snøven kommer.
4: Ja.
1: Og det han Ole Einar Bjørndalen, hvor mange gull tok han under årets skiskytter-VM?
4: 4.
1: Det kom brått og brutalt, som jeg har sagt. Men...
4: Var ikke det?
1: Hvis du tar 4 og deler på 2...
4: VM, var ikke det? Nei, det var OL, jeg tenkte på det.
1: Ja, ja. Litt her gjelder
4: da... Det var bare to.
0: Nei, stemmer det.
4: For uskyldig, tok feil. Ja.
1: Hva tid tok Norge i bruk sitt første frimerke?
4: Ja, det var noe før min tid, men...
0: Nei, det var noe så vidt også.
4: Så vidt? Ja, nei...
1: Da...
4: I 30, skal vi se? Nei.
1: Vi skal ned på 1800-tallet.
4: Ja, jeg skjønner.
1: Var det i...
4: Må få alternativ.
1: 1853... Var det i 1855, eller var det i 1858?
4: Skal vi se, jeg har barnebarn, så jeg er 58. Stemmer det?
1: Du var litt låka høyre nå, sikkert foten...
4: Nei, det var
1: 56. Nei, det var...
0: 56 var ikke alternativ, veldig
4: visst. Nei, da. 58, nei, skal vi se.
0: 55 og 53 var alternativ, tror jeg.
1: Ja.
4: Jeg tror man må si, nei, jeg er usikker, men 53, men...
1: Pjane, var det den? Så ikke 55?
4: 55.
1: Sa du 55? Ja. Ja, men det er rett,
0: kjempe,
1: det er flott.
0: 55, det var helt
1: sånn. Solte mann i svartatt ned med døra.
4: Ja.
1: Nå er hun sist.
4: Ja.
0: Ja, nå er jeg sist, ja. Nå får du host i fred, du.
1: Ja, bekymrer ikke deg over det. Still et spørsmål til Nandor, du.
0: Ja, det kan jeg godt gjøre.
1: Med eller uten slips?
0: Ja.
4: Det skal bli artig å kjøre litt billigere i morgen.
1: Ja, det kan du kjøre frem til.
4: Men, det er noe få som bruker slips i dag.
0: Men, nå har du det for med hold her.
4: Ja. Så det...
1: Nei, men la oss...
4: Var noen journalist, og de bruker ikke slips.
0: Neida.
4: Nei, det er greit.
0: Det er helt i orden, du. Kjekk har du, Nandor.
4: Ja.
0: Børge Brende, du.
4: Hæ?
0: Han skal lede FN-arbeidet med å skaffe bedre vatten.
4: Ja.
0: Hvor gammel er han, cirka han, Børge Brende?
4: Rundt 12.
0: Nei.
4: Han miljøministeren, får han si.
0: Ja.
4: Nei, alternativ, men jeg tror ikke han er over 50.
0: Børge Brende?
4: Ja.
0: Hvor gammel er yngste sonen din?
4: Han er noen av 40. 43.
0: Jeg tror han er eldre, eller han?
4: Ja, det tror jeg litt. Men ikke mye.
0: Har du sett når Børge brende?
4: Ja.
0: Såg
4: han
0: i kveld
4: på
0: skjermen. Såg han så gammel ut, synes du?
4: Nei, men kan enda han er bare 41 år.
0: Tror du det, han er det?
4: Nei.
0: Dette er det, hvor gammel er hun da?
4: 41.
0: Ja, jeg synes du sa 8.
4: Nei.
0: Hvis jeg sier han er født i 19... Må jeg til å rekne litt laust i haud her. 19...
1: Ja, det, da blir det rimelig laust, altså, hvis du skal rekne det i haud, jo.
0: Ja, han er født i 66.
1: Ganske svevende, vil jeg sier.
0: Da må du svare fort. Hvis jeg sier han er født i 66, hvor gammel er han?
4: Han er...
0: Få svare med en gang.
4: 20-30.
0: Det er helt rett.
4: Ja.
0: Det er god haudrekning, gutt.
4: Nei. Ja. Ikke mer.
0: Nei.
4: Det er bra det, for å...
0: Ja. For ikke være eldre, ja.
1: Ja, ja, men da har du svart patentlig og korrekt.
4: Ja da, det er fint det, så... Jeg har ikke vært opera, men jeg hadde barnebarn og noen som var på opera i kveld, og jeg var litt i.
0: Imponert, ja.
4: Ja,
1: flott.
0: Ja, ekte.
4: Men jeg var der i fjor og så.
1: Ja, så det blir ikke opera på deg i år?
4: Nei, jeg tror
1: ikke det. Nei, men det går an å ha sånn annet hvert år opera.
4: Ja da.
1: Det går veldig godt.
4: Kjekt er folk år, så det er fint det.
1: Men da får han Andor ha god bedring,
4: liksom,
1: og en god helg.
4: Takk for det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt.
0: Anders Mørdal med krytje. Det sa han vel ikke
1: hjemme. Broken legs.
0: Har sikkert det.
1: Ja, han vingsa seg rundt på stava.
0: Ja.
1: Men han rakna til igjen, vet du.
0: Han svarte jo like rett for det.
1: Ja, da.
0: Da er det siste spørsmålet inn i kveld, og det er, jeg ser det ut som inn under, på apoteket en tur. Hva svarte han gjør, hva mener du med det her, da? Ser jeg så lager en lista? Nei, det var noe litt uforstammet.
5: Ja, det vet du.
0: To, en eske står her, eller patje, med to A.
5: For Anders.
0: En R.
5: For Reidar.
0: En V.
5: For Viktor.
0: En G.
5: For Gunnar.
0: Og en I.
5: For Isak.
0: Må på apoteket, ser det ut så.
5: Ja, jeg ville ha sagt paralgin forte, men jeg vet ikke.
0: Jeg ville vel kanskje du har sagt det, ja.
5: Ja.
0: 528.
5: Det vel ikke direkte dempende.
0: Nei. Skal vi gjenta bokstavene?
5: Ja.
0: To A.
5: For Anders.
0: En R.
5: For Reidar.
0: En V.
5: For Viktor.
0: En G.
5: For Gunnar.
0: En I.
5: For Isak.
0: Og det var ikke det mer. Nå får vi vete hvem som har vært å handle ditt da. Det blir litt spennende å se.
5: De som handler ditt er vel opp og går. Ja. Eller står, kanskje. Ja. Det ikke godt å si.
0: I Oslo handler det visst mye.
5: Ja. Enkelt å reise over grenser for ikke å treffe naboen sin i handlekø og skal ha litt rammen, altså.
0: Ja, har vi med oss noen? 5-28-60-600-63-kvann, så ringde oss og la altså, deg på igjen.
5: Ja, men altså, prøv å ringe inn her og så si det skal være globid, altså, det går ikke.
0: Nei.
5: Nei.
0: Det, jeg synes det var rart, det stod på en liste jeg skulle ta og handle for.
5: Nei.
0: Det er helt forkastelig, vi er på stor.
5: Jeg synes jo det er rimelig. Det er jo en liten pekepinn.
0: 5-28-60-660.
5: I bokstavlig forstand, ikke sant?
0: Au da. To A. For en Anders. R.
5: For Reidar.
0: En V.
5: For Viktor.
0: En G.
5: For Gunnar.
0: En I.
5: For ingenting.
0: Og da er det på apoteket vi får ja. Ta der.
5: Ja.
0: 5-7-8-6-0-6-0-0. Kan du ringe da? Dette med så mye sex i disse telefonene, det passer veldig godt.
5: Ja da.
0: Ja.
5: Det kan jo være litt oppbyggende det også.
0: Nå må ikke det være smålottene, det er bare å ringe inn.
5: Hvis det ikke vil si ordet, så kan det stave det. Hvis det virker litt mer sånn anonymt, kanskje.
0: Det kan vi godt gjøre.
5: Ja.
0: Og da er det med på trekningen at det er en flott ryggsekk. Ikke rybb, men ryggsekk.
5: Ja. Vi kan jo si liksom hei og hå opp og stå med. Ja.
0: Ja, det kan vi si, ja. Hallo.
6: Hallo.
5: Hallois.
6: Ja.
5: Da har vi med oss.
6: Botten, Terje.
5: Terje Botten.
0: Ja. Vi var ikke klare med dette radio.
5: Nei, og da, hva skulle Jon kjøpe på apoteket?
6: Han var sikkert ute til Viagra.
5: Ja, det var han.
0: Jeg sto på lista, men...
5: Ja, ja.
0: Det er feil, han snitt seg inn i feil. Sånn er det vi kommer
5: til. Nei, dette er helt rett.
0: Veis enda i kveld. Har du ord på opera?
6: Nei.
0: Du skal vel?
6: Nei, jeg kan ikke noe. Planer om det.
0: Du er ikke så interessert i sånn høg synging?
6: Nei, for så vidt ikke.
0: Nei.
6: Nei,
0: det kan det være sånn som... Så med det, ja. Ja, men du kan sikkert svare på noen spørsmål hjemme hos.
6: Ja, vi kan prøve.
5: Ja. Hva for et tradisjonelt navn har vi på en 45-års bryllupsdag? Åhøy, det var... Tjokosmotteri. Du har gul sølv og så videre, og hva er da 45-års bryllupsdag?
6: Gul sølv.
0: Så, jeg synes det er så sagflis, for det var ikke det der stod...
6: Det er i hvert fall ikke, er det diamant?
5: Nei, det kan vi avkrefte her og nå, det er ikke noen diamant.
0: Er ikke diamant 75?
5: Nei, jeg tror diamant er noe giftig i over 100 år eller mer.
0: Støv da, Bjørne.
6: Jeg har ikke prøvd dette.
5: Det er gull, sølv, det er ikke det, diamant, det er ikke det.
0: Hva skal du si, alle det ikke er?
5: Bronse. Nei.
6: Det er ikke noe som heter.
0: Begynner på S.
6: Ja.
5: For sete med A.
0: Tenk på sånne edelstein eller noe sånt.
5: Og så er det F.
6: Saft.
5: Saftsuse.
0: Ja, gjerne vel det, du. Og da tenger jeg pakken og kjøpte apoteket, sikkert.
5: Ja, det var i grunnen et ganske greit spørsmål til...
0: Ja, det var det.
5: ...til leisingsordet.
0: Det var det, altså.
5: Du er gift i 45 år, så kommer du i... ...farozonen.
6: Ja.
5: Sikkert. Vet ikke det, men...
6: Nei,
0: det
6: stod
0: still. S-saf. En edelstein på S-A-F.
6: Safir er det i hvert fall ikke.
5: Og det er i hvert fall ikke det, nei.
6: Nei.
5: Nei vel. Men da kan du kanskje fortelle meg hva det er da. Hvis det i alle fall ikke er safir.
6: Er det det da?
5: Ja, det er akkurat det det er.
6: Ja, da får du det.
0: Hæ?
6: Ja, nei, verre var ikke det.
0: Nei, verre var ikke det, du.
5: Er det andre land i verden som har barnetog på nasjonaldagen i Norge?
6: Det tviler jeg for, da.
5: Vet du hva? Det tviler jeg før de skal lage spørsmål
6: også. Ja.
5: Svaret er helt rett som du sa, vi tviler på det. For svaret er nei.
0: Det var helt riktig svart, det var bra altså. Nå skal jeg ta et spørsmål her om krise.
5: Du, kort orientering før vi nå går videre.
0: Ja.
5: Ja.

0: Ja, smil fram sa mannen. Då får vi väl pröva på det då. Eller vad du tror, Jon Roar?
1: Det räknar med att du ännu blir det kvar. Att det
0: ja, och när det to blir det Jonna stille på trivselkörnet, så kan det inte bli angel.
1: Surmuling blir inte godtatt.
0: Det blir inte godkänt ikväll.
1: Nej.
0: Ja, det är det förresten inte hinner kvällarna heller.
1: Nej.
0: Det må vi hålla oss för god.
1: Ja, visst, revygrej ikväll du ska berätta.
0: Det är också heter Haugtun-revyen. Och det är inte något bös. Och vi har biljetter till framsyning imorgon. Och det kan ni bara gilla dock till. Vi ska prata lite mer om den här revyen senare. Och ellers så blir det lite gammal musik. Lite nyare, inte så mycket. Jag har mest sansen för det gamla. Har inte du det?
1: Ja, det var då kunde jag laga musik.
0: Ja, då det kunde jag laga musik. Så vi kommer till att köra lite på det. Litt spørsmål. Jeg har ikke så mange svensktopper, men det tenker jeg igjen, det hinner karrene, så det er ikke noe problem.
1: Ja, du har stått fritt før, kan du.
0: Så, nei da, vi skal holde deg gående en halvannen time. Jeg vet ikke, vil du overta siste timen, eller gir vi en god dag i det?
1: Vi får se, vi får se.
0: Vi ser hvor stemningen er da, ja. Når det lier litt. Ja, ja. Vi sier det sånn, men dette her... berømte telefonnummer 528 60 660.
1: Du har fått mikrofonen i bauen.
0: Er det bare nå? jeg trenger ikke repetere det.
1: Nei.
0: Det husker det, og det må du ringe med jamne mullerom. Om det ikke kommer gjennom, så kommer det kanskje gjennom neste gang.
1: Ja.
0: Og det er da helt greit. Jeg tror ska vi ta ett väldigt enkelt spörsmål ut det stora massor. Hur många är det som hör på ikväll tror du?
1: Vad är enkelt spörsmål då? Hva?
0: Ja, vad är ett enkelt spörsmål? Allt är väl enkelt på det
1: som alltså kan. Alltså enkelt, det är inte sån det?
0: Det är ju akkurat det. Visst jag hade för exempel spurt, vad heter maurtue på engelsk? Det var inte många som hade klart.
1: Nej, men det spör inte du sig för.
0: Det ska jag inte spör, Jon.
1: Nej, självklart inte.
0: Nej. Kan du tro?
1: Nej, du må inte det.
0: Nej, vi ska ta något helt annat, ja. Och då kan vi kanske ta och pröva med vi bladar vidare och kollar på den här i alla fall. För det är ju inte så enkelt allt vi spör om, men vi prövar att laga det så att vi det kommer ner med bein och sån någorlunda.
1: Ja, vi kommer inte ut någon.
0: Det har skett. Och som vi landar på räva, låt det väl sagt.
1: Ja.
0: Men det är helt rätt.
1: Mageplask också.
0: Ja, mageplask har vi sett flera.
1: Ja.
0: Men de flesta, de kommer ner i stående. Av och till med lite hjälp och andra, de tränger inte hjälp. Så detta är då helt rätt. Det är helt rätt. Vi tänker bara också amerikanska presidenter, det är ju inte... Är det något spör om, tror du?
1: Jag vet inte hur långt tillbaka i tid bör du gå dem med något sånt.
0: Nej, det är akkurat detta rör. Det är inte så banklöft. Det är många tydliga baljer som har varit president.
1: Ja, hela drösar dig.
0: Ja. Men hvis vi tänker oss spöra. Ken var det som var vicepresident? Att han Jimmy Carter som var president från 77 till 1981. Tror du det är något som har chans på det?
1: Jag hade några hint där. Hade han norska Anna eller nej? Hade inte det han?
0: Nej, jag tvivlar på det.
1: Nej.
0: Eller, vad du tror?
1: Ja.
0: Ska vi låta folk spekulera lite på det?
1: Kan vi spela lite musik?
0: Spela lite musik. Vi hör på Wenche Myhre, du och jag och Vito.
1: Ja.
0: God gammel.
2: Vi slarver och skramler.

0: Ja, The Sound of Silence. Lyden av...
1: Stillhet.
0: Stillhet blir det vel, ja. Hvem er det så bevandret ut i gammel pop og engelsk og litt av hvert?
1: Ja, jeg vandrer vann og så, men jeg har hørt hvem det var. Det er noe dynamitt, Marianne.
0: Er det noe dynamitt, Laura? Også kalt?
1: Marianne.
0: Og så hva, hadde du et så fint etternavn, du?
1: Løset,
0: ja.
1: Ja, og jeg var det så fint. Ja, men det er bra.
0: Jeg kjente noe som heter Løset, men jeg husker ikke hva førnavnet der var.
1: Men det var ikke... Nei, det er du som anbefalt. Jeg skal bruke dynamittpølse og reise ut skoene og grillepølse.
0: Ja, det var vi innom. Det...
1: Men jeg gjør ikke sånn.
0: Nei, ikke offisielt i alle fall.
1: Nei, ikke uoffisielt heller.
0: Ikke uoffisielt, nei.
1: Nei, bruker du til det en skal bruke det til.
0: Ja, jeg er helt enig. Ja, nei, det var, jeg har av og til dumme forslag.
1: Nei, men det er greit å komme med gode dumme forslag, men jeg trenger ikke utføre det.
0: Jeg trenger ikke utføre det, men det var bare for å vise at det...
1: Det funker, ja.
0: Det smelter ikke, nei.
1: Nei, men det kan jeg skal fortelle ut at Åstin, arbeidsgiver min, og så hører om deg og prøft.
0: Det har jeg sikkert.
1: Ja, skal ikke si det, helt sikkert.
0: Nei, ikke men... sånn at jeg forteller deg det. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Nei.
0: Ja, har du vært i gløppen og levert medisin, hadde den der sagt, dynamitt i det siste?
1: Nei.
0: Har ikke du det?
1: Det er veldig stille på alle fronter.
0: Er det det? Vil ikke det smelle lenger?
1: Nei, men så vær gudene ikke med oss.
0: Nei, det er det. Men de bygger
1: det,
0: da...
1: Det skaper jo nok problemer. Så bygger folk for lite, det sprenger for lite, så...
0: Ja.
1: Det er litt for sitt.
0: De driver vel bare å ause myr.
1: Ja.
0: Og det blir ikke smelling til det?
1: Nei, blir det svært ikke det.
0: Nei, det er svært ikke.
1: Sånn jordras og snøras og...
0: Ja. Men nå er det jo begynt å sprenge ned snøvet, så lager snøras med dynamitt. Har du vært fremme i det?
1: Nei, det er min mann driver av og til med på Repstrynfjellet.
0: Ja vel, okay.
1: Ja,
0: det er effektivt, sier jeg.
1: Ja da, det visste jeg.
0: Men det er jo litt skummelt for han som skal opp og legge i denne midten, eller er det gjort før det snøver?
1: Nei, det blir gjort når snøven har kommet skrutt og seg. Ja, forberedt, men det er noe mer at ikke snøver inn i helsikker, for da blir det et problem.
0: Da kan
1: det blir jo litt mer enn tenkt.
0: Ja. Neida, dette er sikkert sånn som de må spekulere litt på før det smelter. Mm.
1: Nei, det tar mest av kontroll på oss.
0: Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Vi, jeg vet ikke, du kommer vel ikke på Haugtun og ser på revy i morgen?
1: Nei, det klaffer vel kanskje litt dårlig.
0: Det er kanskje det, vet du. En skulle jo hatt en sånn reservepremie. Kjære litt på pinne eller kvart i deg, så eventuelt ikke kan stille, men...
1: Ja, eller en blomst, eller en kopp, eller...
0: Ja, nå skal ikke vi overdrive.
1: Overdrive? Ja, han ble nettopp.
0: Ja, dette er jo greit nok. Kan du fortelle meg hva slags mytisk skapning var en... Minotaurus. Eller russ. Minotaurus. Har de noe sånt oppe i bygdene med dere? Tror du?
1: Nei, det er bare et sånt bygdeoriginal.
0: Ja, de har litt av det enda, altså.
1: Ja, nok så.
0: Dette her hadde vært en skikkelig bygd original, hadde de hatt han. Han Minotaurusen. Det er litt sånn halvt om halvt.
1: Ja, et eller annet oks... oksehaud.
0: Ja vel. Ja, det var jo et godt forslag. Resten da.
2: Attau, da.
0: Hva sier attai?
1: Som menneskerev.
0: Et uksehaud og en menneskerev.
1: Ja.
0: Setter du dette ihop, så blir det en minotaurus, mener du?
2: Ja. Är hon inne på något?
0: Hon är inne på något.
2: Hon är
0: ja. Bevar mig. Jag tror hon ser det för sig också.
1: Ja, människa här då. Ja,
0: kanske var...
1: Människa raus.
0: Om det var stuta räv eller stuta hav, det ska jag inte sagt. Men det var halvt människa och halvt yxa. Ja.
1: Ja.
0: Och det hade ju rart det.
1: Så blir det nog fruktlig rart.
0: Hade inte det varit en skicklig sån byggd original och haft gående hemma?
1: Ja.
2: Det är en på Nöre där du.
1: Det kan hända det finns en plats.
0: Kan hända där. Ner på Nöre så det kallar jag.
1: Nej, där är inte sån.
0: Där är inte släck.
1: Det är ju så många som går på fritta.
0: Nej, det kan hända att jag står inne i en stalje. Det är ju gott att veta.
1: Ja. Kan vara hända lika många bor på Eid och andra platser.
0: Ja, på Sandå är inte då. Jag går checka. Men kan hända...
1: Ja, är du ute när du mörkt då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men på Eid kan det vara forskjellig. Det är ogrønt. Ja. Då ska vi bara ta ett väldigt enkelt till slut här. Och det högsta trän i Norge, det är cirka 50 meter högt. Och då går jag utifrån Marianne Löset kan fortälla mig, vad sort trä är det?
1: 350.
0: Nej, vi ska inte gå högre.
1: Nej, vad du sa?
0: 50 meter, det är bra.
1: 50 meter högt trä.
0: Ja. 350 blir lite mycket.
1: Nej, det här syns som vad det är du sa.
0: Vad slags trä kan det vara, tror du?
1: Det är nästan så här omkring.
0: 50 meter? Nej, det är inte rör. Har du något alternativ? Så kan vi då prata fram på det.
1: Ja, alltså... Det är säkert en sån typ ädelgran. Säkert en sån... Stor ädelgran. Kämpe ädelgran.
0: Ja, vi bara kallar det gran. Vi är inte det grönt nu, kron.
1: Ja.
2: God dagen. Du är Jon Råröjen från Nufjunna Radio. Jag förstod det sån att Jon Elling hade...
0: Nu börjar han att prata i telefon och det går rätt på luften i alla fall. Men det är helt i orden.
1: Han har plötsligt pratat med mig. Ja, det var alltid.
0: Ja. Ja, då, vi ska ta ett prat med jenten nu lite. När vi lägger på med dig. Det är så grönt. Men du, Marianne Löset. Du är noterat. Och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Den är god. Ha det bra. Ska vi se. Fick han kontakt med dig?
1: Yes.
0: Och då heter du alltså tillfället Ingun Nyheim.
1: Ja, det stämmer det.
0: Ja, revyansvarlig.
1: Ja, hej till revyen på Vareide.
0: I upp till många år har du varit det.
1: Ja.
0: Vet du hur många?
1: Jeg tror kanskje det nærmer seg 10. Revyen er vel nærmere 25 år, hvis man ikke
0: er... Den er over 25, skal jeg si.
1: 25, vet du.
0: Ja.
1: Det er en lang, god tradisjon på Vareide for å ha moro på vår parten.
0: Kan jeg det er det helt sikkert.
2: Kan jeg få spørre om noe? Er det du som har rådetråden til å bestemme liksom hva som skal være her?
1: Altså, vi er en veldig, veldig god gjeng med masse dyktige og kreative folk da. Men jeg prøver å holde... Hold kontrollen, ja.
0: Ja, men du har bra kontroll. Jeg tok at alt ihop nå. Det er over 50 stykker som er involvert på en eller annen måte.
1: Ja, det er.
0: Og det er jo en stor del av Vareide, faktisk.
1: Mm. Ja, det blir ganske stor andel av det, ja.
0: Ja.
1: Det er jo hele bygda med.
0: Det er det, det er ikke tvil om. Og revyen i 1923 heter «Hvor mulig kan det være?»
2: 1923, Jon Elling.
0: 2023, hun.
1: Ja.
0: Hvor mulig kan det være å si og holde seg til rette årstallet?
1: Ja. Ja.
0: Er det noen røde tråd som han øyen preiket om?
1: Ja da. Nei, altså det var noe litt sånn, nå har vi nå drevet revy i mange herrens år, og så kom jo korona, det kom faktisk, Norge ble faktisk nedstengt torsdag, den helgen vi skulle ha revy, så det ble jo skikkelig nedstengt.
0: Det skulle være revy på lørdag, og det stengde ned på torsdag. Ja.
2: Han ble ikke på lager da?
1: Nei, og så ble det 2 års pause. Og fjoråret, 2022, det var jo en fantastisk revy. Altså, det var den største og beste revyen og festen det har vært noen ganger.
3: Men så kände vi lite på det i år att det var lite möjligt att komma igång igen. Det var lite sån skrivespärre och det var en tidsklämma var kommit igen. Och idéerna satt för någon av oss i alla fall väldigt långt inne. Så det har nog varit lite möjligt.
0: Ja, jag ser att det här är ju tema både som skrivespärre och forskjellige gånger i repertoar imorgon.
3: Ja då.
0: Något som den här Hauktunerevyen är känd för, det är dessa reklamepausen. Och det är väldigt populära. Har du det i år?
3: Ja, vi har en fantastisk fin gäng med oss. Otroligt kreativ folk som är så god på slagord och idéer. Och då får vi också gärna med oss dig som inte lika så gott att stå på scenen.
0: Ja.
3: Vi dräger gärna på film. Och här må jag säga att vi går och spör både lokala hälta och kändisar och byggde folk om att ställa på gärna något bedrift eller något sånt. Och då får vi så oftast ja, så det blir nog en lokala hälta på den filmen, ska vi lova.
0: Vi ser fram till det. I år har jag alltså inte pejling på vad det ska tema, så detta blir spännande. Men
3: det
0: första, det är två framsyningar imorgon. Familjeframsyning, det är 16:00.
3: Ja.
0: Och där är det biljetter igen.
3: Ja, det är det.
0: Inte så väldigt många.
3: Nej, det har gått otroligt mycket på förhållandet till och med på familjen. Och så är det då så att vi ska öppna dörren igen 7:00. Och då är det revy 19:30 med 18-årsgränsen.
0: Och då är det utsäljt.
3: Trubadur, och den var utsäljt på onsdag.
0: Ja, och så en trubaduren, han heter Øystein Eckhoff och han ska hålla stämningen till 2:00 i alla fall.
3: Till 14:00, ja, så detta blir kjempebra, skikkelig god gammeldags dansefest.
0: Jeg vet, i fjor, da skulle vi prøve å avslutte i 2 timer, men dansegulvet var helt fullt, så det var ikke rå omtrent. Så det var stor stemning, og det blir det vel i år også.
3: Ja, og det er så fantastisk når jeg ser nå hvem som har kjøpt billetter og sånn, og det er at veldig mange familier, så er det 2 generasjoner som kommer på dansefesten. Så de unge i bygdene rett og slett begynte å komme 25 år og oppover.
2: Det er kjekt.
0: De begynner å gå på dans igjen.
3: Ja.
0: Han her teknikeren min, han var jo, for jo land og strand rundt for en generasjon siden, og spilte til, han har sikkert vært i Hauktun mange ganger.
2: Men det var noe jeg lurer på. Hvis det kommer en som ikke er fra Gloppen og fra området, har han nok glede av det i sånt sett?
3: Ja, da, altså vi fjaser nå veldig mye med både kommunepolitikk og nisjenæring og det som rører seg i Gloppen, men dette her er jo for alle. Det er det. Så, og det er jo sånn. Både Eidar og Strina er strinninger og sånt. Vil ha stor glede av dette her.
0: Jeg ser det skal til meg innom både 71 grader nord og det siste måltid. Det er jo nesten religiøst, vel ikke det da?
3: Det blir vel en religiøs opplevelse.
2: Ja. Jeg kikker nok til å steppes ut i helikopter på 71 grader nord.
0: Det skal du se, der er helikopteren involvert også, ja. Skal ikke forundre meg. Men for å avslutte liten grann, det er jo kafé i kjelleren. Og den åpner 15:00 i morgen. Så det høver til kafédrift både før og etter familieframsyninger.
3: Og så har vi god mat ut på kveldinga og til
0: velvarmat. Da er det karbonader og kake, og så er det full servering med øl og vin og sprudling og forskjellig.
3: Ja, og mette skal vi bli fornøyde.
0: Helt sikkert.
3: Neida, så da stopper vi på skyhøy stemning på Hauktun i morgen.
0: Det gjør vi. Den er god.
3: Ja.
2: Kom og se. Til lykke til med det tvi vi skal si.
0: Ja, det er noen vi ikke skal si. Ja.
3: Break a leg.
2: Nei, vi bruker ikke engelsk.
3: Vi skal gi full gas i alle fall.
0: Den er god. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja da, og dette da, det skal bli trivelikt, det vil jeg nesten garantere. Der er som sagt, der er billetter igjen på...
2: Ja, radioen.
0: Nå går du på lufta igjen. Der er billetter igjen på familieframsynet 16:00. og vil jeg være helt sikker på å få, så ta en tur på Hageland. Det der på med produsentlaget og felleskjøpet. I morgen, de har billetter, eller der igjen, så kan den også få kjøpt i luka ved inngangen. Velkommen til Haugtun. Vi sier det sånn. Vi spiller en melodi til, og er det Tin Lizzy nå da, som vi skal prøve? Jeg tror det var den. Og vi prøver med en veldig liten, enkel ordrebus. 7 bokstaver. Og vi begynner på en I for en Inga. 2 E-er for en Erik. En L for en Leila. En A for en Arne. Og 2 R-er for en Randi. Vi tar det opp igjen. Det var en I. Det var 2 E-er. En L, en A og 2 R-er. Og om du ikke har forstått dette enda, det har med våren å gjøre, et veldig spesielt vårtegn. Gammelt, det ikke alle som vet hva det for noe, men det har vært diskutert til og med på nærradioen nå siste veka faktisk. Men om det var noe nytt, eller om det var opptak, det husker jeg sant ikke. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Tin Lizzy, Whiskey in the Jar.
2: Var Smokies var nummer... Smokies var platta nå, du.
0: Ok, greit nok.

0: Ja. Då har vi människan.
1: Ja, du är med i mig.
0: Det var i hemlighetsfull i det källa.
1: Ja, gud, Remi.
0: Du har väl knappt nog varit med på det här för.
1: Det är första gången.
0: Ja, då har vi det. Jag tror du är lite nervös då.
1: Nej.
0: Ja. Äldre Mo överlid.
1: Ja. Ja. Vad du äter på? Vad du äter på?
0: Svälla. Nu svälter jag under.
1: Ja, förlåt.
0: Jag får mig alltid svälla på färjan när jag far utöver.
1: Åh, jag trodde du hade med dig hemma.
0: Nej, det var inte så väl. Det var inte så väl. Så nu tänkte jag att du kunde nog bara hålla sig i en gående rum och lägga på ett svälla.
1: Ja, det är bara ett ut. Halk rätt.
0: Kan det vara vid Sporum, sa du?
1: Nej, jag trodde först att det var Line Arlo, men det var Arleria. Arleria.
0: Ja. Har inte det något med Line Arlo och Arlo?
1: Ja, jag säger nog det.
0: Ja, jag kan det säger då.
1: Arleria, det är nog något med just nu att så kör man till nog Arleria.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det kommer något snö över och så är det ärlig ridag. Är det något mining i då?
1: Nej, här är nog varit så många rid nu syns det.
0: Så bra.
1: Ja, det är nog...
0: Äldre ridag?
1: Snöven och rejst och så har han kommit igen och så har han hyllde på Norland.
0: Ja, ja det har det väl med det att göra, ja. Att på den tid vi är nog att ärla begynner att komma. Hon är inte komma ändå, låt det där vara sagt. Eller har du sett Arla?
1: Nej, det tror jag inte, men jag har läst en kvamplats där jag hade sett den, men jag huskar inte
0: skadade. Så är det, ja. Ja. Nej, men uppe på haugan heter väl Äldre Drida där? Det är ju nästan Arla det också.
1: Ja då, det är Arla det.
0: Nej då, efter att Arla kommer så kan det snöva både två och tre gånger efter, och då kallar ja, det väl en slags Arlerie, ja. Så vi har... Vi har nog mycket snö över igen ändå, vet du.
1: Åh ja då, jag tycker det blir färdig med...
0: Både april och maj kommer nog snö över. April är det helt rätt nog, men i maj då vet jag inte.
1: Nej, då vet vi ha snö. Då måste vara måste på.
0: Då får du vara måste på, ja. Visst, du skulle få... tillgång på en biljett imorgon. Hade du tagit en tur till nej till Glöppen?
1: Nej,
0: eller?
1: Dessvärre. Jag har varit där på revy där inne och det är kämpegrejer.
0: Ja, det är det.
1: Jag vann ju det många år sedan och Majerén var där.
0: Akkurat, där har vi det. Där ja. Har vi det. Ja då, nej, men detta ser vi. Detta ser vi. Vi ska nu följa.
1: Men det är nog sikkert till dig så intressant. Både... Visst han andor en och hemma, han likar nog gott ut
0: ja,
1: och Lars med.
0: Ja, ja. Detta har vi visat säkert. Men ska du plaga dig lite likväl då?
1: Ja, det är helt grejt.
0: Och då kan vi få exempel. Bara spörja sån helt bort i staur och vädje. Ge mig namnet på dig. Afrikanska dyr så blir omtalt som The Big Five. De fem stora. Och detta bör du ta strökande utan betänkning.
1: Nej.
0: Ja, kom an.
1: Inte pejling. Det måste vara elefanten.
0: Ja, han är med.
1: Och tigaren.
0: Har du sett tiger i Afrika?
1: Nej, han har inte varit i Afrika. Löve då.
0: Löve då? Ja, löven är med.
1: Ja, är det något andra stora dyr?
0: Det är många stora dyr i Afrika.
1: Ja, är där kamela, är där.
0: Ja, men det är inte de fem största.
1: Och det är nasehund då?
0: Nasehund, ja. Då är det bara två igen då.
1: Böffel.
0: Böffel, ja, och så är det en med klö. Och det är inte tiger.
1: Leoparden.
0: Ja. Nej, vi klarar inte att sätta fast en äldre i moöverlig när det gäller dyrna i Afrika. Det förstår jag.
1: Oh.
0: Kan du finna tigern ändå?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare så noe før, men jeg regner med han var der.
0: Ja, hva du tror han hen hvis han ikke var i Afrika?
1: Nei, da han nå borte i Thailand.
0: Han i Thailand?
1: Ja, han nå borte fra Finland da.
0: Han bor, ja, hva heter det? Men,
1: Asia,
0: ja. Der har, ja. Det er jo tiger, du.
1: Ja.
0: Han dreper mange, han, men...
1: ja.
0: Disse her små myggene, de dreper mye flere, så tigeren ikke så farlig.
1: Akkurat.
0: Ja da. Det var vel flotten, han dreper sikkert flere enn tigeren.
1: Ja.
0: Ja. Så det er ikke alltid størrelsen og brølinga vi skal gå etter.
1: Det er sant.
0: Ja, ja. Nei, men... vi skal ta en til her, og da tenker jeg rett og slett og spør... Seksdagerskrigen, har du hørt etter den?
1: Nei.
0: Nei vel, skal jeg ikke spørre mer om det da?
1: Seksdagerskrigen?
0: Ja, det er så mange kriger, det er ikke alle som er like lange. Dette var en som var seks dager.
1: Ja, kan vi vite hva han var, han?
0: Ja, fortell alt du vet om han, du.
1: Nei, det er noe vel nede i Midtøsten.
0: Ja, det var det.
1: En kvann plass i.
0: Vet du hva dager, hva datoer han gikk disse seks dagene? Nei, det vet ikke du. Vet du hva?
1: Han foregikk i hvert fall i 1967. I juni, fra 5. juni til 10. juni.
0: Her er det, så har du på stell, du, hæ?
2: Dette er klisterhjerne, det må du klart høre.
0: Klisterhjerne, ja.
1: Dette visste jeg altså.
0: Ja, dette visste du, ja. Nei, jeg var jo litt i tvil, var det 5. eller 6. juni, men du var ikke i tvil, du, det var 5. juni.
2: Bare Google får tenkt seg om, så det er veldig bra.
0: Ja, ja. Da kan du fortelle hva land det var også, da.
1: Ja, det var nå nede i Israel, Egypten.
0: Det var de to som kriget i seks dager.
1: Åh.
0: Ja.
1: Det var Jordan og Syria på den ene siden, og... ja.
0: Ok, det får google vi gjør, og de som er mer interesserte. Vi har fått datoen, det var det vi var ute etter.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er helt greit.
0: Greit du, ha det bra, ja. God helg.
1: Ha det fint.
0: Ja, nei, han google, han har hjulpet så mange, han. Det er ikke tvil om. Kan det være vi... Må begynne å annonsere, eller...
2: Må du begynne å annonsere?
0: Ja, det var Tin Lizzy, det.
2: Nei, nå skal vi høre Whiskey in the Joy. Ja,
0: ja, men ja. Jeg må si litt om denne Smokey'en, for det kommer ikke vi inn på. Det er Smokey, det er alle vet jo hva Smokey er for noe, og det er jo... Og, ja, bare 40 millioner album de har selgt.
2: Og der kommer til?
0: De kommer på Sandane 10. juni. Akkurat... den dagen seksdagerskrigen slutta.
2: Ja.
0: Ja, men dette er, det er 2023.
2: Du vet jo om det er samme karene, mange av deg.
0: De skal være en eller to som har forlet området, og så har de sett inn nye. Men ja. Ellers, lyden er akkurat like som Smokey var i Hino Hordager, og besetningen er stort sett det samme. Så det er all grunn av alle som har sansen for Smokey, de...
2: 10. juni?
0: Hold det av 10. juni. Da er det Glopperock på Sandane. Igjen. Så vi ser frem til det. Vi skal spille litt mer Smokey frem igjen, tenker jeg. Vi må ha et spørsmål ute i svarte natta her. Og... da kan vi bare ta en veldig enkel som alle kan svare på. Og jeg spør, hva gjør en taksidermist? 578-6660. Vi hører på den før omtalte Tin Lizzy.

0: Där var hon åkaren.
1: Ja, där var det.
0: Där var det. Det är ju tvil om. Vi kommer inte med gard.
1: Ja, det är det. Ja. Gard. Ja, en taxi där mest han driver och steppar ut dyr och fuglar.
0: Ja, det kan ju det vara tvil om.
1: Nej.
0: Och han, de summer, de får det till. Andra, de må, ja. Andra, de må ha raude syltestrek runt kjaften på hjorten efter någon år.
1: Då, oh ja, ja,
0: då har jag bommat på ett kvart.
1: Ja, det har jag då.
0: Ja, hjortan, så blir det gapet mer och mer, vet du, vet du, så dagarna går. Det, då är jag bommat med det.
1: Ja.
0: Ja, ja, och de bör hellre hålla sig till små fuglar och sånt kanske.
1: Ja, det bör då.
2: Är det så många som driver med det runt omkring här i Nelling?
0: Ja, nej, det är inte många.
2: På stranden, vet
1: du. Var det en hjälp?
0: Och på stranden, och så är det en Jölstring, han är ju bland världstoppen. Eller, ja, det ska jag inte ha sagt, men bland det bäst i landet i alla fall. Och så är
1: det... Det var väl Aj ute i Florø.
0: Ja, det är Aj i Florø. Jag går bara in på det. Hon har så utställningsupplägg, ja. Jag tror hon driver ändå. Så ja, här är en del, här är en del. Det är det.
1: Ja.
0: Och så är det väldigt många som driver helt på hobbybasis och pröva sig på det.
2: Det är inte så ser så färdigt ut då.
0: Jag går utifrån det. Det är inte dessa proffarna så...
2: Det är ogenkännligt.
0: Ja, det är enkelt och dyr så inte blir rå och bestämmer rasen på ett av tre utstöpar.
2: Fejlsort är ova.
0: Ja. Det är lite
1: fast. Vi har en ikonja som är utstöpa. Det var nog helt en lokal här inne som stöpa ut.
0: Ja, men jag har flera ikonjer. Det är inte utstöpa.
1: Oh, nej.
0: De springer runt om på tuna.
1: Ja, vi har det också.
0: Du har det
1: vi
0: har också, ja, okej. Okay.
1: Vi har en så är i ro också.
0: Ja, väl. Så är det någon lokal som driver in på Austrheimer, menar du?
1: Ja, han Ove Hauge, han driver.
0: Och driver han med det?
1: Ja, nej, inte nu. Nej. Det är många år sedan.
0: Det var en in på Glappestad, eller något. Hauge Glappestad område, det var inte Ove, men han hade alltså steppat ut en hönsehauk som var på Verai skolan.
1: Ja,
0: och den skolan var ju nedlagd. Och då var det auktion, ja, över diverse. Och jag fick till slag på den hönsahauken. Den har jag hemma uppe i gamla stöva. Den var steika fina. Det var en visst nuk... Nej, men inte rätt, det var en hauge som hade stoppat ut den. Jag vet inte mer än det.
1: Ja, nej, akkurat
0: detta
1: de är väldigt pass.
0: Ja, detta är så. Jag spör ju dig och då, Korea, har du huvud till att komma på revy imorgon hvis du skulle bli...
1: Ja, men jag har köpt mig biljett.
0: Du har köpt biljett, ja, okej. Okay. Ja. Är det andra det som du eventuellt kunde spadert på?
1: Det vet inte jag faktiskt. Det kan nog hända.
0: Det kan då hända.
1: Men det är till klockan fyra.
0: Det är till klockan fyra, ja. Ja, riktigt. Ja. Det är det. Två biljetter till klockan fyra.
1: Det var åt och sa då att det var helt på att bli läns. Och då var det som panikköp.
0: Ja. Det var åtta minkar på klockan fyra och klockan halv sju eller vad tid det är. 19.30, halv åtta, då är det utsålt.
1: Då är det utsålt.
0: Men så är det hövet till och så köper till dansen efterpå. Så de som vill vara med på festen och inte får sista biljetten, de har chans ändå alltså. Det är inte det.
1: Ja, där.
0: Så, men okay. du har fått en biljett till familjeföreställningen, så det heter. Och så må du få dig kaffe och kaka i källaren före och efterpå. Det går så grejt.
1: Det är säkert inte möjligt.
0: Nej, det är inte möjligt. Det är goda saker.
1: Ja.
0: Vi går i alla fall vidare, du. Och här är något som heter Norge runt. Och där har vi börjat många gånger. Men vad vi ska spörja om idag då? Monolitten. Han, den vet du allt om.
1: Jag vet inte allt om han är.
0: Men det är inte säkert du vet. Det är inte säkert du vet hur hög han är.
1: Nej, det vet jag väl inte. Men jag kan tänka mig att han är 20-30 meter.
0: En 20-30 meter?
1: Ja, vad är det för lite?
0: Nej, du tänker då gött i, tycker jag.
1: Oh, ja.
0: Men nu är det då viss forskjell på 20 och 30 våg då?
1: Ja, 20 meter då.
0: Gå lite längre ner så...
1: 18.
0: Ja. Visst du brukar skogamål så kommer du upp i 18, men dessutom han är då.
1: Ja.
0: Men 17-18, det er heldig, det er jo å snakke om opp i lukta dette der, så vi skal, ja, vi skal ikke være så helt vanskelig på noen måte. I hva for en by ligger Norsk Luftfartsmuseum?
1: Bodø.
0: Det er Bodø, og det har jeg spurt deg om før, det er jeg helt sikker på.
1: Ja, jeg har bodd der.
0: Du har bodd der også, ja, da er det jo ikke tvil. Da er ikke dette mer...
1: Var med hørt i ruta, da var det stopp i Bodø, så da var vi der.
0: Er det sånn tvangsgåing da, eller kan du velge at nå skal det enkelte på sjøfarts, nei, luftfartsmuseet, og Hine kan finne på noe annet, eller hvordan?
1: Nei, det er vel ikke sånn tvangsgåing, som du sier, det er vel fritt føre.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan være med på det en bil.
0: Ja, men der er sånne diverse som blir arrangert og ture.
1: Ja, hva andre de hadde når vi var i Bodø, det husker ikke jeg, for det var jo luftfartsmuseet vi var på.
0: Ja, ja, ja, men det var sikkert gamle fly og forskjellig.
1: Ja, ja, det var det. Jeg husker ikke så mye ut av det, for jeg var ikke så veldig interessert, men han som jeg var i lag med var veldig interessert.
0: Der har vi det. Du så ikke, du så ikke Zeppelinere?
1: Nei, du, det vet ikke jeg. Det kan ikke jeg uttale meg.
0: Du vet ikke en Zeppelinere for noe?
1: Ja, en Zeppelinere, ikke det et luftskip det.
0: Det et luftskip, ja. Ja, da kan du fortelle, var det en Zeppelinere inne i rommet, eller var det ikke?
1: Ja, da, helt sikkert den oppe i taket.
0: Ja, den må da ha vært liten, for de var store. Ja. Hadde det vært Zeppelinere, så tror jeg ikke det var plass til Anja, men det da.
1: Å nei, det kan hende.
0: Ja,
1: nei, men da var ikke det.
0: Jeg er redd for det, altså. Nei, jeg tror ikke det var det. Men
1: nei.
0: Det hadde vært artig å ha fått seg en tur med en Zeppelinere.
1: Hadde du tørt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men går det gale, så går det gale.
1: Ja, ja, det gjør det noe med det meste.
0: Ja, dette er så. Ja. Vi bare tar vi siste her, absolutt siste her. Og hva heter Tingvollosten, som ble kåret til verdens beste i 2016?
1: Det vet ikke jeg.
0: Ja, det vet du, det har vi pratet om før.
1: Det har det sikkert, men det har vel gått vært gjennom høyde så mye annet.
0: Det var en kraft.
1: Heiter han kraftkar?
0: Ja, det heiter han.
1: Ja, når du sier kraft, så vet jeg at jeg har hørt det.
0: Dette har du hørt, helt sikkert. Ja, da var det Åtgaum, du, oppe på Tingvoll. De var kåret som verdens beste ost. Og de produserende enda, det vet jeg, men jeg har ikke smakt det.
1: Nei.
0: Nå er ikke det.
1: Ikke
0: jeg heldig. Nei, men greit du, Gerd. Vi ser.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og vi er kommet så langt på spillelista at vi skal høre på en melodi. Og da spør jeg, hva slags arrangement forbinder du denne her melodien med? Jeg skal ikke si hva den heter. Det finner de ut etter hvert. Hva slags arrangement forbinder de denne melodien med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: startar på ett kick. Det är makalös manikon.
1: Jaha, jag tror jag fattar, men...

0: eller klokka?
1: Det ikke noe alternativ. Klokka 19.30 så det faktisk utselt.
0: Det utselt, ja.
1: Ja.
0: Jeg tar ikke imot presse heller.
1: Ja, pressa skal inn klokken 4.
0: Åja.
1: Ja. Men Nordfjorden Radio må bare komme hvis...
0: Ja, da går det mye mat.
1: Ja, da går det mye mat. Men mat ikke problem, vet du.
0: Da var altså spørsmålet, hva er maskinen jeg professoren lagde? Vi prøvde å hjelpe litt.
1: Er ikke det noen som driver med slikt her i området?
0: Det er vel en del som har prøvd.
1: Og det er veldig mange som har laget seg tylehjul, så det heter. Det er mange som blir tylnet av det. Men hva er det vi skal frem til? Ja. 5, 7, 8, 6, 660, det skulle ikke være nødvendig å gi mer tips.
0: Hva har vi en maskin som forhåpentligvis skal gå hele tiden?
1: Til evig tid.
0: Ja.
1: Og du, verden, hvor mange så nesten har fått det til?
0: Er det det?
1: Ja, det er det. Og jeg tror
0: det. Du har vært borti
1: det også. Jeg ser det før meg omtrent hvor det skal være. Så, men det sluttet å gå etter en stund.
0: Ja, den er pendelen.
1: Ja, det blir et eller annet som klikker. Men at det skal late seg, ja.
0: Det er enklere du tror.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Svaret på spørsmålet er enklere enn du tror.
1: Ja, det er jo helt sikkert. Er ikke det noen som våger å prøve på dette?
0: Er ikke noen inn i gløppa som har peiling på hva maskin heter som aldri stanser? Vi setter rett inn, er det jo.
1: Vi setter rett inn. Dette kan ikke være feil.
0: Vær så god.
1: Det var en kvann som setter midt inn i evighetsmaskinen.
0: Du har fått den?
1: Nei, jeg vet ikke. Det piper i alle fall. Er det en evighetsmaskin? Der for pipen. Nå skal vi se. Prøv en gang til. Er vi med nå? Er du med nå?
2: Ja da, det er jeg.
1: Ja. Sitter du midt inne i evighetsmaskinen nå?
2: Nei da, det gjør ikke jeg.
1: Det høres bare sånn ut.
2: Åja, ja vel.
1: På, i mine ører.
0: Jeg prøvde å lage et sånt lyd her.
1: Jeg forstår.
0: Og de sa det mislykka, det jeg fikk med da.
1: Akkurat. Hun støgget etter
0: seg. Det forstod Tvendisen. Tvendiseter, forstod det?
1: Er det Tvendiseter vi har med?
2: Ja, det er det.
1: Ja, hva det var du var døpt til? Det var...
2: Per Ove.
1: Per Ove var det. Ja. Tvendiseter. Og da er vi kommet.
2: Du er kommet ut i Ulvesund.
1: Vi er kommet i Ulvesund, og da ser du bort til Raudeberg eller noe sånt.
2: Ja da, det gjør jeg.
1: Ja, hvor er trivs der borte? Er det noe...
2: Ja, jo, jeg tror jeg har det bra.
1: Det har de helt sikkert, vet du. Ja. Nei, men det er bra. Det er bra. Og den maskinen, det kalles vi altså for...
2: Det er en perpetuum mobile.
1: Perpetuum mobile heter det på latin, så det heter.
2: Og, latin, ja.
1: Hvor mange perpetuum mobile tror du Russland går rundt om?
2: Nei, jeg tror ikke det er så mange.
1: Nei, de har sine...
2: De mangler en liten grann.
1: En liten grann, det mangler. Ja, det er altså så pussig.
0: Det er noe enkelt som selger, det er også svære biler, at de kan nesten tro det er sånn.
1: Ja, det er det.
2: Ja, sant nok.
1: Ja, nei da, det er inn på Sandler, var det en som han hadde i grunn. Det var bare å lage siste dingsen. Og da klikket han. For så, det var perpetuum mobile, var deretter kalt et tylehjul.
2: Åja, et tylehjul, ja.
1: For det hamna ofte der, når de tenker for mye på det.
2: Ja, det største.
1: Ja. Dette, kan du styre meg til vanlig når du ikke lager perpetuum mobile eller noe sånt da?
2: Ja, da jobber jeg på sidoljefabrikken.
1: Ja, du var der, du, ja. Ja, riktig. Ja, det tror jeg å intervjue deg om før en gang, ja. Stemmer det?
2: Ja, det er spørsmålet, ja.
1: Og den går for fullt året rundt?
2: Ikke for fullt året rundt, men nå i denne tid så er vi i sesong.
1: Ja, hva er det koka nå da?
2: Nei, det er mye kålmule. Nå har vi fått lodde, og så har vi sild og...
1: Ja, og Lodda, hun kommer helt over Finnmarka, eller hva hen fisker i den?
2: Den kommer fra Barentshavet, ja.
1: Ja, ja. Det er lang transport.
2: Ja, det er det.
1: Det er det.
2: Men det er lang transport på Kolmulen også, for den kommer borta og vester for Irland.
1: Så bra, ja. Ja vel, ok.
2: Ja. Men det är inte kort reist, för att
1: säga det. Då är inte det fara om någon hjälper att komma med 700 kilo. Det...
2: Nej då, det är mer 700 ton och upp i 3000 och upp i där.
1: 3 miljoner kilo?
2: Ja.
1: En kilo till mannen snart. Det är mycket det i
2: iPacks. Ja, det blir mycket. Ja, det är det.
1: Troliga mängder det tar.
2: Ja, det är så.
1: Men det har, väl snart, det har väl snart fiskat havet tomt, inte det?
2: Nej, jag tror de klarar att regulera det så pass nog att de får till det här. Det må ju vara internationell avtal.
1: Ja. Och russarna är med, och isländarna är med, och spanjolarna är med. Alla må vara med på detta där, och det är inte enkelt.
2: Alla
1: är med, det är inte enkelt, ser du.
2: Det är inte enkelt, nej.
1: Det är inte alla som ska vara förnöjda.
2: Nej, den dagen alla blir förnöjda, då blir väl havet tomt.
1: Ja, jag är rädd för det. Jag är rädd för det. Det är helt säkert. Ja, det är säkert. Ja, då, nej, vi måste ha lite sån bakgrundsstoff när, för det är mycket artigt, så vi är inne i fjora gapan inte klar.
2: Ja.
1: Det är det, det vet du. Men Sildullefabriken, är det slutat att lukta nu, eller är det samma snäken som det var i gammal tid?
2: Nej, det är på långt när så galt som det var i gammal tid, nej, men det kan väl ske av och till ändå att det är sviktigt i något utstyr som
1: har väckt det mesta. När det kokar tört.
0: Är det forskjell på sortene, på lukta?
2: Ja, det är det.
0: Hva som er verst då?
2: Nej, hva som er verst? Nej, det vet inte jag, men Lodda har ju sin egen lukt. Ja. Den är ju speciell.
1: Ja, alltså du känner på snäken hva de kokar idag.
2: Ja, men det är inte mycket snäck vi har längre.
1: Så, ah, ja.
2: Men visst är du, visst vi är ju heldiga att få något stoff som är dålig med en båt som har liv och fiskar för länge kan du säga.
1: Ja, väl det blir nog röttna.
2: Ja, då blir råter då blir det mycket lukt.
1: Ja, och då går prisen ner eller blir det avvist?
2: Det blir nästan vårt avvist, men det blir ju tagit emot.
1: Ja,
2: men
1: ja.
2: Det är inte något som är glad.
1: Nej, det är det väl inte.
2: Nej då.
1: Men det blir väl blandat i lag med allthet, så går det.
2: Du kan säga det att produkter blir ju blandat med allt annat.
1: Ja.
0: Och allt vi inte vet, det är välsignelse, Erik.
2: Ska du ta något?
0: Allt vi inte vet. Det är bra vi inte vet allt, för sig
2: så. Ja, det är bra vi inte vet allt, ja.
1: Ja.
2: Nej, det är nog rätt nytt.
1: Det är inte
2: så mycket. Det är inte så mycket som inte ska veta.
1: Nej då. I stund så var det 2 sildullefabriker där ute och så börjar det att krangla. Nu är det bara en eller är det 2 fortsatt?
2: Nej, det är bara en nu och den minste, den blev nedlagt i 2005.
1: Var det rever då eller står den där ändå?
2: Yttre delen står där, ja. Det var ju uppstartat en ny fabrik där i 2016.
1: Men ja, det var det jag tyckte jag huskar. Det är väck, ja. Okej.
2: Det är väck, ja. Den får till Karmsund.
1: Ja, den får till Karmsund, ja. Och den kokar för fullt.
2: Ja, den går ändå. Och den är då halvvis nu uppköpt av Pelagia som äger den i Målaj.
1: Och du, ja väl. Det,
2: ja.
1: Det enda du har.
2: Ja då.
1: Akkurat.
2: Oftrond.
1: Men du, nu ska vi till något helt annat. Jag vill veta, vem var det som skrev texten till Ja, vi älskar... Den synger vi av och till.
2: Den synger vi
1: helst,
2: av och till,
1: helst ja. I maj.
2: Ja, då må vi nog vara med.
1: Ja.
2: Jag lurer mig på om inte det var en karl som hette Björn Stjerne Björnsson.
1: Det var det du.
2: Det var det, ja.
1: Ja. Det är inte tvil om. Och så var det en annan karl. Han skrev Nordlands trompet. Vad är det? Kan han vara döpt det?
2: Ja, nog spör du det. Jag lurer mig på om det var han som var Petter Dass.
1: Ja, var inte det?
2: Ja, var inte det?
1: Ja, men det är det.
2: Jag huskar ett eller annat sånt.
1: Jag tycker jag huskar något om det, ja.
2: Ja.
1: Det stämmer, var Petter Dass.
2: Ja, det är bra.
1: Och så ska vi avsluta med en sån att du verkligen kan imponera här. Ken skrev dikte så kalltes Lille Persille.
2: Ja, det har jeg i hvert fall aldri hørt om.
1: Nei,
2: ikke stendig. Det kan jeg si, jeg
0: vet. På en fredagskveld, det er merkelige spørsmål.
1: Ja, lille persille.
0: Ja, det var Per Nell, og så var det noe sånn.
1: Mr. Nelson.
0: Mr. Nelson, ja.
2: Jeg tror ikke det heller, men...
1: Hun, jeg skal gi deg et tips her, vet du. Jeg har haket ut, jeg har brukt det før en gang, og da kom vi i mål. Det var en meget berømt kvinnelig dikter.
2: Ja vel.
1: Førnavn i munnen på, på I, og etternavnet på H.
2: Da
1: er
2: det hun Inger Hager.
1: Ja, ja, men du er vel bevandret ute i, ja. Ute i kunsten av og dikt og sånt for noe. Det forstår jeg, du. Ja,
2: det skal ikke jeg påstå, nei.
1: Du står vel og leser litt dikt når du koker sild og makrela?
2: Nei, du... Det gjør han ikke. Ja.
1: Du gjør ikke det, nei. Nei.
0: Deklamere hele dagene.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ja, nei, ikke?
2: Det er ikke mye kunstnerisk vi har med før oss der.
1: Nei, det kan hende det. Det kan hende det. Du vet at kveldens premie, det er billetter til Haugtunrevyen. Jeg vet ikke å ta en tur fra Måløyna og inn i Gløppen om det passer i morgen.
2: Nei, det tror jeg blir vanskelig, ja.
1: Det skal vel kanskje noe til å få inn ja. I programmet, ja. Men likevel, Per Ove Tvendesæter, du skal få være med og så plukke ut to stykker som får disse billetterne.
0: Nå er det her fullt oppdrag, altså.
2: Jaha, ja.
1: Det er jo nett som hun inngjører trekkemaskiner ned, i, ned på Hamar, vet du.
2: Ja.
0: Hvor mange var det trekkemiljøer nå?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, men vi, det var en del stykker kunne.
1: Ja. Skal vi ta, vi tar alle kan, og så sier vi det at da kan de dele det ut en kvann annen, og så ja, ja. Dette lager seg
0: greier. Det lager seg fint til. Det trenger seg at du tenkt over, hva tal du ville slippe ut?
2: Ja, da tar vi, det var to tal.
1: Ja, la dem få to tal.
0: På ett først, det blir litt spenning.
1: Ja.
2: Får vi begynne med to da?
1: To, ja. Da stod to framførende Gerd Sørebø. Og hun, det som var tilfellig med Gerd, det var jo det at hun hadde kjøpt billett. Men bevar meg, få med deg ei venninne, eller
0: hun nabo, har venninne.
1: Eller kvart sånn. Ja. Hvem du kan tenke deg å være lag med på å spandere? Spandere, rett og slett.
2: Ja.
1: Og så kan eventuelt hun spandere kaffe og kake på deg, og så får du en veldig trivelig kveld.
0: Dette har du tenkt deg, Jonne, Jon Elling,
1: ja,
0: det her jeg.
1: Dette er all grunn til at dette skal gå i boks, det tror jeg.
0: Lott vendes etter.
1: Da må jeg få et navn til med deg.
2: Et navn til, du skal få et tal til.
1: Nei, jeg vil at vi får tal, ja.
0: Ja, han kunne ha fått bestemt dette.
1: Jeg får tal, og så får du navn.
2: Ja, fem, ja.
1: Du tar fem. Det var hun Eldrid. Og hun også bare, hun får vurdere det. Vil du ha en tur i Gløppen, så er du hjertelig velkommen. Du bare melder av at...
0: Hun får ringe rundt i kveld, og her om noen vil ha billetten.
1: Takk og gjør det. Og så bare gi deg beskjed. Jeg er der sikkert i området, og andre er der, så dette er ikke noe problem. Vil du ha en tur i Gløppen og få med dere Haugtunrevyen, så heter Hvor mulig kan det være? Så er de velkomne. Og det hine, det får du bare ha god natt. Det gjelder da Per Ovåg.
0: Skal du legge deg, Tvende? Nå får du legge deg.
2: Det blir noe vel om en stund.
0: Ja, det var det godt.
1: Det er god.
2: Ha det
1: bra.
2: Ha
1: det bra.
2: Ja, ha det.
0: Og ja. Dere lurte på, Jon Elling.
1: Ja.
0: Var det klokka fire?
1: Klokka fire, da er det familieforstillingen.
0: Ja, det er akkurat samme forstilling, ja.
1: Det er akkurat det samme.
0: Det er ikke mer sensurert,
1: nei,
0: eller sånn familie.
1: Nei, da, ungene skal tøle det.
0: Og så hi er klokka?
1: Det er klokka halv åtte.
0: Ja, så det er to timer cirka, eller?
1: Nei, det har vel ikke med det å gjøre. Det er jo litt pause i muligheter også, men ja, halvannen til to timer. Jeg skal ikke si helt sikkert.
0: Er det pause i selvforstillingen, vet du det?
1: Ja, det er det faktisk.
0: Ja.
1: Det er det faktisk, ja. Så dette da er all grunn til å se frem til...
0: Er det skjenkeleive, kan vi spørre det sånn?
1: Ja.
0: Det kom ikke vin på i stedet.
1: Nei, vi gjorde ikke det. Der, ja, jeg nevnte det så vidt. Der er øl, der er vin, der er bobler og alkoholfritt selvfølgelig. Så... alle kan være med.
0: Ja.
1: Men det er ikke før i 7-tida og utover.
0: Da er det boblene kommer.
1: Da kommer boblene fram, ja. Vi sier det sånn, vi sier det sånn. Før det så er det kaffe og kake og brus og diverse, ja. Nei, men greit, da har vi...
0: Du skal slutte med en av Bob Dylan, du.
1: Han Bob Dylan.
0: Han er klar, altså.
1: Han er klar. One more cup of coffee.
0: Nå sier vi takk for i kveld.
1: Ja, og så går det da, så det går dette her.
0: Takk for løye.
1: Takk for løye.

James Carr och Dark End of the Street. Inte någon stor hit då den kom ut, men har senare återräknat som lite en soul-klassiker. Reggie Young spelte för övrig gitarr här. Vi ska över till en annan soul-artist som döde nyligen, Johnny Taylor. Han startade som gospelsångare och tog över Sam Cooks plats i gruppen Soul Stirrers på slutet av 50-talet. Sam Cooke förlot alltså gruppen, startade platesällskapet SAR Records och första singeln här vart nettopp The Soul Stirrers med det nya medlemmet Johnny Taylor som första sångare på Stand By Me Father.

Ja, den här Stand By Me, fader, liknar lite på Benny Kings mer kända Stand By Me. Men The Soul Stirrers var alltså ett par år förut. På vokal var alltså nyligen avdöde Johnny Taylor. I 1960 så förlot han också gruppa och startade solokarriären med många hitlåtar. Störst var nummer en hitten Disco Lady från 1976. Men den förbigår vi i stillhet och höjer heller topp 20-låten Take Care of Your Homework från 1969.

Johnny Taylor och Take Care of Your Homework. Herman Hermits var en engelsk gruppe som var väldigt populär sista halvdel av 60-talet. De hade väl närmare 20 singlar inne på Radio Luxemburgs top 20-lista. De var väl långt ifrån min favoritta. Hos mig så gick smaken lite mer i riktning av The Rolling Stones, Who, Small Faces, Kings och liknande grupper. Och jag vet inte om det hade hjälpt så mycket om vi på den tiden hade visst att Herman Hermits på de allra flesta singlarna fick hjälp av halva det som senare skulle bli Led Zeppelin.

Arthur Alexander, en amerikansk soul rhythm and blues sanger som vart sett stor pris på i England, men som var närmast utkänt i hemlandet. Beatles spelte in to av låtarna hans, Anna och Soldier of Love. Stone spelte alltså in You Better Move On, och närmast alla brittiska beatgrupper spelte A Shot of Rhythm and Blues. Men i USA så var det alltså sangen som vi hörte, You Better Move On, som gjorde bäst. Det var väl så vitt inne på topp 30 där. Tillbaka till England igen, The Small Faces, Ichiku Park.

0: Ja.
1: Ja, det här var inte så vanskeligt, det var ju svensk.
0: Det var svensk, ja.
1: Ja.
0: Det kom som en överraskning.
1: Ja, det här kom som en överraskning och det må vara en eller annan succéfull person som har gått mig I hus förbi, alltså som förnöjd med det jag ser I spegeln. Nej, det har jag väl aldrig varit tror jag, men jag har liksom på en måte lärt mig att leva med det då.
0: Nej. Detta
1: vad är detta?
0: Vad är detta ja? Detta är en världens premiär tror jag på norsk på offentlig radio som sådan.
1: Du verden.
0: Har aldrig varit spelt över den norska etern för så vitt jag vet.
1: Då må du ha med tillit att jag inte
0: Ja, det skulle bara vara det kom som en rimlig stor överraskning. Jag visste ju att man spelade gitarr och sang lite men att det låt som detta hade jag inte väntat.
1: Nej.
0: Detta är då en norrman.
1: En norrman?
0: En norrman. Som synger på svensk. Han har bott på Eid I många år.
1: Jaha.
0: Har också bott I Sverige I många år, själv sagt.
1: Ja, det vill jag tro.
0: Opprinnelig trønder, eider och svensk. Och svensk.
1: Ja.
0: Han heter Lars Hafsmo.
1: Gör han det?
0: Ja. Jaha. Ja, du lærer det. Jeg synes dette var absolutt såpass bra at dette fortjente spilletid I Nordfjernæra.
1: Gjorde det. Det gitt ut på plate?
0: Det gitt ut. Han holder på å spille den I plate, visst nok.
1: Ja.
0: Har bestemt nok en kompis som har et studio I Karlstad eller der omkring.
1: Da må vi dit.
0: Så dette skal vi komme tilbake til. Forhåpentligvis I løpet av kvelden med en låt til, hvis vi har tid.
1: Ja.
0: I alle fall skal vi komme tilbake ved senere høve.
1: Så gjerne,
0: og ønsker Lars Hafsmo lykke til med prosjektet. Håper at dette, det som vi har hørt så langt, tegner godt, synes vi. Synes jeg I alle fall.
1: Ja.
0: Yep. Vel, det var kveldens overraskning. Det var kanskje litt fort, men pytt pytt.
1: Ja, den...
0: Åpne de største julegavene først.
1: Ja da.
0: Desserten først.
1: Det låt kjempefint, det gjorde det. Jeg kommer med en plate som I alle fall har kommet ut nå, så vidt der.
0: Ja.
1: Det en meget underlig sak. Dette en bluesplate laget for barn.
0: Bluesplate for barn?
1: Bluesplate for barn.
0: Det har ikke han der Kåre Virud og den der gjengen også gjort nok sånn? Jeg lurer på det.
1: Ja, mulig det.
0: Motodden-festivalet. Jo. Men, ja, det ikke vanlig kost I alle fall.
1: Nei, det ikke vanlig kost. En gammel kjenning av oss det Tony Swordfish Whetstone som ga ut en plate nå tidlig på år 2000 den heter for Young Folks Piedmont Blues og det skildrer en spesiell blues-sjanger som passer godt for barn
0: godt
1: tenkte jeg skulle spille en helt annen låt enn den som kommer nå
0: men det ble det med?
1: Ja, så internett spilte meg et puss
0: ja,
1: fila var, helt grei på MP3 og vi fikk lov til å spille den med Tony Whetstone han ble bare glad til, sa han
0: ja.
1: Men dessverre, dette lot seg altså ikke konvertere til spillbart format I radioen så
0: godt
1: jeg tar en annen som du har hørt før
0: ja
1: du har hørt, alle har hørt denne før
0: alle
1: har hørt den før
0: mhm
1: Nesten alle I hvert fall. Og de som så gamle som deg og meg, vi har hørt den med Chet Atkins før.
0: Ja, og det den?
1: Det den.
0: Det den.
1: Nå skal vi lene oss tilbake med Sverdfisken og høre en barneblues fra North Carolina I statene. Den heter for Freight Train.

0: Ja, det var alltså då herr Reggie Skaggs. Sätt att se på detta här, och det är väl faktiskt talt en av de yngste huvudartisten som varit på Norsk Country Treff. Visste inte att det är mycket fel?
1: Ja, jag tror det att han bland han och så Marty Stewart, det är väl det yngste som var han.
0: Marty Stewart, han var nog någon 40 år. Ja. Och han här är född i 1954, så min korta kalkulation av beräkningar, så är han då på 51 år. Ja. Bluegrass-artist, han är också countryartist. Han står föran det här med bluegrass, det är det som frontar bluegrassen. Han har varit inom Emmylou Harris sitt, som ja, band. Och förkällde han har då åtta Grammy-priser. Ja, det är med andra ord en otrolig artist, och han är mycket stor i staterna.
1: Han är ju, kan du säga, en ypperlig musiker då. Och han är också regnad för att vara en av de största musikerna, kan du säga, som när det gäller countrymusik då.
0: Ja, och bluegrass. Ja. Speciellt bluegrass. Ja. För det är speciellt det han fått. Ja. Men nog om det. Vi ska ha en australisk dame. Hon heter
1: Carolyn.
0: Ja. Och hon kommer ifrån Australien, och vi spelar hon nu.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att hissa sig upp över ett land här, så vi får spöra, vad är du med?
2: Nej, det är väl inte något hissa sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssång, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, du kan så säga.
0: Det luktar pina helt hit, vet
2: du. Nej, dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakene i tid och utide, så dere får se om dere inte finner något mer på spellistan här.
0: Vi ska köpa det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt alltid, vi var borta i Förtreik.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren Vassengutane till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och ja, vad ska vi säga? Det med han Siver Bjørdal, ja. Han är väl en utav de bästa Hank Williams-tolkarna som jag kan tänka mig.
0: Ja, det vill jag absolut tro, i alla fall här till lands.
1: Ja.
0: Så är Skandinavien också. Skandinavien också, ja, så är han det bästa. Och han har ju visst det, han har ju haft väldigt mycket uppträder både inlands och utlands, han Siver Bjørdal.
1: Mycket i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You, och så var sen gutan med Odalsgutten.

0: Ja, detta var en god ballad och.
1: Ja, det var den och jag vet inte, tomhusstillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp.
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen vår.
1: Ja, de sändning, det tvilar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dere 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som har hört på mig i under dessa åren. Nu har jag spelt och smäktande viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lag med herr Clemensen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så på måndag, då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån. Kom tillbaka till ja, någon tur till då så på festivalen. Så är vi tack för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här
2: ja, det är inte något tåredryp och grejer. Du ska komma ja, med
1: någon. Ja, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt
0: grej. Du ser väl att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara och vi har ju också i för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt fin.
1: Lommetörklor, det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må jo ha noe å tørke opp med etterpå, så det er noe greit. Men i alle fall på vegne av Nordfjøen Radio, så må vi jo få lov til å takke for innsatsen i den tiden du har vært med oss og lagde god radio.
1: Ja, takk for det, og Clemensen han vil jo da være med dere i en 30-40 år til, rekker jeg
2: med? Ja, fri og bevare meg, da kommer vi med rullator begge to.
0: Uff, ja, ja, det høres svært ut.
1: Ja. Får i hvert fall heise trappa opp da, i det minste. Ja. Så, hva skal du, herr Clemensen, si?
0: Ja, nei, vi nå bare får takke for i kveld.
1: Ja.
0: Vi... Vi tar i oss, tenker jeg.
1: Ja, vi skal kjøre 4 melodier. Ja.
0: Det skal vi gjøre, vet du. Så dere skal få sitte og kose dere utover kvelden litt og høre på god musikk.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spilt før. Han har vi presentert tidligere. Så gode lyttere som har hørt på oss, de kjenner til han. Og han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Rick Nelson.
0: Ja, Garden Party.
1: Ja. Og han har vi presentert tidligere. Og så Pauline Rees.
0: En Yellow Wine.
1: Hun har vi presentert tidligere. Og Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det her artister som vel etablerte mesteparten av dem. Vi har spilt dem før, vi har presentert dem. Og, så der ikke noe mer. Vi skal bare lade dem tone seg ut. Og da takker vi for oss.

0: Ja, hodet opp og smilet fram, står det, sier det i sangen her på Nordfjordnær Radio, og nå har jeg fått med meg en kjelle, så det, hun har hatt det som motto hele livet, så det var egentlig ikke noe problem, Rennaug, for deg.
1: Nei, men nå har jeg gått mer over til med hodet under armen og armen i bind.
0: Hva er det nå som har gått galt, da?
1: Men hva som ikke har gått galt? Nei, de baller på seg.
0: Ja, det har vært fine mai og alt.
1: Ja, men det har vært en travel mai.
0: Travel mai, du vil like noe å ha gjør på.
1: Til en viss grad, men du må huske på det at jeg begynner å bli et eldre dame nå. Jeg har litt avslapp. Jeg skal avspasere og ta sånn innklemte dager og styr. Men jeg har ikke tid til det.
0: Vi har ikke tid til denne klemmen, ja, det vet du.
1: Nei. Og så er jeg ikke så glad i klemming heller.
0: Du,
1: ja.
0: Hvor mange firbeint har du fått?
1: Så jeg var nyfødde nå i år.
0: Ja.
1: Da var det 19 stykker.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, mye baklengs.
0: Nesten 80 bein, gitt.
1: Det var veldig, veldig,
0: 76.
1: Veldig mye bein. Arme og bein i alle retninger.
0: Ja.
1: Men stort sett så kom det veldig mye bakbein først.
0: Men nå har det vært fint. Du har sleppt ut saudinger, det koser seg.
1: Ja, men de står og venter på å slippe inn igjen om kvelden.
0: Nå det var så kaldt nå.
1: Ja, ja. Det var en dag jeg lurte på hva i alle dager alle lammer var henne. Så gikk jeg ut i fjøsene, og da var jeg kommet seg inn og lå inn på forbrettet og koste seg.
0: Ja.
1: Det var så surt og kaldt at det var ikke aktuelt å være ute.
0: De gjør så de vil, liksom.
1: Ja, de går litt på selvstyr. Men jeg prøver å ha litt kustus.
0: Selvstyr, ja. Det er vi ikke her i Nordfjord Nær Radio. Han som skal styre teknikken og setter deg ut der Svein Nes, så vanlig.
1: Ja.
0: Det har vært en tradisjon at han har vært her nå.
1: Etter hvert, ja.
0: Ja. Det er jo kveld, så håper vi det går rett til veien, Svein, ikke sant? Ja, opp med tommen, ja.
1: Ja.
0: Så det er... Vi er spent på innringeren. Det har vært litt tregt til sine tider.
1: Det har jeg grunn det. Og det får oss til å lure på. Er det øst det noe galt med?
0: Nei, men det må ikke vi lure på.
1: Ja, det har jeg lurt på mange ganger. Er det deg det er noe galt med?
0: Har du lurt på noe galt med meg?
1: Nei, nå var det meg jeg tenkte på.
0: Ja, sånn, ja.
1: Nei, men altså, det er liksom sånn, det kan jo hende det. Folk synes det er litt vanskelig å ringe inn og synes det er skummelt.
0: Vi tar imot innspill hvis folk synes vi skal begynne med noe annet.
1: Ja, hvis folk har noen ideer på hva vi eventuelt kan finne på til høsten. Men nå er det snart sommerferie, da.
0: Nå er det snart sommerferie. I kveld har vi fått en sponsor.
1: Det har vi.
0: I kveld så er det Felleskjøpet.
1: Ja.
0: Og det er først, på det første er det sånn veske Felleskjøp, skikkelig sterkere. Jeg tror nesten kvaliteten er like bra som den nærradioen sin.
1: Den ypperste kvalitet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pluss, oppi den er det 100 vaskemaskin, sånn klevask. Da står i hvert fall 100 på.
1: Er det noe som kommer og vasker 100 maskiner med klev?
0: Det er blender, sensitiv, sånn... 3, 4, 5 kilo det veger eller noe sånt.
1: Det er, skal vi se noe?
0: Så 100 watt, sier Per. Farget tøyvask heter det, blenda.
1: Blenda sensitiv, og det er sånn som ikke parfymerte, sånn som alle kan bruke.
0: Hvis noen er veldig sensitiv.
1: 4,3 kilo står her på.
0: Ja.
1: Veldig godt pulver.
0: Da lauger ikke mye godt.
1: Ikke så.
0: Uten parfyme!
1: Ja, uten parfyme.
0: Her er det kjæringa hjemme som setter her. Pluss. Vi har, det er du traktorgutt, hadde du smakt på.
1: Traktorgull, ja, det traktorgull. Har jeg smakt på, og det er et veldig godt potetegull. Det er handlaget, i motsetning til disse som fotlager i.
0: Det sitter altså å skjære det opp med kniv, de tar flakjører.
1: Ja.
0: Hele tiden, ja.
1: Du kan ikke det.
0: Jeg ser det før meg.
1: Ikke det der sånn, så det var gammel mann som gikk på gammel, nede i gammel kjeller.
0: Hvem høres?
1: Ja, og hadde en elgammel, men styrt gammel eggpoteskniv.
0: Og der, og ene,
1: Lovesnacks, ja,
0: Lovesnack.
1: Heter den ene, og den andre heter Traktorgull.
0: Lovesnacks, og så er det billede av humlesuset på Stårheim.
1: Ja, ja, det ser ut som en lov.
0: Det var nesten helt likt.
1: Men Lovesnacksen, den er med paprika, og den andre det er salt.
0: Ja, dette er sånn vi skal ha fått i kveld med Felleskjøpet.
1: Ja.
0: Pluss, dette er verdi på 400-500 kroner.
1: Ja.
0: Ja, Svein skal ikke åpne en pastek, Svein, du kan du reise hjem med en gokk.
1: Nå var han veldig villig til å ta en smaksprøve for folket.
0: Ja.
1: Ja, men jeg tror vi står over det. Jeg har smakt det, og den er veldig god.
0: Ja, pluss vi har, det tenkte jeg over det, en sånn vaskegreie. Hvor lenge var det sånn vanlig hjem, så... vaska ett par gånger i veckan. Det är så väldigt med unga som var nästa stund då faktiskt.
1: Ja, nu är jag inte i något vanlig hem så det kan jag säga. Vi, men en sån en var i alla fall väldigt länge med oss.
0: Du vet det, på fällskapet det är så stor hushållningsartiklar där jag har och sånt när det gäller sånt.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är sån en stor format.
0: Vi köper på framvirkla och säkert de här kilo i varje, visst är det då?
1: Ja, den är i alla fall inte så stor. Den är kämpestor.
0: Exist, det är en flott premie, folkens. Och telefonnummer ikväll är 548-60-660. Plus dessa kruser vi har gått nu och masat om. Ja. Det har vi ett par, några stycken igen. Kanske vi ska ge ut när vi får köra dem. Har det varit flink och ringa in.
1: Ja, och så har vi då
0: dörrskilt, ja. Men det är väldigt, det är så bunnit sig dörrskilt och är så förnöjda att det
1: ja,
0: är.
1: Men alltså när det kommer på dörra och hänger dig upp, då är det någonstans.
0: Ja, självaste redaktören och teknikaren är runt och levererar ut av det.
1: Ja, men nu bara det leverera ut det rätt i dörra.
0: Det har inte vi tänkt på.
1: Jag måste börja, är det här du bor? Och visst jag var på besök med nabon så blir det fel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ikväll så har han där öjen uppe på Storan.
1: Ja.
0: Känner du han? Han har lagat något hopplöst rebo, så enkelt att säga.
1: Nej. Hur ska det gå ikväll? Milde måne.
0: Ska du säga telefonnummer du?
1: 578-6660.
0: Så folk ska ringa. Vad är första melodien vi ska höra?
1: Första melodien, då tänkte jag det att nu har det nog varit så immer i fint väg.
0: Ja.
1: Ja. Så då vill jag spela Sommar i Ausland med Ausegarane.
0: Det kommer rätt dit jag har sagt den i rebosen. Nu må du här gå titta. Ett annat ord för Bob. Du kan gott säga toar Bob, firar Bob. Ja. Annat ord för Bob plus annat ord för Odde.
1: Ja.
0: Alltså, annat ord för Bob, toar Bob, firar Bob för exempel.
1: Ja.
0: Plus ett annat ord för Odde, det är en plats i närheten, det är inte 5-6 mil härifrån, vill jag påstå.
1: Nej, det ligger väl i Bremångs.
0: Bremångs, ja, ligger i Bremångs.
1: Ja.
0: 58-60-660. Vad ska vi ha i första repeten? Bob, annat ord för Bob, plus annat ord för Odde. Kör musik!

0: Ja, då sitter vi här och lurar på vem är det han Svein har fått tag i? Det är någon som vet det svaret.
1: Det var någon som ramlade ut igen, men vi har det ögonblickligt med sig. Har vi med det, Svein? Det var någon som ramlade ut igen, men det skulle ränka upp åt det. Sikkert, vet du, ja. Sikkert är på baka eller kvart, då är telefonen jävla vanskelig hållde, eller våldsamt vanskelig hållde. Vi ska smör på näven och så gläppar han ut.
0: Ja, eller det hela på vaske.
1: Ja, grönsoppa, ja.
0: Grönsoppa,
1: det är inte bra, visst du har telefon.
0: Nej.
1: Hallå, Anke, vem är med oss? Hallå? Hallå, en?
0: Nej, där är visst inte någon.
1: Hallå?
0: Har du mistat telefonen igen?
1: Vi hade... Är inte det en inne?
0: Nu tänker
1: jag. Det ringer upp att det, men du tar ut linjer i alla fall, först sen.
0: Ja.
1: Ja, det ska begynna med lite problem här och det, då är vi i känt stil här.
0: Ja, det brukar vara lite härtje av tillståndsproblemer.
1: Ja.
0: Ja. Nu är vi bra spänta. Har vi någon nu?
1: Har vi med någon? Nej.
0: Nej.
1: Ja, men då, bara prata du.
0: Ja, jag ska prata. Det är så sånt...
1: Kan du fortälla om premien och sånt?
0: Fortälla om premien, ja. Ja, nej, men det är... Vi får bara... Nu är det två karor som sitter oss som svetten rinn som blå och letar och lurer på. Nu får ringa upp igen den som ringte här i stad. Så tänkte jag att det ordnar sig. Vi prövar en gång det. Vi må nog ha svar på den där Bob plus... Ska vi se? Odde. Var det. Så nu tänkte jag, nu prövar vi igen. Det är av och till lite vanskligt med den här tekniken. Och då vi ska bara alla vara glada för att det inte är jag som har sett i tekniken, för då hade vi slet all man. God kvällen.
2: Ja, god kväll.
0: Nu var det en gång, ja.
1: Nu
0: har jag. Vem är det vi har med oss?
2: Nu är det man och Åsebräcke.
0: Är vi med oss en Åsebräcke?
1: Åsebräcke, du har du fått smör på nävan eller?
2: Ha?
1: Har du fått smör på nävan?
2: Smör på nävan? Nej, du har bräckt mig tre gånger.
1: Åh, jag trodde var du glapp telefonen med dig, ikke?
2: Nej då. Nej. Jag låg helt ute och bora och hade på högtalare. Och...
1: Ja, ja, men så, det går fint.
0: Så du låg helt i ro på att du får stå och bora?
2: Ja, telefonen var
0: så. Åh, ja. Ja, men då så.
1: Åsebräcke, vad svaret var?
2: Kälke,
1: ja. Vad heter Bob? Det är en kälke.
2: Ja.
1: Kan jag brukas av bobbarna än, vet du det? Ja. Kan jag brukas av bobbarna än?
0: Ja, en bobbarn är väl?
2: Ja, på Lillehammer
1: eller vad? Ja, sån ja. Helt riktigt.
0: Men du vet vad, jag ville bruka din den där bobbarna till på Lillehammer. Inte att OL var över.
2: Nej, jag har inte pejling på.
0: Jo, jag ville bruka den till att rensa tyttebär.
1: Kott det och...
0: Rensa tyttebär.
1: Åja, tömmer upp i Åkby, ja.
0: Tömmer tyttebär upp i och så... När det kom ner så var det sylte. Så det må vara bra.
2: Det var nog
1: det. Det var bra, och så Odde, det är ju Nes, och den var grej. Gott löst.
0: Ja. Eller du kunde ta tagit Bob och tekniker.
1: Ja.
0: Det kunde han.
1: Svein, ja. Nes, ja.
0: Jag kunde gå med Åse ut på Hauå, då.
2: Ja, det går bra.
0: Det är länge sedan jag har pratat med dig nu.
2: Ja.
0: Du har varit anonym?
2: Ja. Man har varit det och gav till.
1: Anonym? Syns
0: du det?
2: Ja.
1: Var anonym?
0: Ja, jag har inte hört något från det, så då är jag lite anonym.
2: Ja.
0: Ja. Nej, men jag kanske vara anonym hela tiden. Lite nu, ha lite input.
2: Ja, man har lagt lite vatten. Ja, då.
1: Har du brukt för ett sånt 4,3 kilo vaskepulver? Hur länge vill det vara med dig, tror du?
2: Varför till jul?
0: Till jul, ja.
1: Ja, så det är.
0: Ja.
1: Så du kan tänka dig den här premien där?
2: Ja, det var så dumt.
0: Nej,
1: så den är... Du sitter på vaskar kan du äta lite chips när vaskemaskinen går.
0: Ja. Vi hade en sån vaskemaskin en gång. Hon levde sitt eget liv. Så hver gang vi hører at hun begynte å centrifugere, så måtte vi springe ut og sette oss på den. Sånn at det ikke forsvant av gårde.
1: Hun forsvant på til krona.
0: Ja.
2: Hun var på vei ut og hang opp kleder.
0: Ja, hun skulle det. Men det var bare det at hun måtte hun gjennom hele huset, og det var litt dumt.
1: Da har ikke hun vært helt i balanse, så som resten av folket.
0: Ja, nei, han passet godt inn. Så der satt vi og sagt det var ungene sin jobb å sitte på vaskemaskinen.
1: Da, Åse, slipper vi deg løse med litt spørsmål.
0: Ja.
1: Hva er trappetroll, du? Vet du det? Har du sett det?
2: Det er sånn leike, så du sender. Det er sånn spiralformet bing, så du sender ned hjemme oppe.
1: Er det ned, og nå går han ned og oppe, tror du?
2: Det går opp igjen, nei. Det går bare ned.
1: Helt rett.
0: Ja. Men du ser jo litt sånn på fjernsyn, så har reklame på seg.
2: Hæ?
0: Ser du litt sånn fjernsynkanaler med, der det har litt reklame?
2: Ja, det handler jo nå, ja.
0: Ja. Hvis jeg sier abompibom, hva sier du da?
2: Ja, byggmakker.
0: Ja, det er riktig. Den hadde du hørt før.
2: Ja.
0: Ja.
1: Den seter den.
0: Ja, men det er av det samme ting som seter.
1: Ja.
0: Så det er det litt, det er litt god på det.
1: Når du flytter oss nå med... Da tok du med skilter du vant vel å ha på huset der du bor nå?
2: Ja, det står ut fra døra. Jeg tror det er det første ting jeg har sett ut fra døra. Eller, ja, så har jeg sett opp da.
1: Du har ikke krutt det fast enda? Ja, det har du.
2: Nei, jeg har ikke tort å...
1: Da må vi ha en delegasjon rundt og se.
0: Ja,
1: det er ikke sant.
0: Ja.
1: Det er greit, Åse Brekke, du får følge spent med en kveld om du blir heldige vinner av et eller annet vi har for oss her.
0: Ja. Det er helt. Ja, men
1: takk for at du ringde.
0: God helg.
2: Ja, god helg til alle.
0: Ja, takk. Det var ikke så.
1: Og vi...
0: Ja.
1: Vi var så godt kommet ut til Bremanger. Vi tror vi bør besøke en plass denne vi likevel er der. Er ikke du enig?
0: Jeg blir ikke det leide til oss da.
1: Kjelken er.
0: Gå der og vase.
1: Og da er det altså...
0: Men vet du, da skal jeg si, men sitte en først.
1: Ja, da kan du si hva vi skal høre til musikk, du.
0: Ja, da skal vi høre Aldri i livet om jeg vil ut igjen til Bremanger.
1: Nei, heter han det?
0: Nei, han heter ikke det. Han heter Aldri i livet da. Min nummer 4.
1: Ja, ok. Men da skal vi høre et annet ord for tryggle. Tryggler.
0: Tryggler,
1: ja. Hva du gjør da? Pluss et annet ord for å skratte. Tryggler. Det er første delen av det plassen vi skal frem til. Et annet ord for tryggler, pluss et annet ord for skratte. Plass i Bremanger.

0: jag tror det spelade träckspel i sångarens i ond.
1: Tror du?
2: Ja.
1: Ja, han var i alla fall...
0: Kring det var så sång! Hallå, en!
1: Han är Stensunde! Ja!
0: Sa hon!
3: Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, ja. Prat tydligen i röret, du.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jag är det.
0: Det var ja, Stensunde. Vad du syns om texten? Där är inte mycket uppjantakning.
1: Nej.
3: Nej, han är så tjock i synging att du hör ju nästan inte kan synga.
1: Oh, jo, då.
0: Men,
1: det går fint.
0: Men det är det mest fantastiska är att hon besidna hon kan texten utnått.
3: Ja. Det är gott gjort.
0: Det är gott gjort, men det är faktiskt sant.
1: Ja, men det är en ting som irriterar mig och det är när den där på projekt att ha. Jag fortsätter inne flacka kofflacka. Det fortsätter.
0: Kan säga på något där då.
1: Det är det flacka kofflacka. Och så det är gutt av.
0: Ja.
1: Ja. Men resten kan jag.
3: Dina må du träna med.
1: Ja, men jag kan resten.
3: Ja.
1: Så det är inte något problem.
0: Jag kan gå upp på bryggen då.
3: Jag är sol och skin och har du så rakt ungan grin, men det är
0: strax.
1: Det kan andra göra, men inte dina.
3: Inte mina, nej. Ja, det vet vi inte. Jag har en här och... I hinne eventuellt i en i Bergen och en i Molina eller Poljan.
1: Ja, så du har ju det eventuellt?
3: Nej då, hon griner mer av inne.
0: Och Majerin, hon brukar vaska pulver så det bara ryket och lika chips.
3: Jag brukar blanda sensitiv. Jag har brukt i många år.
1: Väldigt
3: gott. Mitt i perfekten.
1: Ja,
0: sån 4,3 kilo, det har du en stund tag.
3: Ja, det vill jag absolut tro.
1: Det.
3: Du bara... Här resten av livet är då nästan.
0: Det är inte så som jag är. Vad ska kläppa i kväll på utlande dag? Nu är det en speciell så.
3: Ja.
0: Samlar upp.
1: Ja.
3: Ja, klart det.
0: Ja.
1: Det är sant. Men av och till så må en gå ta ett
3: kippet. Vi har väl så mycket kläder att vi kan gå och samla upp lite.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är sant.
0: Och så vaskar jag med naboen då?
1: Vaskar du naboen?
0: Nej, nej, nej, nej.
3: Är det brodan?
0: Nej, det är ordnat själv.
1: Ja, jag syns det senare åsyn när du inte hemma ska vaska brodan.
0: Jag har ett spörsmål till dig på barndomen, kanske?
3: Min barndom.
0: 80-talet? Ja. På 80-talet?
3: Ja, det var inte min barndom.
0: Nej, men visst du var unge på 80-talet? Unge. Ja. Och så var det någon då som huskar du vad det fargerika hästarna med långt hår hette? Det är barnserie.
3: My Little Pony.
0: Ja! Och hon har sett det, säger hon. Hon ser det, hon ser spörsmålteckt, hon har fullt av lambo på marken.
1: Ja, men det har inte långt hår.
0: Har du My
3: Little Pony?
1: Nej, jag har aldrig...
3: Det är barnbarn som är vår uppsatt av det här då.
1: Har inte sett på My Little Pony, jag vet. Jag såg Pumpel och Pilt och rumlingarna.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja, men det gjorde jag med det.
1: Ja, ja, ja.
3: Min var små på 80-talet.
1: Ja, det är därför du har sett det. För ditt 80-tal, då var ju jag ungdom.
0: Du var lita på 60-talet, var inte du väldigt lita då?
3: Kan jag?
0: Ja.
3: Ja, för det är 62 så det var väl som passlig.
0: Vad jag får under en halv meter, mestadelen av 60-talet.
3: Ja, ja, ja, ja. Stort sett hela 60-talet, var det nog det?
0: Då, Renauk.
1: Ja, då.
0: Kan du bespörja en Majerén om du då?
1: Du snackade om Bergen i stad, då vägen. Nej, Farsken, kan du bli det spörsmålet då?
0: Ja, det är fauket. Spörsmål ut i glaset här nu.
1: Ja.
3: Det
1: får till Bergen.
0: Du måste ju släppa det sydan så då har det gjort. Det är värre lampor ditt, va?
1: Ja, nej, alltså nu är jag lurer på om jag ska sätta på mig brillen igen.
0: Finget Anja, du.
3: Ja.
1: Det är ju det här då. Då går vi till en gata. Vad heter gata i Liverpool som Beatles synger om?
3: Orchard, Penny Lane.
1: Penny Lane is in my ears and in my eyes.
3: My heart.
0: Ja.
3: Ja, ja.
1: Ja, stämmer det?
3: Ja,
0: det ska det in i...
3: Men det var till Bergen.
0: Jag såg att... Nej. Koredocka, ska det inte... tjej på sångstämne? Är du med i koret på
3: bryggen? Jag är inte med akkurat nu, snarare. Jag ska begynna på igen till hösten, meningen.
1: Ja.
3: Men det ska på, ett eller annat, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Men det är grejt, Maj, då är du med på premiedrysset vår senare ikväll.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och det var ifrån...
1: Fälleskjøpet,
0: det är liksom dessa hovedpremier ikväll. Så har vi så dörrskilt, vi träcker ut några vinnare och så går vidare. Och så.
3: Ja, dörrskilt. Ja.
1: Ja. Ja. Du har inte det?
3: Jag har inte skilt.
1: Nej. Nej, men då kan det hända du kan få ett napp i det.
3: Ja.
1: Det är inte gott att se.
0: Kanske det är Fata.
1: Fata Morgana?
3: Ja, Ken.
1: Ja.
3: Fata Morgana, ja. Ja. Nej, men då får du ha en koslig kväll där inne.
0: Ja, ha det gott du.
1: Tack i lika så. Ha det gott.
3: Ha det.
0: Och då slipper vi till andra röjen igen med rebusen.
1: Nej, vet du vad? Nu har jag släppt till först.
0: Vet du, men jag är klar med rebusen. Jag har fått fram papiret.
1: Jag ser du har fått fram papiret, men jag vill bara berätta om att
0: ja, imorgon... Du ska få säga något. Det ska ske imorgon. Du.
1: Ja, då vill jag anbefala alla som har bön om att komma till Nordfjordeid. För då sker det, då är det barnas och familjedag. Och då sker det saker och ting runt omkring på Eid. Då är det, för det första så är det lansering av en ny barnbok som är skriven av någon svärt lokal, Marion Tufteland och en Vegard Starheim, nej, kan det heta, Vegard.
0: Är barnbok du snackar om?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kan är den heta? Inte Starheim, men...
0: Ja, det är... Är det i Sagastad?
1: Det blir det i Sagastad. Kan är det? Nu är det. Nu är
0: ja, men det är inte så nöjme, men klockan släppte var.
1: Då börjar det klockan 11 på Sagastad. Och det blir, så har vi ett tåg som går runt omkring i Eid kommun, i stad. Alltså i Eid centrum. Där blir forskjellige leker och aktiviteter runt på Sagastad. Ja. Det blir också gratis film i operahuset i löpet av dagen.
0: Ja.
1: Och så kommer hagelaget och och forskjellige andre som skal hjelpe til å vise om planter og så folk kan få plante seg sine egne planter.
0: Ja.
1: Så det skjer veldig mye speid for unga nå i...
0: Ja, og så er det åpen fjøs og sånn oppe på Storam og på Hauane.
1: Det er det også.
0: Ja.
1: Så det er mye som skjer rundt omkring, så ta dere en tur og få med dere, i hvert fall litt av det som får.
0: Jeg vet, du skal ha et oppdrag, du skal lese eventyr, du.
1: Nei.
0: Kanskje.
1: Det
0: var ikke det du? Var Ben også dikna?
1: Hysj, det ser jeg den.
0: Renn og fortsette eventyr.
1: Neida, det har jeg ikke. Ikke her på nå.
0: Det må ikke vi her på nå.
1: Men det blir i hvert fall høytlesing fra boka.
0: Blir det det, ja?
1: Ja.
0: Det blir ikke bare kviskring.
1: Nei, det blir høytlesing.
0: Det blir høytlesing.
1: Opp i vikingskipet.
0: Er du ferdig med kunngjøringen da?
1: Nei, så vil jeg da kunngjøre at... Nej, jag tror jag ger mig där.
0: Var det predikan?
1: Ja. Läs Fyrste Mos bok. Och det säger fyra
0: kan ska höra då?
1: Av Maria. Då ska vi höra, alltså... vi tränger inte hage vi, för vi kommer där imorgon ska det komma och hjälpa oss att planta.
0: Oh, ja.
1: Men Ine Hoem.
0: Den går hon.
1: Hon synger. Det vi tränger inte hage vi.
0: Oj, sån ja. Men ja, kan jag få komma rebusen min då?
1: Ja, du
0: är nog... ramlar helt ut rebusen på mig. Ja. Vi ska fram till en fugl som står på en fot. Plus ett annat ord för odden. Alltså, tänk dig platsen här. Vi ska ha din platsen här nu. En fugl som stort sett står på en fot när vi ser den. Plus ett annat ord för odden. Och det är en plats i Kinn kommune. 528 60 660.

0: Ja, då är vi igen ingen härifrån Trivselstjärnor, Renne, Toren och Jon Rorajen med sin kvällssändning med flyttepremie från Fällesköpet.
1: Och så vill jag bara rätt upp igen, han heter Vegard Heimsæter.
0: Han skulle ha skrivit Busje.
1: Han är författaren av Busje. Och sen är det illustrerat av Simon Pavlic.
0: Okej. Okay.
1: Ja.
0: Det är helt lokalt.
1: Helt lokalt.
0: Kan jag bli med oss?
2: Ja,
0: då må du snacka in i telefonen, gode man.
2: Ja, det
0: är Elmer Lister. Elmer
2: Lister,
0: ja.
2: Ja.
0: Och, ja.
1: Kim, då var vi, kan vi spår om?
0: Kan vi skulle den?
2: Ja, det lurer jeg på sånt sett, men jeg fann ut at det måtte være Heggre Nes.
0: Ja,
1: ja.
0: Heggre Nes,
2: ja. Ja, det lurer jeg på. Ja.
0: Du vet det, at den her fuglen som står på et bein ned i fjæren, jeg som regel er Heggre.
2: Ja, ellers er det høne, men høne Nes har ikke hørt om.
0: Nei.
1: Nei. Jeg prøvde ja. På en måse som jeg har sett det, så satt ned på Osbruna, men han hade bara en fot och så hade han en som var fram och gjorde ett ledd och så hade han dina flaxen för honom.
0: Oh ja, då kan du känna på det.
1: Nej, men han hade den ju inte.
0: Oh nej.
1: Den var borte. Men det var ingen som hade hört om han.
0: Edvard, Elmer Lister, brukar du mycket vaskpulver då?
2: Du, jag har egentligen fått så mycket sådana grasväxter och sånt, så jag tänkte att det är fosfor så är vaskmedel. Det må ju vara gott. Det å bruke på ugras og styrbar.
0: Ja, men den ikke...
2: Kan hende gå med noen kilo.
0: Det er ikke beregnet til det, da?
1: Altså, ja. Hvis det da begynner å regne, og så skummer det, så blir det sånn skumbelagt.
0: Så du vasker ting, da? Du vasker ikke klær, du er vanlig, altså, da?
2: Ja, jo, da. Men ikke sånne store pakning, så dette, da.
0: Nei, men... Ja. Vet du, bruker ikke alt på en gang, da føler med sånn målenhet, så du... Hvordan skal gjøre det?
1: Ja, hvis du putter hele den patchen i en gang, da...
0: Da tror jeg vi skumlag hele sandene. Ja.
1: Det vet jeg, tror du. Da blir du peiling på seiling.
0: Det er skumbærsvalsen.
1: Definitivt.
2: Ja, men du vet du fær på butikken, og så kjøper du nye bukser, og det er steinvasker.
0: Er det?
1: Ja.
2: Då är det bara strömidlet utöver.
1: Utöver steinarna?
2: Utöver steinarna och så väntar på regnet och så går det där och skubbar på ut av boxarna. Så blir det steinmarker. Det må nog vara helt upp till det som jag har sagt är steinvaskar.
0: Nej, det är inne i gluppen alltså.

0: Ja, jag fortalte en historie med trekspillet, sett han der.
1: Ja, og du hører hvor det gikk på slutten der.
2: Jeg gikk helt
1: blod. Det gikk til Dunders.
2: God kveld, god kveld.
3: God kveld.
2: Da har vi med oss en blide dame. Det hører vi en gang.
3: Ja, du hører det.
2: Selvfølgelig, skal vi opp i... Jeg tror det er du... Vi skal opp i... Opp om meg der et stykke.
3: Åh, kanskje
2: du
3: går ut om
2: meg, du utomstår meg et stykke. Men du er født der over jeg, opp imot...
3: Ja, ja.
2: Ja, men det er en halvdig som børsta.
3: Ja, det stemmer helt perfekt.
2: Ja.
3: Du vant den.
2: Ja, hva premien er til meg nå, det lurer jeg meg på.
4: Kaffebåten.
2: Kjølstallet rundt med guide.
3: Ja, ja, ja, vi er en tur på naturmøteplassen med guide.
4: Ja.
3: Startet jeg på i Rabben.
2: Ja. Er du så guide også?
3: Ja, ja, ja.
4: Så trenger dere anstand?
3: Nei, jeg tror ikke det.
2: I vår alder?
3: I ja. Vår alder, ja.
4: Det er ikke godt å si.
2: Hold det som bort, hva vi skulle en?
3: Til Naustdal.
2: Ja. Båt ut er jo Naust. Du tog, jeg så at telefonen lyste rødglødene med samme, vi har sagt det.
3: Ja, nei, ikke med samme måte du sier det andre også.
2: det er jo Naustdal her, jeg er her i vår kommune, og klart det, men...
3: Ja.
2: Men dette her var eier kommune før det.
4: Ja.
2: Mm. Ja.
4: Og så kommer det en eller annen sånn dulling og slær ihop.
2: Ja.
4: Jeg rota ihop ting som ikke burde vært rota ihop.
3: Ja.
2: Ja. Ikke det, her har vektløftet vår kommet ifra da, han...
4: Ja. Og der er det vår nåværende mester, hun Solveig Kwanda. Hun har han som trener.
2: Sier du det, ja?
4: Ja.
2: Mm. Han?
4: Hun?
2: Stian?
4: Ja, ja, han ja. Stian Grimseth.
2: Ja.
4: Ja. Men hun heter Solveig Kwanda.
2: Han er det vel ene som skadet seg når han lå og søv. Han skulle være med på stemna i OL.
4: Ja.
2: Så vakna han opp med dårlig rygg om morgenen igjen.
4: Ja.
3: Ja.
2: Hvordan det sover seg dårlig?
3: Men kanskje vi har byte på dette? Hvem var det som vann det var i 2025?
2: Hæ?
3: Hvem vann det var i 2025?
2: Ja, men det er ferdig. Det er, var det hun i forflore?
3: Nei.
2: Å oh, nei.
4: Var det en hun i det hele tatt?
3: Det var en hun, ja.
4: Ja, det var hun i.
3: Ja, det var hun i.
4: Ja.
3: Jeg har stemt på henne hele dag.
4: Ja, men hun hadde en veldig fin stemme.
3: Fantastisk.
2: Ja, nå fortell deg hvem det var du da.
3: Hun heter Andrea Bredeholm.
4: Ja.
2: Og var ifra? Ja.
3: Nei, det har ikke jeg tenkt meg ut. Jeg husker ikke jeg.
2: Var hun unge, var hun eldre?
3: Hun var akkurat passelig.
2: En aldrende dame?
4: Nei!
3: Nei! Tydelig å teise på selv.
4: Men hun var i hvert fall veldig flink.
2: Hva er det passelig når det gjelder kvinnfolk da?
3: Hun var altså så flinke.
2: Ja, hun var flinke.
4: Hun hadde en nydelig stemme, og hun trengte ikke å ta i det helt, at hun fikk formidlet veldig bra. Så hun ute i Måløy også hadde sånn veldig god stemme.
2: Var tynn og slagt her?
4: Ja, var jeg ute i Måløy, ja. Nei, det var jeg ute i Måløy. Hun gikk ikke videre.
3: Åja, det var det tidligere. Men
4: ja.
3: jeg var fra Flore også da.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det var i hvert fall jeg ute i Måløy.
3: Jeg måtte se det før jeg begynte å høre på alvor på dere.
2: Så du bruker altså fullt av tellerskritt på å være med og stemme frem der?
3: Jeg gjorde kanskje det i dag.
4: Men må man så må man.
2: Må man så må man, ja.
4: Ja.
2: Og du fikk det sånn som du ville.
3: Ja, jeg fikk akkurat sånn som
2: du ville. Det er du vant til.
3: Nei, ja. Kan du si det da?
4: Ja, av og til så er det litt kjekt å få viljen til. Det vil jeg si.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Nå skal du få noen spørsmål om fotball.
4: Oi, oi.
3: Fotball?
2: Ja, jeg vet du var noe veldig interessert i fotball før du.
4: Ja, men vi kan jo spørre hva slags fotballtrøye var hun Anne Martha Giske hadde på seg på fjernsynet den dagen der alle skulle ha fotballtrøye på seg.
3: Ja. Det var veldig kjekt.
4: Har ikke du sett det?
3: Nei.
4: Hun Anne Martha Giske hadde på seg en fotballtrøye. Ganske lokal.
3: Faktisk. Hadde hun også eiderne sine?
4: Hun hadde eiderdrakt på seg.
3: Ja.
2: Hadde hun det, ja.
4: Hun hadde eiderdrakt på seg.
3: Det
4: var
3: så lokalt.
4: Ja.
3: Måtte det bli det?
4: Ja da. Det er jo sånn at jeg... Ja, men der stod det eiderlikt oppå. Så hun hadde altså eiderdrakt på.
3: Ja. Så det,
4: det var lite artigt, men hon är ju en av jenterna.
2: Men då kommer ett spörsmål. Vad heter fotbollbanan till Chelsea?
4: Nu är han lite vansklig än det
2: väl. Nej då.
3: Hur ska du det?
2: Det sista delen är visst du spelar korten, är fyra stycken och spelar en.
3: Brick.
2: Ja, det är sista delen. Brick den är det sista.
4: Ja. Och så var det ett slag.
2: Och så är det bilmärke, halva ett ordet.
3: Nej, vänta, jag tänkte mig om.
2: Ja.
3: Jag heter Stamford.
2: Ja!
3: Och så är det ett par ord till.
2: Bridge. På bridge, ja.
4: Stamford Bridge.
3: Ja. Ja.
4: Stamford Bridge heter det. Mm. Bara hör på mig, jag kan uttala det.
2: Vad heter det?
4: Nu ska lärarna Jon Roa lite här. Stamford
2: Bridge. Engelska är inte min styrka.
4: Nej.
2: Men det är så rejmar kan jag nog lunda då.
4: Vi ska ta något kurs.
3: Ja, det är bra.
4: Ja, det var nog bara.
2: Är det på skillnad på dialekten på Storheim och Kjølsdalen?
3: Nej, jag tror vi är ganska lika.
2: På Eid och Storheim då?
3: Ja, det må vara lite sån.
4: Det är bara nyanser tror jag.
2: Det var lite mer för fina för det. Jag tror jag jämnade sig ut lite.
3: Ja.
2: För Eidaren sa, det sa Storheim.
4: Storheim?
2: Det ska ut till Storheim med A.
4: Ja.
3: Aha.
2: Det är ju fel.
3: Kan jag säga när det skulle Kjølsdalen då?
4: Kjølsdala.
2: Hva skulle du ikke nok så reist ut i Kjølsdala? Hva vil du?
4: Det skulle ikke vite Kjølsdala.
2: Kjølsdala?
4: Nei, Kjølsdala. Kjølsdala.
2: Kjølsdala, ja.
4: Ja.
2: Mm. Okay.
4: Så vi skal ha oss et kurs.
2: Hun bor inne i elva, det er sånne feide der du skal inne i elva.
4: Ja. Så vi, når du skal ut i Hakkja.
2: Er det slutt på så feidene nå, du?
3: Ja, vi har ikke noe feideverk med Storheim og Røyre.
2: 17. mai, det dreier tog og sånn. Ute i elva, inn i elva.
3: Nei, det er slutt på sånn.
2: Det er gamle, men det var kjekke leker, det.
3: Ja, det var vel kanskje det. Skal vi ta det opp igjen?
2: Det var sånn at det er de beste skoene. Det var ikke så god å holde ned i grusen. Det gleder av gårde, vet du.
3: Ja, det var ikke veldig. Det var prøv mye
2: tid her. Ja, det var det. Jeg husker det jækla godt. Jeg synes det var kjekt,
4: det. Ja, det vet du.
3: Ja, men jeg var jo over 20 før jeg kom hit, vet du.
2: Men du var over 50 år i Kjølsdala, 55.
4: Kjølsdala.
3: Hæ?
2: Du var over 50-60 år i Kjølsdala, du tenkte det, du?
3: Jeg var ikke over 60 år i Kjølsdala, hvor gammel jeg egentlig er.
2: Men du var veldig snart ute i Kjølsdala før du ble gift der.
3: Ja, det var en liten tur, da. Og nok en dag, men
2: nok en
3: år.
2: Da ser du. Tenk jeg ikke så langt ifra sannheten.
4: Men då vill jag gärna komma med ett spörsmål för att kunna rota dig ännu längre ut på landet.
2: Ja,
3: ja.
2: Gå ut på landet.
4: Vad för en artist heimehörande i Sør-Odal blev kommandör av Sankt Olavs orden i 2018?

0: Hva er det for en spilte du?
1: Da spilte vi peiling på seiling.
2: Det er en som er rappkjefta.
1: Ja.
0: Nei.
2: Han bor der i andre plass nå.
0: Ja, nei. Men
1: han er fra Sør-Odal.
2: Nei, men han bor ikke der.
1: På Skarnes, jeg.
2: På Skarnes, ja.
0: Ja,
2: Øystein Sunde. Ja. Woohoo! Skarnes.
1: Skarnes.
0: Ja, for Skarnes.
1: Ja.
0: Ja,
1: så då har vi kommit runt.
0: Ja.
2: Tack för du ringde, Hallis. Alltid lika trevlig. Du trenger vaskepulver. Otar har skjettnas utklädd och hela tiden.
1: Nej, nu ska inte du sitta och alltså linjen den
2: där skittentöjsvasken och kläder och
1: skittentöjsvasken tekes vi på radio.
2: Nej.
0: Nej, det är helt enig.
2: Jag får inte det kjølsalske hemma. Då tar ikke vi den.
1: Väldigt dålig tillgång på vatten.
2: Hä?
1: Dålig tillgång på vatten. Nå, du...
2: Det är rätt du. Då säger vi tack till dig du.
0: Ja, kör tack.
2: Ha en god helg.
1: God helg, Jan.
0: Tack
1: för samma.
3: Tack i samma. Halldig sömborstad på Kjølsalen opprinnelig over Leivdala her på Heid. Ja. Då, ska du veta hva som spelar?
1: Ja, jag fann mig en ny melodi, jag.
3: Jag
1: är lite anbar i team idag.
3: Du vill leta jäkla länge.
1: Vildig. Och då fann jag en melodi som jag syntes var väldigt... fin, god text, väldigt sån, tänk dig lite om när du
3: 58, 60, 660.
1: Ja,

0: Ja, då sitter vi här i Trivselkör. Kvällens sponsor är Pelleköpet.
1: Det är en 4,3 kilo med blender.
2: Plus sensitiv.
1: Sensitiv. Och så är sån här väska.
2: Ja.
1: Du har ju en hejtje väska, ett nät.
2: Ja.
1: Och så chips som du kan anbefala.
2: Väldigt gott.
1: Lovechips och
2: traktorgull.
1: Per Hausle.
3: God kväll.
1: Nu kan du fälla smak för dig.
3: Ja, det är nog som sen brukar.
1: Ja, du vaskar. Ja.
3: Men jag har ett spörsmål till er dock. Är detta effektivt i mjukt vatten eller hart vatten?
2: Ja.
1: Ja, det är det nog.
3: Ja.
1: Borkar det upp på Davidsjön? Ni kallar vatten det här är då? Vått?
3: Nej, ja, det är nog som mitt på tre.
2: Ja. Ja, det är lite passat till allt. Du må bara ha lite, en del mer hvis det är mjukt. Mindre hvis det är mjukt och så mer hvis det är hardt.
3: Riktigt, akkurat.
2: Ja. Sån var det.
1: Så det kan du veta då, mjukt vatten då?
2: Det känner du när du får in på tunga.
3: Ja.
2: Hvis det smälter på tunga,
1: ja,
2: då är det mjukt.
1: Ja.
2: Hvis det ligger som en murstein, då har du ätit en isbete.
3: Ja, det var nog lite överdrivet det då.
2: Nej, jag syns det var gott förklart dig.
3: Okej.
1: Okay. Jag har aldrig tänkt på vatten är vatten.
2: Ja, ja. Men det hade han med pH och järn och sånt.
3: Ja.
2: Ja.
1: pH var det. pH innan det som han sa.
2: Ja.
3: Jävla kallt. pH, ja.
1: Nu, vart du det?
2: Ja, Per Hausle. pH.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja,
2: det blir kallt. Nej, det ska jag säga.
3: Nej,
2: vi säger inte det.
1: Du, Per Hausle, så sätter du hemma borte.
2: Hemma borte där på hissida av fjorden.
1: Ja. Ljusstralsbreden, du.
3: Ja.
1: Är den största isbreden på det europeiska fastlandet.
2: Hoho!
1: Tänk dig det. Vilka för ett fylke befinner han sig?
2: Ljusstralsbreden?
1: Ja.
3: Ja, han ligger väl i ska vi se. Jag kanske bor på Ljusdalsbredden. Han ligger väl i Sognefjorden och Hordaland.
1: Är det något fylke som heter Sognefjorden nu? Det vet inte jag om.
3: Ja, Västland då försvingande.
2: vi tänker inte med Västland. Det är bara, har du hört på Västland idag? Det är den där radiosändningen jag är på ett middag igen.
3: Ja, nej. Jag bor på Davik och det är i Sognefjorden.
2: Ja, men det har alltså ett sånt, det har tagit väck NRK Sognefjorden på ettermiddagen. Och nu har jag då ett program som heter Västland idag.
3: Oh.
2: Och det är ett, alltså är det möjligt? Alltså det är så
1: låt det då här i Nordfjörn här radiobandet lagen.
2: Vi kan ta det över mycket
1: bättre. Nordfjörn radio så vad tar hela grejen här.
2: Ja men du det har liksom att ja och idag ska vi fortälja om det och det och det men först en melodi.
1: Ja.
2: Och så spelar en melodi. Och så är det en så vitt det nämnde ett eller annat och så är det en melodi.
1: Så ser vi här nu här ja.
2: Ja, och så är det bara sån ja men vi pratar nog in i miljö lite grann det har nog lite konsistens
1: dialog med Davika.
2: Det vi helt
3: vet i pratar det.
2: Nej, det har vi men vi prövar nog så gott vi kan.
1: Ja. Men det sa Per att vi har vet i prat.
2: Ja, det är nekta jag och tror.
3: Men idag hade det väldigt vanskeliga spörsmål.
1: Ja,
2: syns du det?
1: Det är spännande att synes här, du har inte svårt ändå.
2: Nej, det har jag. Kan det vara så sång?
1: Kan så sång, ja.
3: Ja, det var en Halvdan Siversen.
2: Halvdan Siversen?
1: Ja, är inte det? Är inte du släktad med honom?
3: Du, Elisabeth Andreasson spurte mig då vi var i Los Angeles om jag var brote Halvdan Siversen.
2: Ja.
3: Jag har många tusen historier om detta där tillbaka för 20 år sedan.
1: Men det var för du sång.
3: Det var för jag glömde synge. Ja. Jag kan ta ej från Bergen. Vi var på milde måne på dans eller knuckeloftet så det kallte det.
2: Ja.
3: Och det lät på att det närmaste slutet på dansen och så kom där in en gäng med ungdomar. Sätter sig ett litet stycke väck ifrån där bor vi satt på. Och så börjar de plötsligt att synge 10 000 tummeltottar.
2: Ja.
3: Och så gör de sig lösa och kommer bort och tar tak i mig och bär mig på guldstol upp på scenen.
2: Ja.
1: Då var det stilt.
3: Då blev det jag guldstilt.
2: Ja, ja, nej, det tror jag att då fick det en litet skägg i postkassen.
3: Ja. Nej. Nej, jag syns det var inte så festlig heller.
2: Gjorde du det?
3: Nej.
2: Nej, nej.
1: Det är första gången jag har varit på scenen för att välja ut för att välja.
3: Nej, jag kan nog på scenen. Ja, ufrivillig.
1: Ja.
3: Det vill säga, när vi gick på folkskola och sånt, så var det inte alltid så käckt att komma upp på scenen då heller. Vi var nog nervösa och lite för oss, vet du.
1: Ja, vi är väl två här i studio kväll så lika att vara på scenen.
3: Ja,
1: jag får
3: ja,
1: hon som sett över bor här. Hon är ofta född idag, tror jag.
3: Ja, nej.
1: Lagar då?
2: Nej, men far min, han var sån där spelupmakar.
1: Oh ja.
2: Så jag modern var lite med, alltså hon är väldigt god till att imitera.
1: Oh ja.
2: Men far min, han var då skådespelare och sångar.
1: Oh ja.
3: Ja. Hon har väl ett en där uppe som bor och då har hon utsikt till två fjordar då, så då kunde hon snusa och synge mot bägge fjordarna nästan samtidigt.
2: Ja, ja då, det går fint and. Så det är sånt. Ja. Nej, men det är väldigt käckt. Kan jag vänta? Så alltså, när du får den första latten.
1: Ja.
2: Det är så härligt. Det
3: kan jag ska synge.
2: Nej, men du må ha lite luft, när det är så lite kraft i stämmen. Och du ska gaula så pass att du får naboens sau till att gå in.
1: Ja.
2: Ja.
1: Per, har du svart på något spörsmål?
2: Han har svart på ett spörsmål.
1: Ett, ja. Så,
2: ja. Men jag har ett igen.
1: Ja.
2: Men visst att när du vill ge pulser till svenskarna, vad säger du då?
3: Ja, då har du nog dina dunders korven då.
2: Då är det korv, ja.
1: En korv från Falun, Falunkorv.
2: Ja.
3: Falunkorv, ja.
2: Ja. Så,
1: inte Falun, Falu.
3: Ja, väl.
2: Ja, ja. Med eller utan en, det går fint.
3: Men du sitter samma.
1: Du likar det.
3: Nej, jag får besked med madammen att jag ska inte äta någon särlig pölse. För magen, han blir större och större.
1: Ja,
2: ja.
3: Vi dansar så. Jag är rädd för att jag ska detta av.
1: Han blir nu belaus också.
3: Ja, du känner sig på David, ja. Du
1: nog. Ja. Du Per, tack för praten här, god helg.
3: Jag ligger så.
2: Ja.
1: Ha det gott.
3: God helg, allesammen.
2: Ja, tack för det, ha det gott.
1: Sen har jag Svein ute i tekniken också.
2: Ja. Då ska vi se.
1: Jag går vidare här och du ska fortälla vad vi ska ha, musik vi ska få lov att höra.
2: Det är alltså ett önske, starkt önske ifrån teknikern här. Och han vill höra Together Again med Skeeter Davis och Bobby Bear.
1: Väntan, det är vitt så långa program, vad är det han heter kanske?
2: Säkert att vi nu är vi samlade här igen.
1: Ja. Men då ska jag fram till, nu ska vi till Synmöre.
2: Ja, okej. Okay.
1: Men inte så väldigt långt.
2: Nej.
1: Ett annat ord för blad. Inte sånt blad du läser, men blad på träd för exempel. Och plus, en kommun. Ett namn på en kommun, en känd kommun. Anja ord för blad plus namn på känd kommun. Vad ska vi hända?

0: Skitta Davis och
1: Bobby Bear.
2: Bobby Bear, Sveinsitt önske ikväll fick han uppfyllt. Ken vi har med oss fick önske uppfyllt och ringde på Nuffjörna radio ikväll.
3: Solveig Asken.
2: Solveig Asken, ja. Då kan jag fortälla dig Solveig att du ska få lov att säga till mig. Svara.
3: Lövsta.
2: Lövsta.
1: Ja. Och det var så riktigt, så riktigt.
2: Det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Du har inte kört förbi Lövstad i stan, men jag mötte dig då du var ute och körde buss. Jag kände dig, men du drog inte känsel på ögonen i den här lischebilen som kom kärande.
3: Jag sitter och ser in i bilarna. Nu har man åker vinkel, Oskar.
2: Det stämmer då.
3: Följ med på vägen.
2: Du har varit ute och varit, har du bott ut på Kroboren idag?
3: Jag har varit bysmå och hämtat några skoleelever.
1: Ja. Ja, men det var väl käckt?
2: Ja.
3: Ja, det var det.
2: Är du nettopp igen igen?
3: Ja, jag har kört några turer nu.
2: Ja.
1: Har du varit turer på Eid?
3: Jag har kört det både fredag för helgfilt.
1: Ja.
3: Imorgon ska jag till Måløy.
1: Till Malaininge?
3: Malaininge, ja. Det finns en köring där.
1: Ja, ja, ja. Så det blir gatt 1, gatt 2 och gatt 3 och hoppa här i år.
3: Ja, det går inte. Andra ska jag veta att jag ska ut till Kannesteinen och Västkapp och Stad. Ja.
1: Stor buss ut i Kannesteinen, det är nog lite, det är smala vägar.
3: Ja.
1: Det är värre eller att köra i hon vid jag det.
2: Ja, men hon har varit bort i Spanien, där har vägarna varit veckregna nu i vår.
1: Är det det?
2: Och då, turisterna är bara bagatellade, hon där var det med vildsvin att spanska på en hela vår.
1: Ja, ja.
2: Är sant, Solveig?
3: Ja, det är sant.
1: Men vis att turisterna börjar springa med runt benen dina, då var det bättre om man sätter sig ner. Ja. Varför visst du kör det?
2: Nu ska jag se dig fått en hund, Solveig.
3: Jaha.
2: Nu ska jag konfrontera.
1: Hur var det?
2: Nej, nu ska jag konfrontera dig med dig. Här är en reprisprogram i 1920 eller något sånt. Mm. Jon Nelling hade med dig.
3: Jaha.
2: Och då spår han, Jon Nelling, har du hund? Nej. Sa du, ska du ha det hund? Nej, det tror jag inte.
3: Sa du. Nej, men jag har alltid varit en hundemänniska, mer än kattemänniska. Och jag har ju haft hundar för. Men en sån häft, hon är ju lika att rejsa så mycket och sånt. Så dottera vår hade hund och kunde inte ha hon längre. Så då var det liksom, mamma kan inte du. Så då var det ju bestämt i hurten och styrten då i oktober. Vi hämtade hon 6 oktober. Då var det dyrläge att få pass till hon så vi ska gå med oss till Spania. Så det är inte bara.
2: Vad det är sån liten för upp i handväska så det är grej där.
3: Ja, hon är lite större än akkurat det då. Men ja. Hon har faktiskt 4 fötter och älskar att bruka dig så vi trenger inte bära hon någon plats.
1: Nej. Det är en sån trillbägg du kunde få låna då vi satte.
3: Nej, tack.
2: Du,
3: den dagen hon inte klarar att gå det hon färdig.
2: Vartan vann det med sig vildsvinna till slut?
3: Hon var ju bara nyskärrig på dig, hon och sånt. Ja. Jag var ju skeptisk på att jag kom till nafset hon. Sen måste jag ropa hon till mig.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
1: Nej, men det är lite skummelt när dessa dyr och så du inte har kontroll på.
3: Ja, det var ju två tillfällen så får han ju in på köpcentret i sugge med flera unga.
1: Ojsa.
2: Vill svin då?
3: Ja.
2: Nej,
3: uffa. Luktar väl mat och får in, vet du, över ingången. Dörren öppnar och säger, det var sensor då.
1: Ja, nej det är... Jag såg ett sånt klipp någon hade filmat av en måse. Så fick det vänta utanför när folk gick igenom dörren. Så sprang han in, hämtade sig en påse med potetgull och sprang bort igen till dörren. Och när någon kom och letade upp så får han ut igen.
2: Ja.
3: Ja.
1: Det var en utspekulert liten tippe.
2: Du så är så mycket att rejsa. Rejsa.
3: Det är
2: rejt hjärta. Utan rejsa. Du, har du bor i Grekland?
3: Nej.
2: Men du har säkert pejlen likaväl. Vad för en ägare grekska öarna är det mest fotograferade på postkort?
3: Ja.
1: Kan jag hitta liksom ena?
3: Det var det då.
2: Jag ber på S.
1: Det är stort sett det.
3: Santorini.
2: Ja, det var det.
1: Ja. Det är de stränder som har dessa blå touchar, är inte det?
2: Men du har förälskat dig lite i inte fullt så långt sör så Grekland ligger väl söder för Spanien där så du är, jag känner dig. Men du har ikke reist kun til der, du. Du er ikke begrepp, gresk blir for vanskelig for deg.
3: Nei, altså, jeg kunne tenkt meg det, men det er bare at vi har ikke kommet så langt at vi har kommet da, reist der enda. Vi har noen land igjen og far over.
1: Ja. Ja. Men det er godt, alt den har igjen å gjøre. Men ja, da kan jeg spørre deg om hva for en kjent kvinne vokste opp i Tuengen allé 1B på Vinden i Oslo.
3: Litt kjent i Oslo. Hva du sa, en kvinne i...
1: En veldig kjent kvinne vokste opp i Tuengen allé 1B på Vinden i Oslo. Hvem kan det ha vært?
2: Er hun i livet?
1: Hun er i livet. I hvert fall sist jeg så hun.
3: Ja. Nei, jeg har ikke minst...
1: Hun er veldig, veldig, veldig kjent.
2: Var politiker?
1: Nei.
2: Nei.
1: Får ikke lov til det, hun. Veldig, veldig, veldig kjent.
3: Veldig, veldig, veldig kjent.
2: Selv om du ikke er interessert.
3: Veldig sånne kjendis og veldig sånne ting. Men nei, jeg har ikke feiling.
1: Ja, altså, hvis du så hun på 17. mai...
3: Nei, jeg så hun ikke på 17. mai. Jeg så hun ikke på 17. mai.
2: Hun vinket,
1: hun. Hun vinket, ja.
2: Oh, ja.
3: Ja, då, ja, ja, men då är det nog dronning Sonja.
1: Det är dronning Sonja, ja. Så kjent var hon.
2: Näste hint skulle vara om flytta hus upp till Lillehammer.
1: Ja, huset flytta upp till Lillehammer. Rubbelstockar
3: dit. Det hade inte hjälpt med det slag.
1: Oh, nej. Nej, men hon är i alla fall väldigt, väldigt, väldigt, väldigt kjent.
3: Ja, det är jag. Det ska jag vara enig i. Själv för mig.
1: Ja. Neste hint hadde vært at hun fikk innoperert pacemaker for litt, ja.
2: Mm. Og tirsdag er det til Eido, kjære.
1: Og sånn, ja.
2: Kjempe
3: på. Ja, det er vel bare... Jeg rekner med at det var sett opp for kjøringen her nesten på en feil neste. Jeg vet ikke hvor
2: det er. Er det Orheim transportkjøferen, eller Orheim buss?
3: Ja, turbuss, ja. Det er noe båt på Eido både mandag, tirsdag og onsdag.
1: Uffa meg!
2: Jo, men da gjør alvor, jeg skulle være med en gang i fjor, men så passer det aldri, liksom. Husker du det?
3: Ja.
1: Skulle du være med båt?
2: Jeg skulle være med en solvær på tur.
1: Oi, jeg trodde du skulle
3: være båt. Men det passer jo best på de turene som går til Øye eller Bjørke, fordi at da er ikke det mer enn, jeg tror det er maks 40 passasjerer vi har.
2: Ja, jeg tar jæklig med plass da.
1: Ja.
3: Og da har du i hvert fall plass.
2: Ja. Jeg var med en gang, kan vi være to?
3: Jo, men da er det guide med i bussene nå i år.
2: Er det?
3: Ja.
1: Ja, men ikke sånne guider som vi har.
2: Så får jeg vite hva vi skal ha her.
1: Ja. Jeg var litt bekymret for at han Jon Roar skulle kjøre til styrebåt, for da hadde det blitt med hånda, så han så sovnet på brua. Nei,
2: jeg skal snakke med det solen, det blir pause.
1: Så kom vi opp i haien til en person. Ja.
2: Og skal jeg spike med, så...
1: I am speaking English, yes.
2: Spiker du med deg, Solveig?
3: Ja, men engelsk kan jeg jo, ja, men det er ofte, altså, skal vi se, nei, men jeg skal ikke, sånn oppsett det nå, det kan jo bli endring, men da skal jeg i hvert fall se ut så at jeg skal til Loen på mandag, og Panorama Briksdal tisdag, og Loen igjen på onsdag.
2: Hvor mange timer går det på en sånn tur?
3: Det varierer. Hva det er, altså, det, ja, det varierer.
2: Ja, miljø 6 og 10?
3: I hvert fall, ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men det er jo fordi at, det, ja, sånn, vi kjører på Bjørke, vi kjører jo kjøttel, vi kjører jo opp, og ned, opp og ned, opp og ned.
1: Oi, sant.
3: Ja.
1: Hyser meg.
2: Ja, vi får komme tilbake til det.
1: Ja, dere får bli enige på kammerset.
3: Ja, men det må nesten bli de turene der, for da er det, altså, i vek 23, da ser det ut at jeg skal til Bjørke på onsdagen.
2: Åja, da våger ikke så mange å være med der, da. Nei, men det er greit, du. Ha det godt.
3: Ha det, ha det.
2: God helg.
1: God helg, ja.
3: Jo, hei.
1: Hei.
2: Tøffon, du, så kjære buss.
1: Ja, det er det, sier.
2: Hva, du kan ikke få ruta innlagt bort til dere da? Hette sveip innom hytta di og så.
1: For å si det så, det skulle fått slete med å komme rundt svingene.
2: Ja, det hadde nok det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det hadde enda med forferdelse. Fast buss.
2: Nå skal vi ut og reise igjen. Hva musikk skal vi reise på?
1: Musikk skal vi reise på... Hva var det vi hadde for noe? Det var den nummer 7, ja. Men da skal vi på 8. Da skal vi være så snill med Gunn Kvåle da.
2: Vær så snill.
1: Vær så snill.
2: Ja.
1: Gunn Kvåle.
2: Ja, og jeg vil gjerne, nå skal vi til plass, det er på Sunnmøre det her også, Anja ord for svimmel, pluss hvis du skikkelig egen, hva er det da? Svimmel pluss egen, hva skal en?

0: Inhoudelijk hoor.
1: Dialoog.
0: Ja, daar ben je niet aan. Daar kon je dus. Ja,
1: ja denk of niet.
0: Hallo, ken je mee, ons?
2: Dat
0: is Björkenon. Ja, Björkenon. Oh, wie is Kulle til?
2: Fjärland.
0: Fjärland, ja. Den tog du ner och fjär, vet du. Och han jag för nationen land.
1: Det är så fantastiskt.
0: Jag måste skulle krämma det på själv.
1: Ja, du är det. Nu var det dig jag applåderat för. Du sa det med sån svung.
0: Jag sa det med svung, ja.
1: Ja, med svung på det.
0: Kan du säga, Lars?
2: Jag ska säga.
0: Ja, men har du något berätta på ståren nu du ringde in här ikväll?
2: Nej, ingen världensdäng egentligen sån. Inte sån umiddelbart i alla fall, för det är så det här på rocken.
1: Ja, och det kan du. En kunde funnit på något så var mycket värre idag.
2: Ja. Jag följde med på det där voice-grejen. Det kärna var lite intressant. Ja.
0: Var det bästa van?
2: Nej, inte till mitt lydhavt.
0: Kan du vilja ha det? Hon
2: vill ha en. Ja, det vill jag.
0: Så du ska bara farga lite att det är lite när och lite jämt då?
2: Ja, jag vet inte det alltså. För det är helt inte här. Hon har ju allmänlig god stamme.
1: Jo,
0: det har hon. Var det 16 år hon?
1: Ja.
2: Jag var bara 16 år, så det kan så har ju ett fantastiskt potential.
1: Ja.
2: Sånt sett, så det ger jag 2-3 år till, vet du, så kan handla att du är på operan.
1: Så spelar vi inne på ny på närradion.
0: Kan det vara en av sina mentorn så hade hon så vann då?
1: Det var väl en Josef?
2: Ja, det var det.
1: Ja. Han, det var första gången han har vunnit, tänkte jag.
2: Jag tror det.
1: Ja. Så det var nu nästan lite käckt att han fick vinnjobb då?
2: Ja, för så vidt så. Det var nog det. Det var det.
1: Ja, nej men smak, musiksmak kan vi faktiskt diskutera, men vi blev sjelden enige i det.
0: Lars, har du klargjort mobilen nu då? För lite utfart?
2: Ja, vi var nu till Trondheim nu 17 maj.
0: Ja.
2: Och då har du oss ett par övernattningar på väg norröver, och så hade vi egentligen planer om och ha det på väg sjöen också, men så var det ett slikt helsinget rätt väg. Vi kör en dag före tid, vet, och då inte på då snövde den ju på Uppdal.
1: Oj!
2: Så det.
0: Ja.
1: Så dere var heldige å komme under der altså?
2: Ja, vi kom oss hjem på Torre Vega, og begynner nesten å lure på om det gikk også, for det i Mølle og Våg og Mo og Stryne var det fina kjennel vegarbeid og regulering og lys og uff.
1: Ja.
2: Det stod noe. Ja, knappe halv time å vente opp på Långevatten før vi slapp inn i tunnelen.
1: Oi, sant. Ja, nei, det er det. Men altså, vi har jo hatt et veldig voldsomt fint vær nå i mai. Selv om jeg har vært kald i vind, men jeg så opp i Steinkjær, der er det bare så vidt jeg får sleppt ut på marsjene og får begynne å ta vårånda.
2: Ja, det er, altså, der er jo kaldt, altså, der er ikke slett så galt. Det er hele søster som bor på Frosta, og der er det i full gang med vårånda og styr av vesen og planter ut og styr på.
1: Men Frosta ligger jo veldig litt lunt til. Har vel bra

0: Ja.
1: Och så där vore en ratche på besök.
0: Ja.
1: Och du har en handkatt, honkatt. Hur länge går det upp för du här?
0: När kan det äldre? Jag har tidigare på kapten.
1: Förstod du spörsmålet?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Och så har inte det en gång?
0: Nej, det var med oss. Men alltså, du var en oktav för lave.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, jag det.
2: Jag tror inte du gör dig som katt alltså. Jag beklagar dig alltså.
1: Ja, hur många dagar vart vi enig om?
2: Det är inte många dagar alltså.
0: Nej, jag tygger på 35.
1: Nå, det är ett runt tal.
0: 40 då.
1: Du måste tygga det längre uppover, ja.
0: 50. Då var det solen, så det.
1: Jag vill tygga lite och älta det lite alltså.
0: Så.
1: Och då känner du till?
0: Jag vet inte, 62 månader.
1: 60 dagar, ja.
2: Ja. Det blir 3 månader kortare än sauna.
0: Ja.
2: Det går 5 månader.
0: Det är 5.
2: Ja. Minus 2 dagar.
1: Jag tror inte det är så vanligt med kattungar runt omkring. Då så det var för
0: att Nej, det var inte något kastrerat.
1: Tänk vad det är moro av för halva livet.
0: Ja, det är nog... Som en gång jag liksom började känna att det här är ett vanligt sätt på skrivet. Och så är det ju rätt i det lätt. Jag försvinner en blomma för att hinna inte.
2: Ja, det är bara bra. Det är mer än nu kan
1: katta. Det är något vask fejte han kattat för runt då.
2: Jag har en upp på luften så...
1: Tjäda sig.
2: Ska pröva att temme. För dyrbeskyttelsen. Han är inte så väldigt begeistrad.
0: Nej, det är nog i alla fall säkert. Nej, alltså du är färdig och kastrerat. Så släpper du den där hälsingeskvätten i alla fall.
2: Nej, sant.
0: Men så kommer det gärna en som inte kastrerat och prövar sig. För han tror han att det är där kätta här framför sig. Och stäcker juling därför.
2: Men det var en som hade en sån kastrerat handkatt, men han röp på byn hver endaste natt likväl. Han var bara som konsulent.
1: Jag var konsulent, ja.
2: Yep.
1: Fullt upp då.
2: Det var
1: jag. Du kommer spörsmål till Lars, så jag vet inte om det är för dyrvärden.
2: Nej, det är på vejer och gator.
1: Vejer och gator, ja.
2: Vad heter vejen som i betydningen smärtens eller lidelsens vej som blir regnad som den vejen Jesus fulgte på sin färd mot korsfästelse och död?
1: Här svar nu, du. Här svar på mig, Lars.
2: Ja.
0: Alltså hvis jeg støtte det rett, så hører jeg ikke så godt lenger, altså, men det tror jeg svaret skal være Via Dolorosa.
2: Riktig. Det er så på en prikk, at det går ikke an å få det prikkere.
1: Du skulle ikke ha sagt, du vet svaret, skulle du ha sagt, Lars.
2: Det er Via Dolorosa, det er lidelsens vei.
0: Ja, det er lidelsens vei. Via er vei, og Dolorosa er lidelsen.
2: Ja, og så kan jeg spørre deg også, hva heter den nye paven?
0: Han heter Leo den 14.
2: Ja, det gör han. Riktigt. Och så blev det en amerikaner.
0: Ja, jag tror det nog.
2: Ja, men Donald tror han att han ville bli pave och så blev det en amerikaner likväl. Det är sån...
1: Men Donald kommer, du har fått en pave och du har fått en skrytpave.
2: Skrytpave hade det blivit.
0: Han är inte någon annan skrytpave. Det är något som psykopat alltså. Man... Nej, det är det.
2: Ja, det är i alla fall väldigt mycket i nyheterna så kan både le och gråta ta.
0: Ja, det är alltså det är nog styr med dessa här journalisterna och sånt.
2: Det har det.
0: Han där president i alla fall.
2: Ja. Absolut.
0: Han är stor i historik, vet du. Att det där menar ett ena dag är nog allt annat hinder igen. Så där presidentordran, det är ju snart han heter nu.
2: Det går varmt.
0: Det går varmt. Alltså det är nästan deflation i det.
1: Ja.
0: Inflation menar jag.
2: Ja. Det blir lite... Alltså, men han är väldigt går han skriver sin...
1: Stort.
2: Väldigt, ja. Det är säkert för det att han ska kunna läsa det utan brilja. Han är börjat bli en gammal man.
1: Lars Björkel på Stådheim. Tusen tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och då får du ha en riktigt god helg.
1: God helg, ja. Och vi har kvällens sista rebus. Kom, musik ska vi höra.
2: Då ska vi spela alltså... Hvis jag ser det rätt nu så är det Mycklebusten med Häckla Stålstränga.
1: Ja, och nu är vi här och kör på.

0: Ja. Vi är ingen här i Tyskland och med kvällens inringar och telefonen har varit glödande ikväll, då överdriver inte vi.
1: Nej, ikväll har det varit våldsamt.
0: Kan det så ringa nu?
2: Nu är det Maria, du kan vara heldig idag. Det är bra.
0: Ja, Maria Tvendesäter.
2: Ja.
0: Och vi skulle till.
2: Urnäs.
0: Urnäs, ja.
1: Ja.
0: Vi är på stavkirken.
2: Urnäs, ja. Ja.
0: Klockan är ur och pyntet näs.
2: Ja.
1: Ja. Eller stas.
0: Stat.
1: Stas.
0: Stas, ja.
1: Pynt. Ja. Det kan vara dekoration.
0: Ja, självklart det kan vara det.
1: Klockedekoration.
0: Ja.
1: Ja, det får... Nej, inte hör på mig. Idag är det bärrot.
0: Jag kan det gå ut med havet.
2: Jo, det var bra. Fint väder och lite vind, men det får vi tåla.
1: Ja.
0: Kall det vind.
1: Då kan jag inte få några båt upp i fjärran.
2: Ja. Nej. Men det är inte så många år att se alla av dem. Ja, och tiden går så fort att det är, men vi har att båt upp i fjärran. Vi har det.
0: Ja, man och jag går över Gotland, Karin. Så båten har gått länge på fel kurs alltså.
1: Har du det?
0: Ja, jag har det.
1: Ja. Nej, jag vet inte hur han skulle lägga.
0: Det var ju in fjorden.
2: Ja, det är någon som har varit stigare där kom där i alla fall. Och sovit lite av det.
1: Ja, men nu är det ju egentligen där sitter där med knappar och styr och väsen. Det har ju så mycket ror eller någonting. Så kursen har klart att han må ha sett all bojen ner på en knapp till vänster eller något sånt.
0: Det är värre när jag färger in i Garongafjorden.
2: Nej, det är nog värre. Det somnar nog väl och då har jag varit så där kvar att hamna henne.
1: Nej, men liksom, alltså när du vill plotta in en kurs så går han ju rätt fram. Men din har ju tagit en bra sving.
0: Ja, så över det allvarligt där. Men hur ska din Garongafjord på landet?
2: Ja, han har nog i alla fall inte gått där han skulle.
1: Nej, på ingen måte. Ja, men gick det på landet än i Garongafjord?
0: Ja, upp i fjärran.
1: Oh ja.
0: Och då var det att bägge som skulle styra färja var dåliga maja på samma tid. Och visste inte om varandra. Så var på do då.
1: Ja.
0: Och det är inte riktigt hejligt ord.
1: Så du säger sånt, det kan misstänka det sabotage.
2: Här ska det gå alltså.
0: Du, nu må du börja ner så vi får avsluta.
1: Ja.
0: Vad ska vi spörja dig om du är ute med havet där?
1: Tja, kan vi du ha spörsmål om?
2: Kan vi ha spörsmål om?
1: Ja,
2: nej, du kan ha nog vår ganska bra med spörsmål idag.
0: Jag kan spörja dig
2: om det.
0: Karsla Fisk var Nemo i filmen Uppdrag Nemo. Karsla Fisk.
2: Var det en kval?
1: Nej, han var väldigt mycket mindre.
2: Nemo.
1: Nemo, ja.
2: Och det var en sån både på...
0: Han kom rätt på cirkus.
2: Inga havfruer till män.
1: Nej, Uppdrag Nemo, han så leta inte för sig.
2: Det var en sån liten tulipan här som jag sa.
1: Liten tulipan, ja. Han var orange och kvite och lite svart.
2: Kunde det vara sån klovna fisk eller något sånt?
0: Det var det. Jag skulle sett...
2: Var det
0: där? Ja, jag sa ju det.
2: Jag såg mig en sån röd liten...
1: Ja, röd och kvite och så lite svart markering på den.
2: Ja.
1: Men då kan jag spörja dig om han var född Leif Norman Nilsen i 1910 och döde i 1995. Känt och ärad
2: som...
1: Han var född Leif Norman Nilsen i 1910 och döde i 1995. Ja. Vad var han egentligen mest känt som? Han var skådespelare och sångar och...
0: Filmskådespelare?
1: Ja.
2: Leif Juster?
1: Leif Juster, ja! Mot normalt! 42!
2: Kan det vara
1: Leif Norman Nilsen. Så han heter inte just där i det hela tatt, egentligen.
0: Nej.
2: Där måste jag klara att det var det. Men, ja.
1: Då.
2: Ja, det kan jag inte göra. Ja.
1: Nei, men den er god, da er du med.
0: Ønsker vi deg en god helg.
1: Av både det ene og det andre.
0: Lykke til med trekningen.
2: Ja, ja. En god helg. Men du, Jon Roa.
0: Ja.
2: Jeg må over ta en av billetten til Nappe Rova.
0: Det er under tvil, ja.
2: Det var ikke det du sa.
0: Ja, men det er greit. Han har vunnet billetten og gjør hva han vil med nå.
1: Det er
2: under
1: tvang,
2: da. Nei, for han skal på et annet...
0: Ja.
2: Med jobben.
1: Ja,
0: ok.
2: Så han har avslutt koronaen.
0: Det skal vi ordne, du. Jeg tar det helt med ro.
2: Ja.
1: Den er god.
2: Får vi billetterne her, eller blir det noe ringe?
0: Følg med i neste nummer.
2: Ja vel, jeg
0: har. Du skal få beskjed. Ha det godt.
1: Ja, god helg.
2: Greit, ha det bra. Ha det, god helg.
0: Da slutter vi ut i fjor, da.
1: Det gjorde vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: De er alene nesten.
1: Og i dag har dere vært flinke og ringe inn.
0: I kveld var det fryd å ha sending.
1: Ja, men det var det fordi at jeg var her.
0: Du må ikke du være innbilsk, du. Nå igjen, altså. Det går bare ikke, altså. Men selvfølgelig så skal vi fortelle takke deg som har gitt oss premien i kveld.
1: Ja, felleskjøpet.
0: Nå ringer jeg telefonen til å gjerne være med på.
1: Trekning, ja.
0: Være med og kan vinne noe.
1: Ja.
0: Men det er ikke så enkelt, gutt. Vi har klokka slett å gå etter vi, vet du.
1: Ja, jeg må hjemme og legge en mor.
0: Gå på overtid, og du skal på jobb i morgen.
1: Nei. Ja.
0: Men hva sier de som ikke kom inn og var heldige å komme inn i kveld? Det var mange som ikke kom igjen nå.
1: Ja.
0: På telefonen jeg blinket hele kveld, også i Tivoli.
1: Ja.
0: Det er så det mulighet allerede neste fredag og hint fredag igjen, og så er det vel...
1: Bingo på onsdagen.
0: Og... Fredag den 13. er det siste fredagen før ferien.
1: Ja vel?
0: Ja. Og da får vi besøk av en representant fra Gaupne Radioen.
1: Åh!
0: Radio Nysogn skal være med og lage sending her.
1: Oi.
0: Ja, det kan bli spennende.
1: Ja.
0: En dame selvfølgelig.
1: Så du byter meg ut da, altså. Det er det beste.
0: Det er vanskelig for han har svein ut i teknikken her.
1: Kan du bli så litt styr for deg?
0: Vi begynner å glede oss til.
1: Ja. Det får vi gjøre da.
0: Ja.
1: Men skal vi ta og trekke da?
0: Ja, vent litt. Var det en jakel, jeksel vi skulle trekke, eller var det...
1: Ja, det er ikke noe hjelp med noen visdomstender, det er vekk for lengst, har jeg hørt.
0: Nei, det hører hun litt på å prate, det er vekk for lengst, sier jeg.
1: Ja. Nei, vi har ti innringer,
0: da. Svein i gang. Vi trekker fullt dørskilt.
1: Trekker opp i dørskilt?
0: Nei, vi må trekke det sværeste først.
1: Ja, hovedpremien først.
0: Og nummer fire.
1: Og der står det Åse Brekke.
0: Åse Brekke! Du har vunnet. Du var første som ringde inn. Du har du jammes har sett et firetal på henne.
1: Ja.
0: Men hvis du Åse kan ringe inn og si nøyaktig hvor du bor, skal du få premien i kveld. Ja, ring inn nå til noe svein i teknikken her.
1: Ja.
0: Så kan vi avtale det. Vi tar meg ut igjen og du kan få... Men hva skal jeg redde selv å smake på chipset nå?
1: Ja, bare hun skjer omvendt, og så vasker chipsen og smaker på pulver.
0: Kjemmer skummen ut.
1: Da kan det bli litt skummelt, ja.
0: Ja.
1: Da var det to napp i dørskilt da.
0: I vandrepokalen.
1: Ja.
0: Og du må du finne frem den lista som er unge.
1: Ja. Skal vi se, den har vi her.
0: Noen, da trekker vi opp igjen hvis det er noe som kommer på. 10.
1: Nummer 10, ja. Der står Marie Tvendeseter.
0: Må du se om hun står der på før?
1: Nei, men den mannen står.
0: Ja, men det er lovlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da er det god. Da stritt vi et napp på hånd. Og så var det en napp til. Og der stod 6. Og det var en Lars Bjørkedal, men han står ifra
0: han
1: før.
0: Han står en gang før, så da trekker vi opp igjen.
1: Ja.
0: Ja, Svein, han sveiva.
1: Ja, nå blir det snart. Kjemmer det snart en gule kule ut.
0: Det kommer snart både blå og gul og røde, og da kommer i hvert fall en hvite.
1: Ja. 3. Og der står Per Hausle.
0: Må du se om Per står der? Da må du sjekke først, vet du.
1: Per står ikke der.
0: Per står der ikke! Da har vi fått 2 stykker på lista. Og du kan nevne opp de som står på din lista nå, og kan vente i spenning til vi skal trekke før ferie.
1: Ja, de som kom nye nå på lista, det var Per Hausle og hun Marie Tvendeseter. Og ifra før så står han Lars Bjørkedal, hun Gerd Sørbø, hun Eldre Mo Øverlid og han Per Ove Tvendesæter.
0: Ja, da har du skrevet opp disse nye på lista her.
1: Det skal jeg skrive nå.
0: Det skriver du opp nå.
1: Ja, for jeg klarer ikke å skrive og prate med deg samtidig, skjønner du. Det sliter jeg litt med, for at plutselig så skriver jeg det jeg sier, og da blir det bare tull.
0: Ja, og det tror jeg er bra med premie i kveld.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Kruse er jo venn og minker så på at vi venter til senere anledning til vi får bestilt det nye.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da vil vi si hjertelig takk for i kveld. Det var kjekt å ha sending for dere i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Du, Jon Roar, skal på sångerstemme i morgen, så du lytter hjemme
0: og kvinne stemme. Jeg skal på stemme, og kanskje sønge for mye sømne i natt.
1: Nei, det kan bli et problem.
0: Det blir et problem, det, ja.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg til sångerstemme. Men ja. Sångerstemme, da skal ikke den med nota, ikke sant?
1: Nei.
0: Notene skal ligge...
1: Opp i toppen.
0: Opp i toppen, ja.
1: Ja, altså i alle fall sången må ligge opp i toppen.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke nota, så det er ikke noe hjelp.
0: Ja.
1: Men husk da familiedagen, barn- og familiedagen på Eid i morgen.
0: Åpen gap på Ståre.
1: Ja, det er mye som skjer rundt omkring.
0: Åpen gap på Hauane.
1: Det var da voldsomt hvor jeg åpnet garene sine nå for tiden.
0: Det er fryktelig voldsomt, vet du.
1: Kjære folk, altså det blir jo gjennomtrekk og kaldt og
0: felt. Det blir helt, i morgen, det er små i morgen.
1: For, ja, og litt store.
0: Ja.
1: Og bønde og litt sånn.
0: Store bønde.
1: Store bønde. Da sier vi herifra trivselsgjørnet.
0: Takk for oss.
1: Og hei god helg.
0: Og Svein, du sier takk. Og vi sier god helg og takk av sponsoren vår.
1: Fellestøpet.
0: Ja. Takk for i kveld.
1: Ha det godt.
0: Og vi skal

0: Ja, och rebus, det var något du förstod det på.
1: Ja, jag har lite tvil.
0: Var du lite i tvil?
1: Ja, det manglar en bokstav. Och
0: nej, så trist. Kan det vara för den du manglar?
1: Nej, jag manglar en H antagligen.
0: En H? Ja, det tränger inte du.
1: Nej, jag glömmer om det. För det var ju sidoslotten
0: då. Ja, var sidoslotten, ja. Så vitt jag vet så ska det vara så många H-ar har.
1: Nej, det var för det tanke på hoslotten.
0: Och där du kommer till hona?
1: Ja, nej, det är för... Det är för tidigt.
0: Det är i alla fall för tidigt, ja. Ja. Kan det så vara så rask ute?
1: Nej, det var nog här ute på Haua.
0: Är det hon ute på Haua? Eldrid?
1: Ja.
0: Nej, men sidoslotten på Hauan, den är väl i full gång?
1: Nej, jag sitter och ser uppe och jorda här att Janne tänkte att vilja slå. Så gräset, det vill det nog lägga sig, ser
0: jag. Ja, det gör det faktiskt.
1: Ja.
0: För det har skötet skickligt till och med.
1: Ja, men det är ganska mycket gräs på den här ateljén här.
0: Ja, ja. Nej då, för, eller normalt, så de som var färdiga till Jonsåker, de var då väl förnöjda.
1: Ja.
0: Och i tidligare hårda dagar så var det då de som arbetade med första slotten hela juli också.
1: Ja.
0: Hesja och styrte på. Och nu är det enkelt, de har faktiskt lej av i maj. Det är inte... Ja, jag vet inte om det ska sägas att vara bra, no? Men kvaliteten den blir i alla fall god. Det, men hade det stått 14 dagar till så hade det fått mycket mer där och där. men detta är nog rätt. Äldre, ja, det var länge sedan du var här,
1: ja. Ja, det är jag god nog en ålder.
0: Tänker du, har inte varit fram i det?
1: Oj, ja.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Har du trackat i silo?
1: Ja.
0: Nej, kan ha inte det.
1: Jag trackar i höjla.
0: Ja. Nej då, det var nog annan. Ja.
1: Vi hjälpte nog till på garan i förutiden.
0: Ja. Då var det de som kunde göra kvart de mötte upp.
1: Ja.
0: Det var inte nordigt alltid. Det var inte det. Det var hårt arbete.
1: Det var det.
0: Det är säkert. Och hvis Bayer inte spelte på lag heller så var det kriser rätt och slett.
1: Ja. Det är sant.
0: Ja då. Ja. Är det något nytt att melde?
1: Ja. Gula synen och hjälpa här akkurat nu.
0: Akkurat nu, ja. Ja. Ja, det gör det faktiskt fram i fjällen här och över Lostunneln.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Ja. Ja, jag då... Det var bra där på en måte, men det är lite som kallt.
0: Ja, kallt är det. Det är inte sommarvärre i hela tatt. Det fick vi tidlig i maj, då.
1: Ja.
0: Och så ja. Har inte det varit...
1: Nej.
0: Något att skryta om, men jag vet inte. Det är så här långtidsmeldingarna. Då är det forskjelliga meldingar och... Vad vi ska tro på, det vet inte jag. Vi får bara se hur det går.
1: Det skiftar ganska ofta, syns det.
0: Ja.
1: Men vet du, Eivet, han är hälsning.
0: Ja, kom an.
1: Dattra med mig i ren bil, hon är jämnt idag.
0: Hur gammal blir hon?
1: Hon är född i 62.
0: Ja väl. Det är bara ung hyne då.
1: Ja. Och imorgon då ska vi gifta väck döttra sig.
0: Åh, ja väl.
1: Och Hilde Mikland.
0: Kan det gå av stabeln här?
1: Det ska vara, sällskapet ska vara in på Magnifik in på Edge.
0: Ja väl.
1: Men vielsen den ska vara ut på gården ut på Hals där. Faren av Hildeburg, han Inge.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och då är det ordföraren i Eid som ska vira dig.
0: Ja, det är ju vanligt nog, nej.
1: Och Judith Kvåle.
0: Okej.
1: Ja.
0: Ja, og du møter opp og med for fullt?
1: Nei, jeg møter opp, men jeg har ikke helse til å sitte på stoler.
0: Å nei.
1: Noe annet. Jeg tenker hensyn til min egen helse, og så får gifting være gifting. Men jeg skal møte opp når jeg skal begynne inn på Eide da på et middag.
0: Du får være med så mye du klarer.
1: Ja, da, det gjør jeg.
0: Ja, ja. Nei, men det går fint. Det går fint. Skal vi se?
1: Heldig med været.
0: Ja, vi får tro at det skal det være ute da, eller?
1: Ja, vi skal være ute på tunet, ute på hus.
0: Ok, de har vel et lite telt, så de kan ha over presten og bror og pare hvis det skulle begynne å regne.
1: Ja, det regner jeg med. Men ja. Ellers så er det jo inna huset, inn på Magnifikk, inn på...
0: Ja, ok.
1: Jeg faller jo noen ekspedisjoner ned i vei.
0: Ja, ja. Nei, men dette blir sikkert gode greier.
1: Det blir det helt sikkert.
0: Ja da. Skal vi se, du... Hva for en amerikansk by er først og fremst kjent for sin bilindustri, står her så fint. I en bok jeg fann. Og den byen, han er begynt å tape seg for bilindustrien i Amerika, den er på tilbakegang.
1: Er det Washington?
0: Nei, det er ikke. Han begynner på D, som ikke kan jeg fortelle deg.
1: Detroit?
0: Detroit, det var den store bilbyen etter gammel. Ja. Da står mye, mye hus og fabrikklokalet tomme nå, vest.
1: Akkurat.
0: Og det blir vel ikke noe bedre enn at trumfen får herje på en stund. Så vi får se hvor det lager seg.
1: Akkurat.
0: Skal vi se, så har vi da... Et spørsmål som en aldri blir ferdig med. Det vi har brukt det mange ganger. Hva for en verdensdel er størst?
1: Afrika.
0: Ja, det er mange som tror det, men det er feil.
1: Da er det Asia.
0: Da er det Asia, ja. Og den skal være atskillig større enn både Europa og Afrika, ja.
1: Akkurat.
0: Men du har ikke vært i Asia enda?
1: Nei, det har ikke.
0: Nei, nei. Så det er jo kanskje på tide å ta en tur nå da?
1: Nei, det tror jeg ikke det ikke var der før. Så etter det alternativ du, Jon Elling?
0: Nei, det kan hende det. Dette kjenner du best selv.
1: Akkurat.
0: Ja, ja. Det er så greit. Skal vi se, vi må avslutte med en liten sånn geografi til da. Det er jo det du liker best, er ikke det da?
1: Ja, jeg likte det best. Det var mye bedre før. Det begynner å gå i glemmeboken.
0: Ja, det kan det så være. Det kan det så være. Det er jo greit nok. Hva slags styresett har de i Nepal, lurer de på her?
1: Nepal?
0: Ja.
1: Det er ikke konge.
0: Hvor er du helt sikker på?
1: Nei, jeg er ikke helt sikker. For jeg ser ikke før med hvem som kunne være konge i Nepal.
0: Nei, mannen han kjenner ikke jeg heller, men...
1: Nei, jeg kjenner ikke på noe selv.
0: Kan du gå for da, da? Går du for konge likevel?
1: Ja, det er greit.
0: Det er greit. Ja, de har konge.
1: Er det?
0: Ja. Og så tar vi bare et lite oppfølgingsspørsmål da, for dette er jo noe som kongen er opptatt av. Hvordan ser flagget til Nepal ut?
1: Å, herlighet.
0: Da skal du si at det er det eneste flagget her i verden som ikke er...
1: Jeg har sett det mange ganger.
0: Ja.
1: Det er flagget som ikke firkanter, har jeg som har sagt.
0: Ja, det stemmer det, det stemmer det. Eneste flagget her i verden som ikke er firkanter, det er Nepal.
1: Akkurat.
0: Nei, men da har vi repetert litt. Får du ha lykke til med bryllup i morgen da?
1: Ja, ja, vi kan ha takk.
0: Helse brura og brugommen.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja. Ta gjerne en sång til deg på veggen og nær radioen.
1: Vil du at gjestene skal miste hørselen?
0: At de skal?
1: Miste hørselen.
0: Nei, det må ikke vi gjøre. Det må ikke vi gjøre. Nei, da leter vi være det. Det er greit.
1: Jeg får synge deg så kan.
0: Ja, gjør det. Gjør det. Ok, den er god.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, bryllup, det er kjekt. Det må en drive mye med. Skal vi se. Jeg tenker å spørre for å få med en kvann til her. Hvem er det som synger her? 5, 7, 8, 60, 660. De er så vel å ringe.

0: alt var ikke klart.
1: Ja, hva er det fyr dere heter?
0: Ulvesundere,
1: ja. Stemmer det. Men der også er jo litt aktivitet, er ikke det?
0: Ja, da, det er det. Da er jeg oppe om sommeren.
1: Ja, ja. Det er det. Så når det karker seg ut på Kråkenes, så får du invitere deg på Ulvesundere.
0: Neida, her ute er jeg ikke det. Men jeg får noe sjå. Se når det tar forbi, hvor man kommer når det tar.
1: Ja, ja.
0: Når det er så naturen, hvor fin er det.
1: Ja, ja. Ja, det var vel, det var vel.
0: Ja.
1: Skal vi se? Når
0: jeg begynner meg, så står vi nå ute og vifter og høyer og, ja. Men nei, det blir vi leide til.
1: Ja, det er klart, det er klart.
0: Ja.
1: Det blir, nei da, litt rarere. De legger igjen en del penger, og så er det selvfølgelig litt ulempe med disse cruise-turisterne. Det varier.
0: Ja.
1: Ja. Men stort sett så trumfer vel det positive det negative, har jeg inntrykk av.
0: Ja, da. Ja, jeg tror nå jeg får måle i tiden litt på det da.
1: Ja, det gjør det.
0: Jeg håper nå det er for der av det. Det har nå gått så mye nede, og det sitter over og der borte etter det. Så jeg bare håper at det får inn kvart nå når de har turister.
1: Hva er det?
0: At de får, at de legger igjen litt disse turisterne.
1: Ja, ja, ja, ja. Nei, det leter
0: å...
1: De leter å vel, disse her plassene som har kursanløp i hvert fall. Vi inne i gruppa, vi vet ikke så mye om dette da.
0: Nei, altså, jeg, for min del, jeg har vært borte målet i Bøtebjørnene et par ganger, men nå gidder ikke, for folk går i gatene, og det virker feil.
1: Ja.
0: Det er bare så vidt vi kommer der plan.
1: Ja, der er fullt nok av og til, der er det.
0: Ja. Så jeg holder meg langt om da.
1: Du holder deg langt om da, ja.
0: Ja. Ja.
1: Der er du dager der ikke båter, vet du. Du får heller ta ingen tur i Måløyland.
0: Ja, nei, da er ikke noe problem. Det gidder jeg bare ikke, for da får jeg kjære og bare ved.
1: Da er du vel i minste laget, kanskje. Det er jo det.
0: Jeg har ikke noen båter å gjøre. Men når det er ikke så mange båter, så er det at det er noe problem.
1: Neida, det er ikke noe problem enda. Det er det ikke.
0: Nei.
1: Skal vi se? Hvem var det som spilte modern til denne Marve Fleksnes?
0: Hun Aud Schønemann.
1: Det var hun Aud Schønemann, ja. Hun er vel ikke... Hun går vel ikke blant oss lenger. Gjør hun det? Ja, vi skal ikke avlive det nå. Jeg er sant, ikke helt sikkert.
0: Jeg tør ikke å svare, men etter hun...
1: Jeg tror hun er vekk.
0: Ja, og vet du hva det er meg for det?
1: Nei.
0: Eller så er noe, hun godt opp i år.
1: Ja. Skal vi se. Hun Liv Ullmann, hun var en stund samboer med en kjent svenske. Hvem var det?
0: Å, herregud. Han, jeg vet det. Men, kan du si i første bostavet?
1: I og B.
0: Er det Ingmar Bergman?
1: Ja, der kom det,
0: Ja, jeg visste det meget godt, men...
1: Det stemmer.
0: Jeg vet ikke hva det er for noe, håper jeg.
1: Det var Ingmar Bergman, og... Jeg tror faktisk at han er faren til hun, Linn.
0: Ja, det er noe det jeg har innbilt meg hele tiden, da.
1: Ja.
0: Eller?
1: Det sier du, så vet ikke jeg.
0: Ja, men da tenkte vi litt.
1: Kan du fortelle meg, hva for en amerikansk filmkomedie fra Koreakrigen, som også ble laget som TV-serie?
0: Var det noe som heter MASH, eller?
1: Ja, det var det.
0: Hva er det?
1: M-A-S-H, MASH.
0: Ja. mars.
1: Stämmer det?
0: Jo, det visst
1: är. Den här krigen i mellan Nordkorea och Sydkorea, den är faktiskt inte ändlig avslutad. Det har inte något vapen, som vapenkvilavtal eller något. Det är inte... Den kan startas vad tid som helst ifölje nordkoreanerna. Ja.
0: Nu?
1: Nu, ja. Det har inte ingått något fredsavtal.
0: Åh, nej. Det må bara härja på.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Men vi får tro, ja, nu är han godaste tjucken uppe i Nordkorea. Han kan finna på det utroligaste, men...
0: Ja.
1: Nu är det då helst Putin han ska vara grejgud med.
0: Ja.
1: Det hade färre 90 000 container påstår då från Nordkorea till Ryssland då med ammunition.
0: Nej.
1: Och jag hoppar nästan att det må vara ett feiltal det gick ut med, men 90 000 container, det är allvarliga mängder.
0: Så, jag
1: vet inte, men det påstår det.
0: Nej, men vi ska nog få en kväll i alla fall.
1: Så det kan smälja länge ändå.
0: Ja, det är ju dyrare då det borta. Men jag kan inte förstå det att det har nog varit nästan så många av dessa där stora karlarna både i Amerika och andra platser. Varför i helvete kan jag inte ta dessa där idioterna där då?
1: Nej, det är slutat att skjuta presidenten, verkar det för.
0: så har jag förstått det. Men det är ändå det skulle ha bjönt.
1: Visst du, vi gör det så att du aldrig går ut och glömmer Bucha i världshistoria, så vet du vad du har att göra.
0: Fått av ta knappen på dig.
1: Ja, hade du fått eliminerat partre av dessa karlarna så kan hända du.
0: Ja, jag är nog alla rätt till det.
1: Har gjort det bra. Men vi ska inte uppfordra till sånt här.
0: Nej då.
1: Det går inte.
0: Det får nog styra sig. Ja. Vi ska få nog hoppa det.
1: Vi får se hur det går. Ja, nej men grejt, Maria.
0: Ja.
1: Får säga god helg.
0: Ja, god helg själv, ja.
1: Ja då.
0: Grätt.
1: Och då går vi vidare. Och som sagt, han Åge Alexandersen, han vill spela en sång nu så jag inte har hört så många gånger. Han är ju någon som han är utrolig gött känd för. Och så har han utrolig många så inte blir... spelt så mycket på NRK eller i media generellt då. Det är bland annat en så heter Gi meg en sommer, och det kan vi önska flere nå. Men før Ågen synger så släpper vi ut ett spørsmål. Och det heter så, vad var Charlie Chaplin sin upprinnelige nationalitet? Vet du det, så ringer du 578 60 660 och Ågen han synger.

0: Ja, vad vågen. Och han hinkarden vi spår om, kan han vara ifrån? Var den åker du väste?
1: Han var ifrån. Han är brittisk.
0: Han var från England. Är hon Solveig?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du, ja, vi pratar lite med Marie om köing på Kråkenäs. Har du varit med på det?
1: Nej, vad ska jag slå kort på radion? Jag har riktigt karat på transportör. Men jag ska ju på Kråkenäs på måndag.
0: Ska du ut på måndag? Ja, ja.
1: Jag
0: vet inte, enkelte chaufförer, det kallar de helvetesvajen.
1: Ja, jag har inte varit där med buss för.
0: Du har inte varit där med buss för, nej. Bara vask speglarna så han blir god att rygga med. För det är lite manövreringsproblem till sina tider, förstår jag.
1: Ja, det är
0: nog det. Vad är det gäng du ska ha med dig då?
1: Nej,
0: jag
1: sa ju det. Kanske så ska jag gå ut och måla i Nord då. På måndag då, hur ska jag där då? Jag kommer säkra upp. Den båten heter Amera.
0: Oh ja, ja väl. Okay. Den har de varit på söndagen nog.
1: Ja väl.
0: Tror jag. Eller var det ett andra lite...
1: Ja, jag vet inte.
0: Det är det största i alla fall.
1: Nej, men du har Marina, Amera och Sirena. Jag tror inte det är något.
0: Ja, det är många liknande. Du var du på Mindshift i Olden igår?
1: Japp.
0: Ja. Mindshift 7.
1: Ja, men den var ju på ID i fjol.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Kan du vara du kör här då?
1: Du är kört till Öje.
0: Till Öje? Kan du se då?
1: Nej, ja, men det är Norrångsdalen då, så till Öje. Och så har jag båt från Öje till Björke. Så den annan buss har kört till Björke och hämtar dig och leverar nygröttet. Ja.
0: Öje, så byter det?
1: Mm.
0: Ja, men.
1: Okay. Och på Öje igår så var det kaos.
0: Ja, det vet du.
1: Helsingas kaos, fordi att det var ett filmteam där.
0: Att det var?
1: Filmteam.
0: Åh.
1: Tog bilder och filmade av, det var väskekollektion och det var kläder.
0: Vad säger du det?
1: Och jag vet inte hur många bilar det var allvarligt. Det stod ju hässa överallt, så de måtte sätta någon bilar. Och då tänkte jag, då får jag ta köra rundköringar där. Men det fick jag, för där stod ju en stor lastbil med en lift nere. Och då, ja, nej, så de måtte jag rygga mig ut i vägen.
0: Så det var sån lättare kaotisk?
1: Ja, det var lite sån lättare kaotiskt. Ja, jag kom igen en tur till, men jag hade inte flyttat på något.
0: Nej.
1: Nej, men det går fint.
0: Ja, det kommer fram i forskjellig när det driver den här branschen då, det vet jag, tror
1: jag. Ja.
0: Men det och det så är moro?
1: Ja.
0: För dig så inte får färre. Det, inte, det passar inte för alla.
1: Nej, säkert inte.
0: Nej. Det vet jag, tror jag. Nu driver vi med sån citatrunde av och till här, och av och till så träffar det bra och andra får kanske inte så mycket, men du har då varit fram i en, hört en del citat för, har inte du det?
1: Ja, ja, nu är det på pröva.
0: Hvis jag säger så, och jag vet mig ett land, så fortsätter du.
1: Herre min hatt, ja. Oh,
0: nej, herre min hatt, det var ett annat citat.
1: Ja, men...
0: Och jag vet mig ett land.
1: Vad ska det för där? Fy fan, nu står det helt fint alltså.
0: Ja.
1: Och jag vet
0: inte. Nynde, syng det, så kommer det lättare.
1: Jag prövar på det, jag prövar på det.
0: Ja. Hon Kersti Svarbo, hon sång det och...
1: Åh,
0: oh, du ska nå då,
1: eller? Ja, långt där uppe mot norr.
0: Långt där uppe mot norr, ja. Det är en Elias Blix barndomsminne från Norrland.
1: Okej.
0: Okay. Ja då. Och hvis jag säger östen för sol, så säger du?
1: Västen för måne.
0: Ja, det var ett Asbjörnsson och Mo. Och så ska vi se om du följde med när du lärt psalmevers. Vår Gud, han är så fast i borg.
1: Oj, oj, oj, det skulle jag kunna.
0: Då kan du citera Martin Luther.
1: Ja, men... Han er vår skjold og verge.
0: Ja. Yeah.
1: Men den satt langt inne.
0: Det stemmer, det stemmer. Ja, men da... Skal du ta bare... Skal du ta en... Da skal du ta en bare for å... imponere skikkelig her.
1: Nei, helst.
0: Da sier jeg for veik, for veik.
1: For veik. Nei, det var ikke jeg. Det var ikke, nei.
0: Dette var helt tilbake til Olav Tryggvason, sin tid.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det en gang. For veik, for, nei.
0: Det var en som fikk låne hans Olav sin bøye. Men han brøt han sønde. Da sa han, for veik er...
1: Nei,
0: er kongens bue.
1: Åh.
0: Ja da.
1: Nei, din er ikke her.
0: Så han gikk inn i soga med akkurat den kommentaren.
1: Mm.
0: Det er greit.
1: Ja, hva er premien i dag?
0: I dag så har vi to nye som skal få seg dørskilt, og det har ikke du fått enda. Og så har vi en køpp. Og et handlenett, type gult.
1: Jeg har både gult og grønt og blått og oransje.
0: Har du nok? Har du alle fargene?
1: Men det går fint, jeg bruker deg også.
0: Ja, du bruker deg. Mange, så jeg ser mange går med deg. Nedi byen.
1: Jeg bruker i Spania også, jeg vet det.
0: Så det er bra, det er bra. Solveig Aske, du er notert, og så ser vi hvor det går. Lykke til på Kråkenesa, jeg vet ikke hva jeg sier.
1: Nei,
0: det
1: kan hende jeg trenger den lykka.
0: Kan hende du trenger den lykka, ja. Det går sikkert bra.
1: Det går fint.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Skal vi se. Ja, jeg tror mange av dere skulle klare den her som synger nå. Låt oss prøve. Young Americans heter melodien. Og hvem er det som synger? 5-7-8-60-660. Prøv nå, om de ikke er helt sikre, så ring inn, så ordner det seg sikkert.

0: Jaha. Når jeg trodde at det var en litt vanskelig melodi som jeg slepte ut, så var det plutselig en 3-4-5 stykker som kunne det. Så. Men du var den første.
1: Ja.
0: Ja, og det var han.
1: Det var Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars Bjørkedal. Ja.
1: Han er grunnet litt å kjenne på stemmen.
0: Ja, det er han. Det er ikke tvil om. David Bowie, han er ikke til å ta feil av, men det er jo akkurat dette der å komme på det. Det er ikke alle som har den evnen, men Larsen, han har det om og til i alle fall.
1: Ja, vi er på rett årstall, altså.
0: Nå er det på rett årstall, da. Rett årgångene, da pleier det seg ikke, ja. Nei, det var en veldig spesiell kar, vet du. Han likte både å fargelegge seg og kle seg ut, og han gjorde mye ut av lekamen sin også, han.
1: Det gjorde han alvorlig mye, spesielt den der tiden han kalte for seg for Sigge Stardust.
0: Ja. Da var det noe spesielt, ja.
1: Noe, det var jo veldig mildt sagt, da.
0: Ja, for å være på den tiden også, så var det da... Helt,
1: ualminnelig mildt sagt.
0: Det var det. Ja da, nei da, han... Disse rare gamle karene, de fikk de til. Jeg vet ikke, han... han er ikke med oss lenger, han.
1: Nei, det er vel 5 år siden han...
0: Han for et par år siden, tenker
1: jeg. Ja, men jeg tror det er 5.
0: Er det 5? Det er 10 år fort. Det er sikkert... Ja da, hva er det du har å fortelle når du ser utover bygda?
1: Når jeg, så sist, en står nå, altså, det er å se rett over fjorden,
0: ja.
1: På en skogsvei, og der er der en bobil som har funnet seg en ualminnelig fine plass å stå.
0: Han fører til skogs?
1: Ja, det er ikke så, han har sannsynligvis bare ryddet seg en... 20-30 meter oppe i veien, der er en sånn der en velteplass.
0: Ja, ok.
1: Da har han en fantastisk utsikt, selvfølgelig.
0: Det har han, helt sikkert.
1: Ja.
0: Nei, disse bubilerne, det kan han finne igjen omtrent overalt.
1: Ja, det kan han.
0: Finner han en plass å parkere, så vær du sikker, da kommer bubil og setter seg.
1: Ja, for det. Så lenge det finnes tysker og nederlander og så.
0: Ja, og det blir det mer og mer av.
1: Ja, utrolig nok så vet du det. Det markedet måtte være mett av, men det er det tydelig.
0: Å nei, langt ifra. Og de som har en vellykket tur i Norge, de kommer igjen nå, vet du.
1: Ja.
0: Det er år etter år.
1: Ja.
0: Så... Men så går det denne diskusjonen. Hva er det som legger igjen mest penger i Norge? Er det cruise-turisterne? Er det bubilturisterne? Er det hotellturisterne?
1: Ja, hotellturister. Jeg tror faktisk at det som ligger minst igjen, det er i alle fall bubilturisterne som kommer fra Tyskland, Nederland og Belgia.
0: De har med seg pølse og øl.
1: Absolutt det de trenger. Og hvis at de har noe plass til over, så har de med seg fisk hjem igjen.
0: Ja, da er det fisk hjem igjen i hvert fall. Det er godt. Ja, nei, dette da, det er klart at det skjeler seg veldig. En turist er ikke en turist lenger.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er greit. Men mange bubilturister, vi har jo en del inn på butikken, tar de parkerer bubilen utenfor og inn og handler. Og som er de skyr ikke å handle, og andre, det er en liten magnet eller et eller annet, ja, som ikke de har et minje fra Sandane, og så er ikke det mer.
1: Ja.
0: Så det er alle varianter der også. Der.
1: Ja da. Absolutt.
0: Ja da.
1: Men det er ikke noe sånt suvenirhandler selv, altså. Se nøye etter at det er ekte suvenir og ikke made in China.
0: Det er vanskelig å finne noe ekte etter hvert, i alle fall når det er noen mengder av det. Det er en del grossister som har kun, de påstår i alle fall at det er laget i Norge alt, men ja. Om det er det skal ikke være sagt. Ikke en gång det så här sträcka tyg eller sånt. Det är inte på garanti det lagar i Norge det heller, vet du.
1: Nej, det är släppes inte det. Det är inte många sådana strickfabriker som är igen som går.
0: Nej, det är inte många du.
1: På Dal och så Osterøy är det en.
0: Och det är begynt att bli rimligt dyrt och det.
1: Ja, det vet jag. Jag ska ha för det där hej och fortsätt. Jag ska lönas.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är helt säkert. Så, ja, men att turisterna i Norge lägger igen mycket pengar, det är ju inte tvil om, vet du. Det är jävlar. Det.
1: Ja, då.
0: Det är många, många som har levemåten tar dig.
1: Ja.
0: Och, men får inte att snacka om nere i Europa, det är sådär turist... höll och för att säga det så, då det är mest, då är det ju rätt och slett inte värande längre. Det är
1: nej,
0: fastboende, de flyttar därifrån.
1: Ja, men det har inte råd att bo där längre.
0: Nej, det har inte det heller. Är det ett hus till salts så blir det sån B&B-upplägg.
1: Ja, det är oftast det, eller så är det rätt och slett en utlänning som köper det.
0: Ja, för att ha det så hytte.
1: Ja. Väldigt mycket det. Nej, det är speciellt i Spanien så är det allvarligt mycket mer smöjigt vad detta läraren går. Och det folk vet är uthivet av husen sina och så vet det är omgjort en sån Airbnb-lägenhet. Det är ju ett eget grepp. Nu styr det smakten i Spanien. Jag satt akkurat och las om det.
0: Ja, det går det. Nej då, detta luftmadrass och frukost, det är inte lika populärt alla platser. Och det är åter bli problem här till lands och faktiskt.
1: Det. Ja, det är det. Det är det.
0: Det var väl. Okej, vi löser inte problemet med få lediga husvärd akkurat ikväll. Men den diskussionen är inte över i alla fall.
1: Aj.
0: Det är grett. Du är på lista över dig så är aktuella så dörskilt kandidater från för, säger jag. Men
1: ja,
0: köpt, svarta, fina köppar, det blir aldrig för mycket.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag hade tre och plus så hade jag bara två.
0: Åja, gick han i golvet?
1: Det var en gång så färgde den och så det. Och träffades tog in den för kärt en stolfot som där. Och därmed var bara att finna upp färgbrätten.
0: Ja. Men vi har flera. Vi ser. Ska vi se, vi kaffer en by blir räknas som världens äldste, spör dig om här. Och kan du hjälpa dig med det svaret?
1: By?
0: En by, världens äldste by. Blir räknas som. Låt oss då ta med det då.
1: Ja, då må vi nog alla in i långa platsen i Mittösten.
0: Det stämmer. Och jag ska fortälla, han begynner på G.
1: Och då var det där Jericho.
0: Jericho, ja. Riktigt. Det står inte vad tid han fick bystatus, men det brydde de sig väl inte med på den tiden.
1: Det är lite tro på.
0: Nej. Ska vi se. Vad för en sjukdom skuldas mangel på vitamin B1?
1: Det var väl nya beriberi det.
0: Det var beriberi, ja. Och hur det utartar, hur ska du det?
1: Nej, blödan, tandkött och lavstänger och lite andra förställda.
0: Var inte det mycket sjöfolkseffekter eller det som var utan grönsaker i längre tid?
1: Ja.
0: På både alltid från övervintrar på Grönland och Svalbard och förställda. Det var många som inte hade tillgång på grönsaker och då kunde de få beriberi.
1: Ja, jag som om ett par sådana övervintrar så var en ändel ringe och så lite tänder hade de med.
0: Det är datt.
1: Och Då hade de kommit över en påse med granater och det var nog hade så stein.
0: Ja, det var det.
1: Och då hade de tömt ner det här bytte med vatten och lite av det här svall och bunde så smått och spire.
0: Ja.
1: Då var det nog en av det, han tog och åt det där och han frisknade det och han skulle liksom inte ha för det. Det var nog inte helt... Ja, Maja gjorde gärna lite upprör.
0: Ja.
1: Men det utvecklades så pass att det där kom sig för. Men det var nog en osaklig C-vitamin det var ute då. Men... Ja.
0: Ja, nej, det ska inte alltid så mycket till för att
1: nej då.
0: Tillfälligheten gör att det kan gå bra. Ska vi se. Vet du hva hen han Ludvig Holberg var fødde hen?
1: Var ikke han bergenser?
0: Han var bergenser. Helt rett. Lars Bjørkedal han fikk bestått i dag også. Er det noen planer for helgen?
1: Nå, jeg har besøk ut av mitt oldebarn og hans foreldre. Så det er... Det kransas i mycket om det.
0: Ja.
1: Det är ju trönder.
0: Akkurat. Det går i tröndersk då.
1: Mm.
0: Det blir trönderbesök.
1: Ja då.
0: Trönderbesök. Ja men det är bra.
1: Ja.
0: Du får snacka förståelig så mycket att trönderarna får med sig alla detaljerna.
1: Det är grejer att ha med att göra.
0: Du förstår det också.
1: Ja, det er ikke noe problem.
0: Nei, er det verre for en storheimer å forstå trøndersk, eller for en trønder å forstå storheimsk, tror du?
1: Det er altså... Nå snakker han jo ikke i utpreg av storheimer.
0: Nei, men det gjør det ikke du, men...
1: Det som snakker storheimsk, det skulle jeg forbinde med storheimsk. Og fyren var for eksempel oppe fra Selbø eller der omkring. At du forstår et ord.
0: Mm.
1: Og ikke himmelveien halder.
0: Da var det et problem.
1: Ja.
0: Ja. Ok, greit du. Ha det bra.
1: Ok, ha det.
0: Ja, nei, det tar forstå hverandre. Det er forferdelig viktig, det. Det er bra. Skal vi se The Overlanders. De vil spille om hun, synge om hun Michelle. Og jeg spør dere... Hva tid er det pinse? Hva tid rekner de at det er pinse? Og der er det en sånn formel det går ut ifra. Kan du fortelle meg det? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Michelle.

0: Lampen och Ero, de tonar ut och kan det så tona in.
1: Det var Gerd Sörbe.
0: Det var Gerd, ja. Ja,
1: ja. Ja.
0: Och gamla, gamla diktsamlingar, det kan du?
1: Nej, det kan inte jag egentligen inte, men detta var i alla fall Vinje, Åsmund Olofsson Vinje.
0: Det var det, det var det. Och huskar du Tobben och Ero?
1: Ja, egentligen, jag ser inte det för mig, men det har jag vet inte haft det för.
0: Ja då, jag har spelat det lite på den här radion och det är inte många som spelar det längre, men det har väldigt mycket med god text där, det har jag.
1: Ja.
0: To tröndargutter och Aina han dö för länge sedan och hin, han lever ändå. Men det är åter att bli vuxna då, eller han som lever igen. Ja.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Nej, jag ser inte dig för mig.
0: Nej väl, nej. Det var det är stort sett svartvitt bild vi har där. Det var tillägg på han.
1: Ja.
0: Ska vi se detta här med kan du har du läst dig upp på något sista som vi ska spöra ihop
1: med? Jag har inte läst mig upp på något som helst.
0: Du har inte det då?
1: Nej.
0: Nej, det är inte så enkelt det heller, vet du. Jag vet inte, det är så här femteklassingarna som ska göra det här konkurrensen, det är liksom klassvis.
1: Ja.
0: De driver och läser sig upp för men det är inte så enkelt det heller, det är att läsa sig upp när det kan bli spår om all världen. Det
1: ska nog till att träffa det.
0: Det ska nog till att träffa det i alla fall. Hade det varit ett tema så det, men det är sjelden där det går.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Så jag ska inte förlanga att du läser dig upp till fredagarna.
1: Jag har inte med att läsa mig upp, nej.
0: Men då vet du säkert att det kan vara ett dyr är det som lever längst.
1: Ja, säg det.
0: Ja, säg det du. Jag tror inte det har en ygla på stamarkerna.
1: Nej, men jag lurte på om det var en kval.
0: Nej, det är nog inte det, så vitt jag vet i alla fall.
1: Nej.

0: Ja, så fint och försiktigt till slut. Men, ja, detta var inte så enkelt, eller är det bara beskedenhet som gör att vi inte har någon på tråden nu? Starta i Stryn till helgen, ja, där är det motorfestival. Och så är det på Sandane, Glopperåk, det är också en festival. Och så går det slag i slag. I området här så har vi Malakoff och vi har på Prime, på country, norsk countryträff. Det är festivaler hela tiden. Ska det vi kallar det här upplägget så går det igenom sommaren. 5, 28, 60, 660. Nu har jag sagt både sommar och festival. Visst du snur lite på det så ska du få det rätta ordet där. Och de som har vunnit dessa här fribiljetterna till Glopperåk för, låt oss säga hur de ska fara åt. Det var då han Arne Haugland så, och han Oddvar Seljen. De går in på den här, ja det heter gästeliste på Glopperåk vid ingången och säger att det står på gästelista så får de biljetter där. Enkelt och rätt så släpper vi och sänder något mer till dere. Det är bara att möta upp. Jag ska heller ge besked till dere på telefon också så att alla vet hur det ska fara åt. Då har vi med Kania.
1: Ja, ja, det har du.
0: Och det var?
1: Det var Svajnäs.
0: Det var en Svajnäs, ja. Ja, ja, han är klar av att möta upp sån för vi ska hem igen.
1: Ja.
0: Ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja.
0: Och då skulle vi fram till
1: festivalsommar.
0: Ja, när du tar sommar och festival och snur på det så blir det festivalsommar.
1: Ja.
0: Hur många festivaler ska du på?
1: Nej, det var inte bli något.
0: Oj, ja, en kvart må du då finna på. Trycker du där då?
1: Nej, det får jag.
0: Ska du på Måleragan då? Det är inte så länge till.
1: Nej, det har inte varit på Trädevård.
0: Ikke, du har ikke hørt det siden Helge Gjelle var stor publikums... ja, han ordnet det sånn at publikum møtte opp i alle fall. Da var det liv ute.
1: Ja, det var det. Det første året.
0: Det var veldig. Det var alle fiskebåtene fra Færøyene, og det var stor orkester fra Oslo. Og det var ikke den ting de ikke hadde på plass. Så det har då tappt sig lite, låt det vara sagt, ja.
1: Men, ja, ja då.
0: Det var väl inte ekonomin som gick lite över styr, kanske.
1: Ja, så var det många inte kvart och festivaler.
0: Nej, var tidigt ute i den
1: här ja, ja.
0: Dagarna, så det kallas det, ja.
1: Mm.
0: Och då ska det nog till och så hålla intresset uppe hela tiden.
1: Ja.
0: Det är så. Ja, är det något nytt?
1: Nej. Stilla och roligt.
0: Vi diskuterade lite sist vi snackade skulle fira 17 maj. Gick det för sig efter plan? Du for väl runt ifrån ene bygda till hi och skulle få med dig alla talen?
1: Nej.
0: Gjorde inte du det?
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, nej. Var det stille stund för att köra upp i skogen?
1: Ja, det var det.
0: Det var det, ja. Ja, ja, ja, ja. Det går då det också, vet du. Men då sång du väl alla sångarna och salmarna och detta här så hör det till dagen.
1: Ja, ja, ja då.
0: Det gjorde du självförklarligt. Du slapp väl att ta med häfte också. Du kan det utan box, den kök.
1: Ja.
0: Du satt all med ett lite häfte, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jag ser det för mig. Det är bra.
1: Ja.
0: Ja. Helt innanför, det är helt innanför.
1: Ja. Det är Volga älva, hon är 3540 kilometer.
0: Ja väl, det är ju skapligt långt det faktiskt.
1: Ja, det är det.
0: Har du skrättat eller såg du det skrevet?
1: Jag såg det skrevet.
0: Du såg det skrevet, ja. Du slapp att skräva, du såg det skrevet.
1: Ja.
0: Ja, nej, ja. Det är långt. Kan hon ända ut hem? Kan du fortälla mig det?
1: Nei, det...
0: Det sant, ikke helt sikker på noe, det.
1: Nei. Da mener googlen.
0: Hun fer i alle fall gjennom mange land. Går jeg utifra. Det ikke bare i Russland, eller... Jeg ikke sikker på det heller, jeg.
1: Nei... Det vet ikke jeg.
0: Nei. Vet du at folk hver enkelt finner ut i... Eige... I eget interesse, har man sagt.
1: Ja.
0: Ja. Vi... Han Dale Gudbrand, hva hen bodde han?
1: Dale Gudbrand, han bodde vi ned i Gudbrandsdalen en plass.
0: Ja, og Gudbrandsdalen består av så mange plasser.
1: Ja.
0: Gudbrandsdalen er vi jo oppe i en kalt i denne Dale Gudbrand. Du har kjørt forbi garen hans, hans mange ganger.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Han er godt skilt da.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal si det. Det er på Hundorp.
1: Hundorp, ja.
0: Ja. Der bodde han da. Han vart jo... Fikk det var mye oppgjengkalt etter seg. Det. Hei ved Gudbrandsdalen.
1: Ja.
0: Ja, det var bra. Vi skal ta en til her, skal vi se. Ja, hvem var det som skrev melodien til Du skal få en dag i morgen? Dette har tror jeg et spor om for ikke lenge siden, men det kom her opp igjen nå.
1: Ikke alt bra kjenner.
0: Ja, det var teksten, og så var det melodien.
1: Ja, det var melodien, ja, det var...
0: Det var en som han jobbet mye lag med, på radio.
1: Ja, hva heter hun da?
0: Første bokstaven består seg av to bokstaver og fire, totalt fire bokstaver. Du begynner å avslutte med en, og så er det to i midten. Søndagsposten hette programmet mye visst.
1: Ja, det var han.
0: Det var ikke Erik By visst, tror du det var det?
1: Nei, det var vel han, han Trønder.
0: Otto Nilsen hette han.
1: Otto Nilsen, ja.
0: Ja, ja. Det var det, det var det.
1: Ja.
0: I, da skal du få en sånn en litt skummel en.
1: Hva er skummel, jeg har katt på.
0: Ja, hva er en kykk-loop?
1: Hva kalt den da?
0: En kykk-loop. K-Y-K-L-O-P. Og treffer du på hana ute i bygdene, så må du bare sprenge.
1: Ja, det har jeg aldri hørt.
0: Hva tror du det? Det var gresk mytologi. Og da finner du mange artige størrelser. Og det som var spesielt med han her, kyklopen, han var en kjempe, det vil si han er større enn både jeg og du.
1: Åja.
0: Med bare ett øye midt i panja.
1: Oh, fuck.
0: Så han likner ikke på noen du kjenner en gang.
1: Nei, da tror jeg ble spangig,
0: ja. Det var da en kyklop.
1: Ja vel.
0: Men nå har vi... lager det så til at vi får ikke inn noen flere i kveld, så da skal vi rett og slett blant de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 som har ringt, ta og trekke litt. Nå roter jeg til disse talene, men det ser ikke du likevel. Så da må vi først ha to stykker som skal få napp i et dørskilt. Kan du fortelle meg hvem det blir?
1: Det er fire.
0: Fire. Solveig Aske.
1: Og sju.
0: Og sju?
1: Ja.
0: Skal vi se, skal vi se. Sju, det var Marie Tvendesæter, stod der.
1: Ja.
0: Og nå må vi se, ja, de har ikke vunnet før i alle fall, så da tar vi sjansen på at det går gjennom. Och så ska vi ha ett guldbärarnett. Vem som skulle få den?
1: Nummer en.
0: Nummer en. Sveines. Då må du lave å bruke den.
1: Ja, jeg bruker deg.
0: Ja. Og en svarte køppe med fine logo på den.
1: Da tar vi, ja. Åtte, da.
0: Lars Bjørkedal.
1: Ah, ja.
0: Det passer da bra, var ikke det han hadde knust det?
1: Ja, det var det.
0: Ja, men da ordner vi den.
1: Ja.
0: Ja, men gode greier.
1: Ja. Ja.
0: Da sier vi takk for stunden og takk for søyen med Svein. Skal du på jobb neste fredag, eller?
1: Det blir
0: du har ikke fått melding enda.
1: Nei, i hvert fall onsdag skal jeg...
0: På bingo. Ja, det gikk ut 17.000, gjorde det vel nå.
1: Ja,
0: onsdag så.
1: Ja.
0: Så det er populære greier.
1: Ja.
0: Då säger vi tack till dig.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Och jag och Kristoffer, vi ska sätta igång den sista. Ska vi ta Rainbow, bye bye baby goodbye. Så avslutningsmelodi och vi säger tack för stunden ikväll. Nu får vi se hur det blir. Det är väl nästa fredag. Det blir fredagen i pins. Nej, det blir över pins. Ja, det blir den 13:e. Fredag den 13:e, du verden, ska vi våga det då? Vi får se hur det blir. Dette här med sommarsysslene, de teker snart overhand på. Jeg hadde i grunn ikke tid å fare i kveld heller, men det ble så at vi gjorde det. I så fall blir det, om vi blir på om 14 dager, så blir det i hvert fall siste økta før vi begynner på høsten 25, så vi satser på en omgang til, og så får det være. Det får ha god helg, alltihop.

0: månen lyser, klockan slår nästan 12.
1: Och så
0: brinner bilen, han startar upp.
1: Och så
0: gör bort allt synes förbi.
1: Och så

0: Hohoj, hohoj, och så kom helgenen fram. Men det följde vi med på, vet du. Men vem var det där i sång om? Kar var han helgenen? Vad hette han? Är inte någon så klart igen då, skjønner du? Det kan komma med namnet på skådespelaren eller rollnamn han hade i serien. Kom han nu. 5, 7, 8, 60, 660. Jag är säker på att många vet mycket väl vad detta var. För då på 60-talet så var det lördagsunderhållning deluxe. Nu har vi folk med här. Ska vi se. Var inte det något? Vi prövar en gång till. Nu är det ett val som tryckar. Ska vi se vem som kommer igenom. Då tänker vi ha en kvarn. Hallå. Vi prövar en gång till. Nu.
1: Då var han då.
0: Är det Larsen?
1: Ja då, det
0: är. Ja, helgenen, ja.
1: Ja.
0: Var du på sjön på den tiden eller?
1: Nej, jag var inte med att segla då.
0: Nej, du var inte där.
1: Ja. Lite överlappning. Det blev väl 68.
0: Ja, men du gick på skol i Ålesund då på den tiden, check.
1: Nej, då var du kom på 70-talet,
0: ja. Ja, okej, riktigt. Nej, jag tror det var i 62 och framöver till 69. Då var det på NRK och då var inte det NRK 1, 2, 3, 4 upp till vidare. Då var det NRK så var inte de här.
1: Nej, det var akkurat det var.
0: Och det var svartkvitt. Ja.
1: Nej, det är en kvitt Volvo P1800.
0: P1800 är helgenen bilen, den ser du för dig.
1: Ja, det är en kompis när vi tar en lång så egen sån.
0: Ja, vi har en inne i gruppen. Vi har en inne i gruppen och
1: ja.
0: Bort på Sjöstranden där står en P1800. Ja då. Nej, det var helgenen bil, det var populära grejer där, vet du. Hur ska du ka figurerna hette?
1: Ja, så helgen har han hette Simon Templar.
0: Ja.
1: Och svarta var man hette han.
0: Han har spelat 007 också, vet du.
1: Ja, det
0: vet han
1: väl. Han hade spelat mycket.
0: Ja, R.M.
1: Roger Moore,
0: ja. Riktigt. Och han ordnar upp i det mesta, han.
1: Ja, det var det svär sån.
0: Ja. Men utrolig vad han har förhandlat. Jag såg ett ungdomsspel då, så han såg ut då. Han spelte detta där, men han... Ja, men det... Han var inte gamle karen då.
1: Nej, alltså han är väl... Han är väl... 3-4-80 nu, menar jag.
0: Tog inte han bolig bland stjärnorna för något...
1: Nej,
0: det var... Ja, det är inte länge sedan, ja. Det är inte länge
1: sedan. Det
0: är långt kommande, det är så är det. Ja. Så det är inte länge sedan. Nej, det är inte det. Så han är helt igång länge, ja. Så det har varit ju en av de stora i dina här...
1: Dina sjungaren
0: där, ja. Det är inte fel. Ellers, vintern den... Han börjar lacka lite framöver.
1: Ja, vi... Jag solade igen så vitt igår.
0: Oj, är du mödd med att den försvinner?
1: Ja, det har väckt ganska nöjaktigt 2 månader.
0: Är hon det i hela Storheim centrum eller är det bara bort med rocken?
1: Det är med oss och det vi är. Vi kommer akkurat att under Sörlandsfjället.
0: Ja, men okej.
1: Om man veker nu, är vi klar att vara då, så är det så trilla på fjället.
0: Ja, det.
1: Om morgonen och till klockan är 3.
0: Ja, det är för stora förändringar akkurat då, när hon veckar över. Ja. Nej, vi har sol hela året, men det är inte mycket skrytare före jula. Det är inte det, men en halvtimme eller kvart är det väl.
1: Jag är ute på året med det, sol hela året.
0: Det tänker jag nog. Ja då, det är då bra. Vi... driver du här och pratar om så ymse, vet du, och det har du varit fram på för.
1: Ja.
0: Men kan vi nu ska ta dig på det Det kunne jo være artig å vite om du vet hva kynologi er for noe.
1: Kynologi?
0: K-U-N-O-logi.
1: Kynologi?
0: Det er sjelden det blir omsnakket, men det er veldig aktuelt, og det er stor sak for veldig mange. Rundt hele verden. Det er læra om kolon.
1: Ja, læra om akkurat. Logi er læra om.
0: Ja, ja, det er
1: det. Kyno.
0: Kyno.
1: Kjenner faktisk ikke til.
0: Nei.
1: Det har ikke hørt det ut ikke for.
0: Det hadde ikke jeg heldig for jeg kom over det nå i kveld. Du skal få tre alternativ, og hvis du ikke tenker det da, så kan du få det fjerde. Om det skulle hjelpe noe, det tror ikke jeg. Er det lære om hunder og hunderase? Er det lære om de gamle, jeg har nær sagt, religioner? Eller er det lære om fisk og fiskemat?
1: Altså på
0: hund. Ja, det vil jeg også gjort. For dette heter, jeg vet ikke om de har noen egne lær.
1: Ja.
0: Ja, og dette nummer to har det vært lær. Det er også rett nok, det har det. Men fisk og fiske, fisk og mat, jeg vet ikke hva det er. Det kan hende det. Det er sikkert en dag for deg også, og da er det vel jeg lærer om det også. Så det er også rett.
1: Ja. Det kan
0: jeg
1: være sikker
0: på. Ja, kynologi for alt folket. Nå er det herved proklamert, så alle vet det. Det er lærer om hunder og hunderase.
1: Ja.
0: Så det er jo sikkert viktig nok for mange.
1: Oi, ja, hva du tror. Det er alvorlig befengt til hunder. Så
0: om det er, ja.
1: Det er så noe grand nese.
0: Ja, det er store.
1: Ja, hun hadde en bådarkvalitisk som fikk kvalpa nå her for 14 dager siden eller noe sånt, og ja, hun har lagt ut disse der for salg. Det har vært med nettesumma 16 000 for sitje.
0: Sier du det? Ja. Ja, vi selgte kvelpet av border collie for 30-35 år siden. Ja, og vi selgte det i fly, med fly til Finnmark og til Oslo og til Trondheim. Vi lagde til en kålkasse og forene litt og spikret igjen, og da satt jeg supernøgde til jeg kom frem og forene videre. Men det var 500 kroner stykke, så det har det tekket seg opp litt etter da, det er tydelig.
1: Ja, men da er det faktisk tekket seg opp en god del.
0: Ja, det har
1: det. Det er ikke for så stor da.
0: Nei. Ja vel, så det er 16 000 for stykke. Hvis jeg får kull på 7-8 da, så er det jo liv laget. Ja,
1: 20 stykke.
0: Ja, det er ikke verst. Hadde de selvfølgelig alle papir i orden, og foreldre hadde vært utstilt eller kvart.
1: Ja, altså det er premiert både mor og far, og jeg tror de betalte 17 000 sprengpenge.
0: Det gjorde en uke, pluss at de gjerne skal ha en kveld på, og det er ikke uvanlig det at det på.
1: Ja, nei, det er ikke sagt noe om.
0: Nei, riktig. Nei, men det var ikke verst. Skal vi se? Vi skal over på et annet dyr. Hva slags dyr er det vi finner avbildet i bilmerket Peugeot?
1: Peugeot.
0: Har ikke du kjørt noen gang?
1: Nei, det har ikke. Nei, jeg mener det er bjørn.
0: Ja, hvis det ikke er bjørn, så er det i alle fall en...
1: Faen, er det også ikke løpt?
0: På avstand så kan det se litt ut som en bjørn, jeg er enig i det, men det er nok ikke det jeg skal forstille. Faen,
1: er det da?
0: Ja, det er litt synja for. Synja i bøvel, der finner du disse. Like ulogisk som riksvåpene til Norge.
1: Det er jo ikke løve.
0: Er ikke det løve?
1: Er det det?
0: Ja, er det det. Det er bare ikke etterpå neste Peugeot, du. Gå helt atåt og så fin still. Så ser du at det skal være en løve, ja.
1: Ja,
0: det er det, men om Nina Löven satt så i ro at han var god og avbildet, det skal ikke jeg ha sagt noe. Kan verke for at han var litt urolig. Det er da helt greit, det er helt greit. Du, av og til, du husker navn etter måten bra. Det var tre herrer som var programleiere i et program som heter Radioresepsjonen. Kan du ta igjen hva det var for noen? Du ser det sikkert før deg.
1: Ja, det var Radioresepsjonen, det. Den og han... Disse sagenbrørene.
0: Stemmer det. Og der var det første mann hette S for...
1: Det var Steinar og Tore.
0: Steinar og Tore, ja. Og så hadde det en rogalending med seg.
1: Rogalendingen også spiller prest av og til.
0: Ja, ja.
1: Som ikke han heter det.
0: Han heter Bjarte, som ikke skal hjelpe deg. Etter navnet får du ta selv, skal du ha brengebær eller jordbær?
1: Ja, da får du bare sette stryk, altså, for det.
0: Bjarte T. Kjøst.
1: Hei. Kjøst.
0: Kjøstheim, heter han, ja. Nei da, vi skal ikke stryke deg helt, du tok fint saken, guttene.
1: Ja, Martin, også greier noe i tre,
0: men... Ja. Det... Det er nett så vangskutene, disse to der. Steinar og... Hva det var? Det var vel Kåre han hette, det var ikke Steinar og Tore.
1: Ja, det var Kåre. Ja, alle har blitt det.
0: Jeg hadde mest sansen for Larrysen i dag, men...
1: Ja,
0: skal
1: det.
0: Ja, det var skal det.
1: Du fikk han... Sist vangskutene, så jeg fikk noe til jul, og... Nå var han sterk, og da bare stod og plukket blomster og gikk på kne framfor Sigrid.
0: Nei, er det kommet der nå?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, hvor mange ganger har han gjort det? Er det første gangen i løpet av siste 70 år?
1: Jeg tror faktisk det var første gangen.
0: Det var på 10 år.
1: Ja.
0: Nei, men den er god du, Lars. Vi har notert, og så ser vi hvor det går ut her.
1: Ja, det er greit.
0: Greit, ha det bra.
1: Det er bra til vi har jordbær.
0: Ja, ok, den er greit.

0: Både hälsa och Anja i behåld. 5, 28, 60, 660. Var detta så omöjligt att det står över? Det kan jag då aldrig tro. Om det bara getas. Först så ringer ska få släppa på lufta. Vi säger det sånt. Kom an. Då har jag telefon med en gång. Får vi se hur det går. Satt det långt inne?
1: Ja. Nej då, gjorde inte det.
0: Det gjorde inte det, nej. Nej.
1: Nej.
0: Men då kom du först fram till att det var...
1: Simon och Garfunkel.
0: Ja, det är inte tvil om. Det är inte tvil om. Det täcker det många på första takta. Så det... Kan du heta då?
1: Sveinnes.
0: Det var en Sveinnes, ja. Du plar av och till sitter på hans sida här.
1: Ja, jag plejer det.
0: Ja, plejer det. Men så är det då käckt att få tjave lite på lufta och inte bara med dig så ringer in.
1: Ja.
0: Ja, men det är viktigt. Det är viktigt. Simon ja. Garfunkel, ja. Har du något förhåll till dig då?
1: Nej.
0: På ingen måte.
1: Nej, jag
0: tror det. Nej, är väl de trend gammaldringar med oss så, eller de är, ja. De är äldre, tänker jag. Så de åter bli gamla, dessa karlarna nu, vet du. Det är han Paul Simon och en Art Garfunkel. Det var han med krullarna.
1: Mm.
0: Ja. Eller är det något nytt på nyåret?
1: Nej.
0: Du har ätit upp löpsen?
1: Nej.
0: Har inte du ätit upp ändå? Var inte det god?
1: Oj,
0: ja, då. Det var inte där du stod på. Nej.
1: Nej, då. Jag har nog det nästa helg.
0: Ja, men vilka det är Jebus då?
1: Ja.
0: Det är inte du.
1: Jo.
0: Vad säger du det? Är du runt?
1: Nej, då.
0: Är du på 71?
1: Ja, ett till.
0: Ett 72. Du tar ett år igång, ja. Och då har du kommit till 72, ja. Det är ju ingen alder.
1: Nej,
0: så länge det är gångförare på och klar i hauda så står inte det på. Du har väl bägge dessa där formaliteterna i orden. Så det,
1: ja.
0: Vi får säga det.
1: Ja.
0: Ska vi se, ja. Hur ska du kan... Det var en tsarfamilj bort i Ryssland. Så var det henrättet i 1918. Och då var det mycket styr och han där så kallades Putin. Han går och liksom ser sig ut till att bli en liten tsar han och.
1: Ja.
0: Men hur ska du på han tsaren hette så det tog dagar då i 1918. 104 år sedan.
1: Ja, nej, han hette...
0: Det börjar på N. En för Nils, men det var inte Nils. Det var inte Nils.
1: Nej.
0: Kan du några andra så, namn på en så höjrest russisk ut?
1: Ja.
0: Då snackar inte vi om Norvald.
1: Nej.
0: Och inte Nandor.
1: Nej.
0: Men...
1: Ja, vad säger ni om det då?
0: Han hade nummer 2 i Attisegg. Han var den andra tsaren, så hette för N.I. Det var inte Nikita, det är russisk, men Niko.
1: Nej, det var inte det.
0: Nikol Aj. Nikolaj. Den andra. Ja. Nu huskar du det till nästa gång vi snackas.
1: Ja.
0: Ja, då ska jag spörja dig i det. Men nu må du huska på att jag ska spörja dig i det. Alltså, jag kommer inte att glömma det.
1: Ja då.
0: Vi ska ta något lite mer jordnärt. Vad för en Europavaj kör du, hvis du ska ta turen från Oslo till Stockholm?
1: Det är väl
0: E18, ja. Riktigt. Ja. Du kan vajna dig in på E20 när du kör bort genom Sverige. Men kör du E18 så är du säker i alla fall. Ja.
1: Mm.
0: Det stämmer. Har du kört i Stockholm någon gång?
1: Nej.
0: Jeg har kjørt det så mange ganger at jeg kommer ut av tellinja på lenge siden.
1: Ja vel.
0: Ja, så den rosa kan vi. Ja. Men nå det stund, ja. Nå det stund siden. Ja. Skal vi se, vi skal tilbake til noe helt annet. Hvem var det som ble kalt for Mjølner? I gammel tid. I så gammel tid.
1: Mjølner.
0: Mjølner, ja. Skal du få tre alternativ, vil du ha det?
1: Ja, det kan jeg ha.
0: Var det en båt, var det en gris, eller var det en hammar?
1: Var det en hammar?
0: Kan det være sin hammar då i så fall?
1: Thor.
0: Det var en Thor sin hammar, ja. Riktig, ja. Riktig. Han heter Mjølner.
1: Mm.
0: Det ikke tvil om. Så nå har vi repetert det også.
1: Ja.
0: Så... Då sätter det, vet du. Jag faller ut kvällen.
1: Ja.
0: Det är bra. Ska du på jobb nästa fredag här eller hur
1: det? Det blir väl till det.
0: Okej. Ja. Den är grej. Ja. Du är noterat. Vi säger det sån. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, och då går vi rätt på nästa ordrebus. Och den åtta bokstaver. En mer lista. Men det ordnar vi lett, vet du. Och denne gången var det heller inte något dubbletta. Så det var en E för en Eli. En S för en Samson. En T för en Trulte. En A för en Arvid. En N för en Nikolaj. Sar den andra. En M för en Mona, en F för en Frank och en G för en Gunvor. Jag ska ta det fort upp igen. Det var en E, det var en S, det var en T, en A och en M, en M, en F och en G. Och ett stickord på detta rör. Icke sortert. Vad ska vi fram till? Vi ska höra på, men när du ringer in på 578 60 660, vi hör på Gunslingers, Bygdas Laur.

0: Det var
1: Jaha. Det var kort då.
2: Ja, det var en desertör.
1: Det var en desertör, ja. Han kom springande över gränsen upp i Finnmarken en kväll.
2: Ja,
1: högsta natt.
2: I badkåp eller slåbrok.
1: Ja, kan du förstå det? Varför hade han det anträcket, tror du?
2: Ja, så är det. Nej, men det är jag lurer på.
1: Var det för att gå i ett med snö och is eller var det?
2: Det var inte Karlas farger jag var på.
1: Visst hon var rosa så passade det då. Var det inte det brukarna i alla fall?
2: Har de för... Nej, så att jag snackade om det står på nytt på nytt. Nämligen.
1: Ja, kan jag kom fram till det? Det var väl inte så seriöst att du gjorde något, men...
2: Nej, det var det väl inte.
1: Nej, det skulle det väl inte vara. No. Nej, det är många spörsmål som hänger igen i lukten efter den här flukten där.
2: Det är det.
1: Det är inte tvil om. Det är inte tvil om. Kan du tro att det är slags skalja?
2: Nej, det är inte gott att veta.
1: Vet du vad han desertert eller flykta ifrån?
2: Ja, det var ett eller annat. Det var, vad var det hette? Det var nog sån soldater som var utlagda runt om i hela världen.
1: Ja, vad hette detta klädsfirma som vi hade en stund på sand då?
2: Oh ja, det hade vi kanske, men jag huskar inte vad
1: det var. Ja, det begynner på W. Det var Wagner.
2: Det var Wagner, var det
1: ja.
2: Ja, det var det.
1: Och chefen för Wagner, vad är det han blir kallt?
2: Nej, det var inte jag.
1: Det är kocken till Putin.
2: Ja. Han slog. Jag har väl hört det när du säger det.
1: Han är sån en oligark som slog sig upp på restauranger och... kantinmat och allt möjligt. Leverte bland annat mycket till Putin.
2: Ja.
1: Nu driver han och krigar runt hela världen. I Syria och längre ner i Afrika och många platser. Bland annat i Ukraina.
2: Ja.
1: Och där hade han visst fått lövna på. Klarar han att ta en by som är full med saltgru inunder så skulle han få saltgruen och sälja salt. Och då ska du veta att han står på.
2: Det är klart det.
1: Ja. Nej då, detta där är många teorier om dessa karan där. Och nu ska vi inte tro allt vi hör så folk.
2: Nej då, det ska inte vi.
1: Men det är lite skumla saker. Och de konkurrerar lite med dessa här russiska normala styrkorna för att säga det. Så om det finns normala styrkor då. Så.
2: Ja, det är helt sjuk alltihop.
1: Det är stor konkurrens, ja. Det är grett. Ska vi se, du, vi måste skriva dig upp, ja. Vi har pratat så länge att alla förstår att nu har vi då fruen från Glappestamarka med sig som heter...
2: Gatsörbe.
1: Det är inte tvil om, nej.
2: No.
1: Så nu är det noterat på den stora kloka boken här.
2: Ja.
1: Då kan det ske det utroligaste. Har du vet upp Rengeberg och du fick för en stund sedan?
2: Ja,
1: vill laga syltare. Ja, men det är ju förnuftigt. Det är förnuftigt. Då tar du lite hver dag då kanske, hvis du är vi. Eller så glömmer du alltihop och finner dig till sommar.
2: Finner dig nog en gång.
1: Finner dig en gång, ja. Det är så grett. Ja. Det är så grett. Och idag så har vi både jordbär och brängbär. Och dessa kappan och sånt handelnät, har du haft riklig av förstå. Så jag vill inte ha mig idag, men...
2: Nej, jag har nyckeln, en kvann andra kan få det.
1: En kvann andra kan få det. Vi ser hur det går.
2: Men,
1: vi ser
2: men jag väljer jordbär.
1: Du väljer jordbär om så skulle ske.
2: Ja, om men
1: det är helt i orden. Det ska vi lägga oss på minne. Nu ska vi se. Kona hans Oluf. Hon hette...
2: Ja... Nu står det helt still.
1: Ja. Det är av och till det gör det, vet du.
2: Ja, det hände.
1: Det är fyra bokstaver och begynner på E.
2: Ja.
1: Är det Elsa? Är det Aili? Är det Emma?
2: Emma, klart
1: det
2: är Emma.
1: Där kom hon. Men efter namnet, där får du klara själv.
2: Det handlar, ska vi
1: köra Ralkatli, ja. Oluf och Emma Ralkatli. Spelt av...
2: Ja, han journalisten...
1: Ja, det var han.
2: Så jeg heller ikke kjenne på navnet på.
1: A, A.
2: Ja, det er greit, det begynner på A.
1: Ja, både før og etter.
2: Ja.
1: Han var, han var jo faktisk utnevnt som professor. Ja,
2: jeg skal se. Nei, det var ikke Arnesen han hette dette nå.
1: Nei, men det var ikke langt ifra. Han har en set, han har en set inni.
2: Arntzen.
1: Arntzen, ja. Og da var før navnet selvsagt.
2: Ja, hva det var? Arnt.
1: Arthur, Arthur.
2: Arthur, Arthur Arntzen, ja.
1: Ja, men er ikke det kjekt, er ikke det kjekt å få repetert litt av og til, da?
2: Ja, Det trengs.
1: Dette vet vi alt om, skjønner du. Det er ikke tvil om.
2: Har vi etter alt om?
1: Ja. Skal vi se. Leser du Donald Duck av og til?
2: Nei, det er veldig sjelden. Det er mangfoldig også, så jeg nå kan løse Donald.
1: Har du vært frem i det? Det har du, vet sikkert.
2: Ja, det er strykjennbudda, da han hadde noe masse Donald.
1: Ja, så det jeg lurer på da. Hun er bestemor Duck, hun er Donalds bestemor. Hva var det hun hette til førenavn?
2: Nei, det aner ikke jeg. Det har ikke peiling på.
1: Skal vi ta tre alternativ der også?
2: Ja, det er kanskje det, men jeg tror ikke det hjelper.
1: Det er ikke sånn, du kan få fire da. Agathe, Aina, Anna eller Anne-Margrethe?
2: Nei, det var ikke noe Donald-navn nok ut av deg.
1: Ikke typisk Anna. Donald. Du kaller hun for?
2: Anna.
1: Anna Duck?
2: Ja, høyres, ikke det bra?
1: Høres det greit ut da?
2: Ja, det høres helt greit ut for meg.
1: Ja, det var i hvert fall det hun hette, ja.
2: Var det det?
1: Ja.
2: Dette har jeg aldri løst, tror jeg.
1: Nei, det kan være. Donald hadde en hund. Ser du han før deg?
2: Nei.
1: Da kan ikke du si hva slags type det var.
2: Ja, nei, den ser ikke jeg før meg.
1: Nei, jeg kan fortelle at han...
2: Det er nå 40-50 år siden jeg las Donald Duck.
1: Han hette Bolivar.
2: Ja, det var det han hette den oppe i Haugli også.
1: Og hva type var det da?
2: Det var nok sikkert et stort beis.
1: Ja, og da kan det for eksempel være en...
2: Sant Bernarsson,
1: ja. Det er helt rett.
2: Åja, skubba noe.
1: Var det det de hadde oppe i Haugli også?
2: Nei, det er jeg ikke helt sikker på. Men navnet var det.
1: Ja, ok.
2: Men hva rase det var, det vet jeg. Ja,
1: nei, hundene rundt i Austrøm Krens, det kan ikke navnet på alle i alle fall, men...
2: Jeg kan navnet på en, og det er Bamse.
1: Bamse, kan han helde seg.
2: Og det er naboen.
1: Og det er Granjevica.
2: Han helde seg rett over her.
1: Akkurat.
2: Rett inn i haien.
1: Ja, det tenker jeg nok. Så du vil ikke ha meg Donald nå, altså?
2: Nei, helt ikke.
1: Nei, greit, du skal bli...
2: Jeg har fått dosen i dag.
1: Du har fått dosen med Donald i dag. Anna og Bolivar, ja.
2: Ja,
1: men husker du det, så skal jeg være fornøyd deg.
2: Ja, det kan enda gjøre.
1: Ja, det går så fint. Det skal vi se. Vi går rett ifra... Anna og Bolivar til Harare. Hva for et land er det hovedstad i?
2: Ja, kan vi se.
1: Det har vi hørt mye om.
2: Ja da, Harare har vi hørt veldig mye om. Er det bort i Asien en plass?
1: Nei, det er ikke. I tjukkest av Afrika, ja.
2: Ja.
1: Jeg kjenner mange som har bort i Harare.
2: Ja vel. Nei, jeg tror ikke det at jeg klarer det.
1: Før hette det, vi begynte veldig litt lenger tilbake. Ian Smith, han styrte der en stund.
2: Ja, da var det Rhodesia.
1: Ja, og det heter nå?
2: Hva det heter nå?
1: Det begynner på Z, som vi ikke skal si.
2: Zambia.
1: Nei, det er en som heter Mugabe som styr der, og han var jo en av disse guerillakrigerne som jagde Aiden Smith ut og var stor helt, men så gikk makten i haude på henne, så han har jo, han ble jo tylen til slutt, og hele landet gikk adundas. Inflasjon på langt over 100% for år, og det var bare problem. Og det begynner på sett, det var ikke Zambia, det var
2: Zimbabwe
1: ble skift navn til Rhodesia, ja, helt rett. Så det, nå er et av de dårlige styrte landene i hele Afrika. Ja, får vi se.
2: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå når han som hadde makta klikket.
2: Ja.
1: Og det gikk i haude på henne, og det er jo det som skjer i mange land, faktisk.
2: Det, ja, det er det.
1: Han var ikke den første, og han var slett ikke den siste, det har vi sett flere tilfeller.
2: Ja, han blir ikke den siste, nei.
1: Nei, på ingen måte. Nei. Ja, men greit du, Gerd.
2: Ja, takk for hjelpa.
1: Takk for hjelpa, ja. Helt i orden. Ja. Vi tales.
2: Ja,
1: ha det bra. Og, ja, vi tek og spørre. Hvem synger her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha. Detta, var inte tvil om vad detta var.
1: Och det var lite tvil här i alla fall.
0: Var det lite tvil där i på bruket?
1: Yes.
0: Ja. Ken så har tvilat sig fram då.
1: Jag kom till status quo då.
0: Status quo, helt rätt, helt rätt. Ja. Den som fann ut det, det var hon.
1: Marie Tvendesäter.
0: Ja, det har vi.
1: Ja.
0: Tvendesäter, det är helt ute på lögnen en plats. Eller i alla fall vågsa. Jag säger
1: det inte i pollen.
0: Ja. Du vill hellre vara polljare.
1: Ja.
0: Jag säger inte om det.
1: Nej.
0: Så det är då helt grätt. Det är helt grätt.
1: Ja.
0: Vad heter detta byggefältet där i Polja? Det är...
1: Byggefältet,
0: nej.
1: Nu är
0: jag bor
1: ut mot
0: oss. Du bor tvärs över Udbergkyrka nästan.
1: Nej.
0: Inte så långt.
1: Båtbygg.
0: Är det där på båt? Oj, är det där? Ja, båtbygg, ja. Ja, då är jag med.
1: Rätt av fjorden.
0: Ja,
1: jag bor bara nu.
0: Ja, riktigt. Det är på båtbygg, säger du.
1: Ja.
0: Grejt. Ja, och detta var inte tvil om vad det var. Vad till sist hörde du status quo?
1: Ja. Nej gud, jag många år så jag har inte prövat bygga i säng med sammen. Men
0: ja, nej, det var inte så grannig målare. Så
1: nej,
0: det
1: var väldigt
0: bra. Men Kati, sist hade du chans att höra dig live? Nu ska vi se hur du följer med av rutan. Och det var inte så långt ifrån dig, skjönar du? Det är spelt det.
1: Kan det ha bott på Eid eller något?
0: Nej, det var i målarna. Innan de målade i bruna.
1: Tålskipsreis.
0: Ja, Köttis ark, tålskipsreis. Där var det dig som spelte in under brunen.
1: Bort under målade bruna, ja.
0: Det var status quo.
1: Ja.
0: Och då spelte det bland annat in the army now, ja. Men problemet var ju det att folk vill inte köpa biljetter, de vill hellre stå upp på brunnen och sjå ner.
1: Ja, nettopp, jag tror inte det var så väldigt heldig med akkurat
0: ditt. Nej, det var inte det. De borde sova höra gött om de stod upp på brunnen, det var det som var problemet. Vet du.
1: Kan hända det här, du bär upp på brunnen. Det var inte.
0: Nej, jag körde över bruna då i alla fall, och då var mycket folk som följde med, ja.
1: Ja.
0: Detta är så.
1: Tack ju visst.
0: Ja då, det var liksom för det stora fyrverkeriet. Såg du det då?
1: Ja.